0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея эсэнцыі серады 24 чэрвеня.
4: Кіеў ударыць ці не? Чаго чакаць беларусам у пятніцу?
6: Совсем не ударыць, наверное, будзе выглядзець странна.
7: Да, пасля столькі абяцанняў.
5: Ці ўплывае ультыматум Зяленскага на стасункі Мінска і Вашынгтона?
8: Ставкі Лукашэнка паніжаюць в глазах амерыканцаў. З точкі зрення іменна рэгіянальнай безопасности.
4: Новая Беларусь Карпянкова. За чьи гроши и для кого яе будуют?
9: Это, по сути, это просто оплата за услуги там от определенной епархии.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: рэзалюцыях парэ гэта калі ідзе такі досыць кароткі сам тэкст рэзалюцыі, прымаючы да ўвагі вось тое, асуджаючы там тое і тое. Потым ідзе такі блок з рэкамендацыямі, гэта звычайна самае карыснае, тое, на што мы заўсёды потым спасылаемся, калі размаўляем там з урадамі, з парламентамі, там з нейкімі палітыкамі, да, гэта якраз вось рэкамендацыі. На гэтыя рэкамендацыі потым можа адказваць рада міністраў, а гэта ўжо такая выканаўчая частка Рады Еўропы, да? А яны даюць там свае рекомендации, ці што ўжо там зроблена, такі як адказ парламенту на вось гэтыя рекомендации. І таксама пасля ёсць такая частка больш тлумачальная, дзе збіраецца канкрэтныя кейсы. І вось там гэта будзе такі вялікі блок, як вось срэз таго, што вось зараз адбываецца. І вось там будзе максімальна інфармацыя сканцэнтравана.
1: Толькі я дакладню, гэта рэзалюцыя больш такая дэкларацыя, ці вось вы кажаце, што ўрады яе разглядаюць, ці гэта больш такая наскіраваная надзея для тых урадаў, ці можа проста не веду такая інфармацыйная нататка для умоўна кажучы урадаў краінаў, якія ўваходзяць у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, каб яны прыкладна ўяўлялі сабе сітуацыю ў Беларусі.
0: Задача Рады Еўропы і асабліва парламенцкай асамблеі Рады Еўропы гэта такое фарміраваць меркаванне па нейкай праблеме. То есть дэпутаты з 36 краінаў там збіраюцца, абмяркоўваюць, гэта ўсё адлістоўваецца потым у рэзалюцыях і так далей. Усе рэзалюцыі яны не маюць нейкага абавязковага значэння, але яны такі як арыенцір, што думаюць на гэты конт парламентары, што яны рэкамендуюць. І далей ёсць механізмы, як гэтыя вось усе рэкамендацыі было б добра выконваць, і тады парламенцкая асамблея дасылае гэтую рэзалюцыю ў кабінет міністраў Рады Еўропы. Гэта міністры там замежных справаў, напрыклад, да, туды ўваходзяць там усіх там краін. І яны рыхтуюць свой адказ, што з гэтых рэкамендацый яны могуць выканаць і што не. І вось тады Рада міністраў можа ўжо ў свае краіны накіраваць рэкамендацыі на падставе гэтай рэзалюцыі, каб яны біліся. Зноў жа, гэта не абавязкова, да, для выканання, але вось ўжо да Савета міністраў, да Рады міністраў уже больш прыслухоўваюцца. Гэта тое ж самае, як мы можам параўнаць, калі мы кажам пра еўразвяз. Ёсць еўракамісія, якая можа накіраваць рэкамендацыі, напрыклад, як вырашаць праблемы беларусаў з пашпартамі ва ўсе краіны еўразвязу. І гэта не будзе мець абавязковага там нейкага значэння, да? Але краіны, як правіла, да гэтага прыслухоўваюцца. Бо абавязковая ёсць, напрыклад, там дырэктывы, вось яны ўжо абавязковыя для ўсіх, гэта закон, але тут вось яно такое нібыта нефармальныя, нібыта рэкамендацыі, але вы ведаеце такі, што ў еўрапейцам часам вось проста типа рэкамендацыі, типа рада, гэта яно мае такое ўжо вось, што трэба абавязкова гэта выконваць, і мы зноў жа сапраўды потым, напрыклад, праз год пасля рэзалюцыі можна запатрабаваць такі зрабіць маніторинг, а што з гэтага адбылося, як змянілася сітуацыя, і гэта таксама адзін з інструментаў. Таму вось парламентары працуюць, да, такім чынам разам з урадамі.
1: Літаральна вось трэці пункт вы пералічалі, а я вас трошечки попросил удакладнення у трэці пункті, так разумею, так само важна, про што я.
0: Вже на гэтай сесії стало відомо, што наш спеціальны генеральны дакладчык па Беларусі Рышард Пету не зможа заняць гэтую пасаду, што ён там вось здымае сваю кандыдатуру. А паседжанне палітычнага камітэта быў зацверджана новая кандыдатура, і гэта Густав Гёдберг з Швецыі. Мы думалі па яго там кандыдатуру раней, вельмі рэкамендавалі, каб вось яго прызначылі, таму зараз, ну вось у нас будзе такі новы актыўны спецдакладчык, які ўжо вельмі добра разумее сітуацыю ў Беларусі, дзякуючы ў тым ліку народнай амбасадзе Беларусі ў Швецыі, бо ў іх вельмі добрыя кантакты там, і вось мы ўжо там дамаўляемся на гэтай сесіі, як далей будзем працаваць па Беларусі тут на палях парэ.
1: Спадарыня Александра, вось вы сказалі пра тое, што быў дастаткова актыўны дзень, так, было багата дыскусію. У мяне такое пытанне, ваша назіранне, так, якія краіны найбольш удзельнічаюць у гэтых дыскусіях? Я зараз патлумачу, што я маю на ўвазе. Буквальна два тыдні таму мы распавядалі пра такую падзею, што Светлана Ціхановская, напрыклад, сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Зараз атрымліваецца, ўжо прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі змяніўся, і можна падумаць, што ўся тая праца, ну, нейкім чынам пайшла на смарку, што вось яна сустракалася, пра нешта дамовілася, а тут бац, змяніўся прэм'ер-міністр. У вашай працы таксама як гэта ўсё выглядае? Хто зацікаўлены беларускай тэмай? І ці не будзе так, што яны зменяцца праз два месяцы, і мы будзем думаць, што зноўку трэба з нейкімі новымі людзьмі зноўку распавядаць, тлумачыць, што такое такое Беларусь, какие проблемы у Беларуси и как увогуле повестка гэта мае выглядаць?
0: Гэта, конечно, такое есть, бо есть постоянная ротация. И,

0: 7:29 беларускі час, у Польшчы 6:29. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння, цягам гісторыі мэтаназіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Брагіне ў 21 годзе, плюс 36,4, халадней за ўсё ў Васілевічах у 1910 годзе яшчэ плюс 2,4, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Менску ў Руччы ў 1999 годзе амаль 57 міліметраў. Што тычыцца беларуска-польскага памежжа, то сёння тут пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 26-28. І нават сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо месяцамі на паўднёвым захадзе рэспублікі, то бок гэта Берасцейшчына, максімальная тэмпература дасягне плюс 30.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аўтамабільнае паліва падаражэе яшчэ на капейку. Канцэрн Белнафтахім абвясціў, што з 24 чэрвеня цэны на паліва вырастуць на 1 капейку за літр. Мінулы раз цэны на паліва ў Беларусі падымалі ў сакавіку-красавіку. Падаражанне адбывалася ў два этапы і цэны сумарна паднялі на 7 капеек за літр. Цэны на бензін ў Беларусі пабілі чарговы рэкорд, калі лічыць у беларускіх рублях, але ў пераліку на еўра ці даляры яны яшчэ невысокія. Тым часам у суседняй Расіі праз паспяховыя ўкраінскія ўдары па нафтаперапрацоўчых заводах разрастаецца вялікі крызіс. Паводле крыніц Ройтар, толькі за апошні тыдзень вытворчасць бензіну ў Расіі ўпала на 25%. Дэфіцыт паліва ахоплівае ўсё новыя рэгіёны, цэны на паліва імкліва растуць. Беларусь спадзяецца на мільярдны тавараабарот з Узбекістанам. 8 і 9 ліпеня ў Беларусь прыедзе прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў. Гэтая сустрэча мае замацаваць імклівы рост эканамічнага ўзаемадзеяння. Па выніках бягучага года Менск разлічвае дасягнуць тавараабарот у 1 мільярд даляраў, а да 30 года выйсці на амбітныя 2 мільярды. За апошнія 10-годдзі аб'ём гандлю паміж краінамі вырас больш як у 13 разоў. Паказчыкі мінулага года ўжо наблізіліся да мільярднай адзнакі, а першы квартал бягучага года пацвердзіў высокі тэмп ростам яшчэ на 50%. Афіцыйна паведамляецца, што Беларусь актыўна экспартуе сельгастэхніку, лекі і мяса-малочную прадукцыю, атрымліваючы ў адказ традыцыйныя узбекскія садавіну, вінаград і бахчавыя. Названы найлепшыя краіны для выхаду на пенсію. Міжнародная страхавая кампанія Expatriate Group прадставіла рэйтынг найлепшых краін свету для выхаду на пенсію ў бягучым годзе. Эксперты склалі топ месцаў для выхаду на пенсію за мяжой, ацаніўшы 20 дзяржаў па 5 крытэрыях: якасць аховы здароўя, даступнасць візавых праграм, медыцынскае страхаванне, кошт жыцця, адаптацыя ды інтэграцыя замежных грамадзян. Філіпіны занялі першае месца ў гэтым рэйтынгу. Эксперты растлумачылі лідарства краіны даступнымі візавымі умовамі, нізкім коштам жыцця і высокім узроўнем інтэграцыі замежных жыхароў. На другім месцы апынуўся Таіланд, далей ідуць Калумбія, Партугалія, ПАР і Шры-Ланка. Якія бонусы на адпачынак можна атрымаць у Польшчы? Шматлікія кампаніі ў Польшчы падтрымліваюць адпачынак супрацоўнікаў бонусамі. Самы папулярны так званая груша – даплата сацыяльнага фонду. Каб яе атрымаць, звычайна патрабуецца 14 каляндарных дзён адпачынку запар. Выплата не з'яўляецца абавязковай, яе памер ад некалькіх сотняў да 1500 злотых залежыць ад правілаў кампаніі і сярэдняга даходу сям'і. Іншыя магчымыя бонусы – гэта субсідыі на дзіцячыя летнікі і турыстычныя ваўчары, скідкі на гатэлі, авіябілеты і праезд у транспарце, пакеты страхавання падарожжаў і дадатковыя дні адпачынку. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 77 грошаў, еўра 4 злотыя 28 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7,5 беларускіх рублёў. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Зараз, подарство, звернемся до темы политичных зняволенных. Станом на сегодня, повод для правооборонного центра «Весна», их у Беларуси 852 человеки, как минимум. После серии вызволения наступила тишина. Что стоит за этой паузой? Изменение тактики улады, новые политичные разлики, тяне что еще? Разобраться в ситуации мой коллега Сергей Панович поспробовал в размове с былой политзняволенной Ириной Счастной.
1: Ирина, скажите, ти чакать нам ближайший час вызволення палітвязняў? Як вы думаеце, будзе яно ці не будзе бліжэйшы месяц, полтора, можа яшчэ хутчэй?
2: На жаль, бліжэйшым часам мы назіраем такую схему, што вызваленне палітвязняў зупынілася крыху, і мы гэта бачым. І Джон Кол казаў пра гэта, і гэта былі абвесткі ў медыя. Тым больш, што зараз кіраўнік дзяржавы, так званы, занят зусім іншымі справамі, а менавіта украінскі питанням. Тому зараз у мене немає аніяких оптимістичних прогнозів на гэта.
3: Ви про Лукашенку зараз, да? Що він зайнятий ретрансляторами і поїздки за межу? Ви про гэта?
2: Так, менавіта. Тому що українське питання, яно повстало ось просто як нейкая така червона ануча для быка. І ми бачимо по реакції Лукашенка, і він нібито ж сказав, що його гэта не хвалює, але одночасово він з'їхав кудысьці там. Мы не ведаем, куды ён з'ехаў, але ж відавочна, што гэта пытанне для Беларусі вельмі вострае і, на жаль, украінскае пытанне крыху.
1: Па вашаму меркаванню, украінскае пытанне зараз перакрывае тэму палітвязняў?
2: Канешне, натуральна, таму што зараз для яго стаіць пытанне, ну, як выжыванне, як лідэра, як нейкага кіраўніка дзяржавы, а палітвязня, яна ўже ось так крыху пасунуліся ў сваім, ну, як бы так кейсе.
1: Зеленскі дал Лукашенку термін тыдзень на тое, каб на гэтыя ретранслятары неяк знішчыць. Як на вашу думку, што Украіна можа пасля гэтага тыдня неяк ударыць па Беларусі, ці будзе нейкі баявы наступ з боку Украіны на тэрыторыю Беларусі?
2: Я не думаю, што Украіна ударыць па Беларусі. На маю думку, гэтага, канешне ж, не адбудзецца. Гэта такі больш інструмент дыпламатычнага прыніжэння ў Украіны, ну, ў ЗСУ. Ну, я ведаю, што ў іх ёсць сродкі зрабіць гэта ціха і каб нічога не было з насельствам Беларусі. Але для Лукашэнкі гэта будзе, канешне, вельмі такі моцны іміджавы ўдар, і ён ужо не будзе там сябе так вольна пачуваць, як я кіраўнік краіны, якую ўсё кантралюе. Ён ужо нічога не кантралюе.
1: Ну, тады хто, на вашу думку, кантралюе Беларусь? Як раней у 20-м годзе казалі, што Беларусь кантралююць сілавікі, ці можа нехта іншы кантралюе Беларусь?
2: Це Крэмль і сілы ЗСУ. Бліжэйшы тыдзень нам чакаць таго, што ЗСУ пахваліцца тым, што яны здзейснілі свае мэты на тэрыторыі Республіки Беларусь, і, ну, такого, розумієте, як то кажуть, опливу Лукашенки, який буде знову адмовчуватися, казати, що нічого не відбулося, і він буде заховувати такий твар лідера держави. І насамреч, усі остатні події кажуть об тим, що він уже не лідер. Його штрихують з усіх боків. З заходу, з сходу, і він просто, ну, спробує петлять і заховати некую свою там легітимність. Але це вельми-вельми дрэнна атрымовується. Мені чомусь падаецца, що, ну, хутко вже буде захад гэтай історії з Лукашенком.
0: Такое меркаванне выказала нам Ірына Шчасная. Яна ўпэўненая, што сітуацыя з Лукашэнкам, ягоным рэжымам, можа змяніцца ў бліжэйшы час, нават цягам бліжэйшага году.

0: Час для коментара рации. Теперешнее напружение у польско-украинских стосунках некорыстное для обоих боков, зато и Москва от этого отрымливает полное задовольнение. Про это в сегодняшнем комментарии от Яны Запольской.
1: Коментар рации.
2: Гісторыя часам бывае іранічнай і жорсткай адначасова. Калі ў красавіку 2023 года прэзідэнт Анджэй Дуда ўручаў Уладзіміру Зялэнскаму ордэн Белага Арла, гэта выглядала як сімвал непарушнага братэрства. Але сёння галоўным сімвалам дачынення Варшавы і Кіева стала пасылка новай пошты, з дапамогай якой украінскі лідар адправіў гэтую вышэйшую ўзнагароду назад у Варшаву. Рашэнне прэзідэнта Кароля Наўроцкага пазбавіць прэзідэнта Зялэнскага ордэна з прычыны прысваення адной з украінскіх вайсковых часцей імя герояў УПА стала кропкай незвароту. Пачаўся сапраўдны дыпламатычны ордэнапад. Былыя прэзідэнты Кучма, Ющенка і Парашэнка, а таксама ключавыя міністры і паслы Украіны адмовіліся ад сваіх польскіх узнагарод у знак салідарнасці. Але гэты крызіс узаемных адносін кепская навіна для абодвух бакоў. Так, для Украіны гэта азначае, прынамсі, частковую страту самага адданага адваката ў Еўропе. Прэзідэнт Зялэнскі ўжо заяўляе, што Варшава выкарыстоўвае гістарычныя спрэчкі, каб ціснуць на Кіеў і блакаваць перамовы пра ўступленне ў еўразвяз, асабліва ў пытаннях сельскай гаспадаркі. Калі раней Польшча была рухавіком еўраатлантычнай інтэграцыі Украіны, то зараз яна рызыкуе стаць галоўным шлагбаумам на гэтым шляху. Украіне, якая вядзе вайну на выжыванне, страта такой падтрымкі – гэта стратэгічны удар. Але і для Польшчы наступствы не менш балючыя. Па-першае, гэта рэзкае аслабленне міжнародных пазіцый. Польшча губляе статус лідара ўсходняга флангу НАТО, а яе саюзнікі па еўразвязу і ЗША могуць пачаць успрымаць Варшаву як непрадказальнага партнёра, які кіруецца эмоцыямі, а не рацыянальнай палітыкай. Па-другое, гэта далейшы ўнутраны раскол. Пакуль канфедэрацыя вітае рашэнне прэзідэнта Наўроцкага, ліберальныя колы і прэм'ер Дональд Туск папярэджваюць, бойка за ордэны – гэта падарунак для Москвы. Агульная ж пагроза відавочная – гэта Расія. Кожнае рэзкае слова, кожны вернуты ордэн дадаюць кіслароду расійскай пропаганде. Як трапна зауважыў польскі міністр фінансаў Анджэй Даманскі, Расія – адзіны бок, які атрымлівае задавальненне ад гэтага канфлікту. Эскалацыя напружанасці паміж саюзнікамі толькі набліжае сцэнар нявыгадны для Украіны і небяспечны для Польшчы, калі палітыкі ў Варшаве і Кіеве не знойдуць мудрасці аддзяліць спадчыну па ад сённяшняга супрацьстаяння агульнаму ворагу, цана можа быць даволі высокай. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў гаспадарства. Война в Украине, война и в России. Такова еще одна нафтобаза в Краснодарском крае. Белорусская тема протягивает гучать у Страсбурга. Калиновцы показали, как користаются транспортным роботом. Про это да иншее подробязнее уже менее чем про 5 хвилинов.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: Атакована яшчэ адна нафтабаза ў Краснадарскім краі Расіі. Беларуская тэма працягвае гучаць у Страсбуру. Каліноўцы паказалі, як карыстаецца транспартным робатам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Краснадарскім краі Расіі была атакаваная нафтабаза ў станіцы Палтаўскай. Паводле інфармацыі ў сацыяльных сетках, пасля ўдару на аб'екце пачаўся пажар. Сцвярджаецца, што быў пашкоджаны рэзервуар з нафтапрадуктамі. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі на момант публікацыі няма. Маштаб пашкоджанняў удакладняецца. Расія можа быць зацікаўлена не толькі ў больш глыбокім уцягванні Беларусі ў вайну супраць Украіны, але і ў пераносе баявых дзеянняў на беларускую тэрыторыю. Такое меркаванне ў каментары радыё Рацыя выказаў палітолаг Павел Усаў, каментуючы заявы прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага пра рэтранслятары ў Беларусі, якія выкарыстоўвалі для падтрымкі расійскіх атак дронамі. Эксперт адзначыў, што адсутнасць апошнімі днямі пралётаў расійскіх дронаў уздоўж беларуска-украінскай мяжы яшчэ не сведчыць пра демонтаж або отключение отповедной инфраструктуры. Усоу лічыць, что оценивать ситуацию варто на больш протяглым часовым адреску. Беларуская тема працягвае гучаць на летней сесіі парламенцкай асамблеі Рады Европы, якая до 26 червня праходзіць у Страсбуру. Беларускі палітык, сябры дэлегацыі дэмакратычных сіл Павел Латушка акрэсліў тон дыскусіі на міжнароднай пляцоўцы і распавёў, на што звяртаюць увагу зараз еўрапейскія палітыкі ў беларускай справе.
4: Я меў магчымасць выступіць на палітычным камітэце, членам якога я з'яўляюся, парламенцкай асамблеі, і там абмяркоўвалася пытанне падрыхтоўкі даклада па сітуацыі ў Беларусі. Русі. Плануецца, што гэты даклад, ён ужо фактычна падрыхтаваны, плануецца, што ён будзе прыняты на вераснёўскай сесіі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, рыхтуе яго літоўскі парламентарый, з якім мы маем вельмі добрыя адносіны.
3: Сфокусіраваная ўвага на Беларусь, калі казаць аб выніках працы на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Першапачатковае пытанне бяспекі ў рэгіёне, а таксама транспамежных злачынстваў, удакладняе Павел Латушка.
4: Гэты даклад дасць анализ внутренней ситуации у Беларуси, что отбывается с репрессиями, политика режима. Так само анализ будет с внешней политики Лукашенко, тех погроз, которые он створяет членам Совета Европы, ну, передусім, конечно, и Украине, и соседям Беларуси, членам Европейского Союза и НАТО. Выступающую подтримку этого доклада я так само привел личбы, кольки политзняволенных у Беларуси, какие методы транснационального переследу ожитевляя Лукашенко.
3: І сёння ж 25 червня у парі пачынаецца дыскусія над рэзалюцыяй аб стане беларускай культуры і рэпрэсіях у дачыненні да дзеячаў культуры. Сам Павел Латушка выступіць перад камітэтам па культуры не толькі як сябра беларускай дэлегацыі, але і як былы міністр культуры Беларусі. У палку Каліновскага паказалі выкарыстанне наземных роботызаваных комплексаў для выканання баявых лагістычных задач. Фотасправаздачу апублікавалі ў афіцыйным тэлеграм-канале падраздзялення. Паводле вайскоўцаў, роботы ўсё часцей выкарыстоўваюцца для дастаўкі боепрыпасаў, харчавання і іншага забеспячэння на пазіцыі, дзе знаходжанне людзей звязанае з высокай рызыкай. На апублікаваных здымках паказана, як артылерыста загружае транспартны робот перад выкананнем чарговай лагістычнай місіі. У палку адзначаюць, што выкарыстанне такіх сістэм дазваляе знізіць рызыку для асабовага складу і захаваць жыцці вайскоўцаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 26-28.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Нагадаю наши координаты, наши хвали. 98,1 FM у Белостока и Городни, 99,2 FM у Берасти да Белой Подляской. Это только некоторые города, зразумела, наших вещания по ободу баки белорусско-польской мяжи. Еще широйший хоп у нас про сайт racia.com, про зайки можно долучиться до онлайн-трансляции. Мы есть у соцсетках и мессенджерах, так что выбирайте для себе зручный и беспечный вариант. Протягиваем наш ранішні музычна-інфармацыйны эфір. Наперадзе праз тры хвіліны яшчэ адзін госць.

0: 8:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па абодва бакі мяжы. Сёння будзе надвор'е вызначаць малаактыўны франтальны падзел, кажуць сіноптыкі, які перамяшчаецца на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску. Ціск гэта істотна не зменіцца. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 26-28. Беларускія сіноптыкі дадаюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на сёння, бо месяцамі па паўднёвым захадзе Беларусі максімальная тэмпература паветра дасягне плюс 30 градусаў.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
2: 25 чэрвеня, пятніца. У Беластоку адбываецца 12-ты міжнародны фестываль лялечных школ «Лялька, не лялька». А 10-й гадзіне пачнецца кураторская экскурсія па пастаяннай выставе і спектакль «Гелена» у музеі памяці Сібіру. А 14:30 у бібліятэцы тэатральнай акадэміі, што па вуліцы Сянкевіча, пачнецца прэзентацыя выдання «Сучасныя тэхналогіі ў мастацтве», «Сучасны тэатр» у анімацыйнай форме. А 15:30 і 17:15 у Беластоцкім кінатэатры пачнецца студэнцкі спектакль «Мапет. Фаталіст і яго мапет». А 21-й гадзіне на плошчы рынак Касцюшкі пачнецца спектакль «Насферату. Дзённік чумы» ад тэатру «Лунтэк. Супрасля». Цэнтр культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Аркадыя Еўропы», якая адкрылася ў рамках фестывалю мастацтва ў барочныя сады. На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных земных ідэй, натхнёных міфічнай Аркадыяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах. Ідэлічныя вечарынкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя раманы. Выстава адкрытая з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Беласоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфій Эвы Матушчак і Беаты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтра». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй іх жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаны падобны на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам незручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшша без фільтра» адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня. Цэнтр культуры ў Гарошчы запрашае адвідаць выставу Адама Шліфарскага «Проста паглядзіце. Малюнак, жывапіс, фатаграфія». Выстава працуе па 30 чэрвеня.
1: Беласток і Падляшша.

0: А теперь до купальской темы. Белорусская купаль у Вильни отсвятковали у белорусы их сябры на березе раки Вялі. Як каже организатор свята, старшиня белорусского клуба у сябры на у Вильни Валентин Стех отзначить традиционное свято отзначать это традиционное свято у столицы Вильни. Белорусы почали у 1911 годе. Ну, калі браць найноўшую гісторыю, пэўна, думаю, што і ў пракаветны час адзначалі. Па ініцыятыве грамадскага дзеяча Івана Луцкевіча ў ім удзельнічала шмат вядомых асобаў.
1: Многія вядомыя ў беларускім свеце, асабліва навукоўцы, літаратары, музыкі, бралі ўдзел у святкаванні купалля ў нашым горадзе. Сярод іх былі і Янка Купала, і Змітрок Бядулі, якія пакінулі пасля сябе ўспаміны пра гэтае святкаванне. Паводле тых успамінаў, людзей па абодва бакі рэчкі збіралася так многа, што лік вёўся на дзясяткі тысяч, калі верыць іх, у прыватнасці, Змітраку Бядулю, успамінам. Гэта не выдумана мною, гэта зафіксавана. Ладзілася купалле спачатку на Антокалі. Фактычна мы на Антокалі і знаходзімся, толькі што Антокалі гэта не кропка, гэта пэўная прастора. І ці гэта было тут, ці гэта было ніжэй альбо выжэй па рацэ, гэтага я сказаць не магу. Вось, але сплывалі ўніз па рацэ на параходах. Гэта значыць, што вады было значна больш у рэчцы, чым мы маем на сённяшні дзень. З 13 па 18 уключна мы былі там. Так, каля пешаходнага моста праз Вілію са звярынца на другі бераг, а з 19 года вось тут кожны год ладзім.

0: Беларуская радіорація пропонує
1: краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшы, Більшчині, Білосточчині і Сакульщині розповідаємо кожну неділю 18:45 на хвалях Беларускага радіорація. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Палітычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Сустракаем гостю рации. Так, зараз. Гаворка пойдзе таксама ў звязку з купальскім перыядам. Міжнародны фестываль «Варушняк Купалі» адбудзецца ў гэтую суботу, то бок 27 чэрвеня ў Варшаве. Для гасцей выступіць больш за 20 артыстаў, будуць ладзіцца лекцыі, маркет, фудкорт, арт-інсталяцыі, іншыя цікавосткі, а яшчэ вядома, што падзею наведае Светлана Ціхановская з камандай. Сённяшняя госцерацыя суарганізатарка імпрэзы, стваральніца і ўдзельніца праекту «Шума Руся» Марына Шукюрова. Калі па пашпарце эксклюзивные подробности фесту «Варушняк Купалі» яна распавіла маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: І вось ужо чарговая купаля «Варушняк» нас чакае, чым будзе адметна сёлета яно.
3: Яно будзе адметным тым, што мы вырашылі зрабіць гэтае купалле больш спакойным, эстэтычным. Канешне, там будзе таксама весёлая музыка танцавальная, будзе інді-музыка такая прыхожая. Напрыклад, адзін з артыстаў будзе граць піано-сет. Мы замовілі жывое фартэпіано. Будзе неверагодна. У нас працуе дзве сцэны. Адна больш з інді-музыкай і такой танцавальнай, а іншая больш містычная, магічная, трансава, гіпнатычна, эмбіент, дзе збольшага людзі змогуць атрымліваць асалоду ад такой фактурнай, глыбокай музыкі. Бо эмбіент, ён працуе з эмоцыямі, з цялеснай разняволенасцю. Гэта вельмі прыемна слухаць. Таксама у нас будзе калабарацыя з Мілай Коткай. Гэта беларуская біямастачка. Акрамя таго, што яна там будзе прадстаўлена на маркеце, яна рыхтуе незвычайнае шоу, такое моднае дэфіле, экалагічнае, біяэка-арт. Яна стварае зараз вельмі вялікія шматпавярховыя вянкі з дзікіх раслінаў і траў, і кветак, і яны выглядаюць проста па-шамански. І яна створыць 6 купальскіх духаў вось у гэтых вянках. Там 5-6, адно на адным, з імі вельмі цяжка рухацца, і таму будуць такія постаці павольныя. І ўсё гэта 6 Мілай Коткі ў вянках будзе адбывацца падчас выступу «Шума». Мы акурат «Шумай» трапілі ў лайнапе ў такую гадзіну, калі акурат вось гэты час на небасхілі адначасова будуць прысутнічаць і сонца, і месяц. І гэта такая купальская магічная кропка, вельмі сакральная для нас. І вось падчас нашага спявання будзе такое дэфіле прыгожае. І таксама за шуму скажу слова, што на гэтай купалі мы рыхтуем калабарацыю з выбітным электронным музыкам, які займаецца выключна сінтэзам гуку на сінтэзатарах. Гэта вельмі прыгожа. Адлёт у космас папросту. Яго завуць Мафір, і мы з шумай зрабілі вось такі сумесны прадукт. Спадзяемся, што людзям гэта таксама спадабаецца і нават здзівіць крыху, таму што незвычайна слухаюцца нашыя спевы. Будзе калдаўскі сет. Сёлета ў нас будуць прадстаўленыя артысты з Польшы, з Украіны, з Літвы і з Беларусі. Напрыклад, літоўска-беларускі музыка Айдэкс Віталік Гармаш, які жыве цяпер у Літве, ён так рэдка з'яўляецца на сцэне, але ён такі выбітны талент, і мы яго захантілі, папрасілі, каб ён прыехаў, ён таксама рыхтуе для нас адмысловы сет. Ці, скажам, украінскі прадусар музыкі і артыст, якога завуць Колуа, ён зрабіў гімн фестываля. Я яму проста даслала песню і кажу, слухай, ну давай, можа, зробім што-небудзь. Ён зрабіў такі драм энд бэйс. Ой, рана, нейвана. Гэта вельмі будзе прыемна прэзентаваць гэты трэк таксама. І ў гэтым годзе мы прадставляем фудкорт сумесна з барам Бісайд. Так што чакаеце на выкшталцоўныя напоі, смачную ежу. Будуць таксама кропкі з гарбатамі. Ну, такімі кашэрнымі, ведаеш, пуэр і ўсякае такое, не проста гарбата ў пакетіках. Што яшчэ адбітнага будзе, асабіста для мяне, гэта тое, што ў гэтым годзе максімальна вялікая колькасць жанчын прыме ўдзел у шэсці. І гэтае шэсце незвычайнае ў тым сэнсе, што гэта вялікая зборная кампанія, не прафесійных спявачак. Там толькі некалькі дзяўчат з праекту спевы, а так збольшага гэта вучаніцы, з якімі я займалася некалькі апошніх гадоў у спеўных групах. І вось шмат хто з іх ужо дараслі да такога ўзроўня, што могуць спяваць у хоры, і мы ўсе аб'яднаемся. Прыедуць таксама дзяўчаты з кракаўскага хору. хором з Настою Хмель. Я досилала їм пісні, у нас такі репетиції на дистанції. Я надсилаю співи, я слухаю, нечто коректую, я знову репетую зі своїми дівчатами. У нас злучаться у 6 жіночим дівки з Берліну, з Кракова, з Варшави, ще некілька їде з Гданська, так само вучить дистанційно. І для мене це велике щастя, що є можливість ось жінчинам таким чином проявитися, показатися, пред'явити, представити свою жіноцькость, свою моц, свою сувязь з культурою, просто що є можливість дати жінчинам голос. Новини нескільких днів тому про Афганістан, як там увогулі обходяться з жінчинами, що усі права забрали, це такий для мене особистий боль. Велика радість, що ми живемо по інших правилах і є можливість ось так про мистецтво виходить і бути собою. Це, звісно, вельми важливо. І я б хотіла подякувати фестивалю, хоч я одна з кофаундерок, у нас велика команда ентузіастів, що хлопці, жінчини, дякую, що ось ми так можемо запрошувати жінчин співати.
2: Про той самий раніше узгаданий Настасю Хмель, вона так само з'являється і соорганізаторкою краковського фестивалю пікніка «Лет у тінь». Ці плануються ви вже ніякі колаборації тут, на наступний івент?
3: Так, ми хотіли гэтай зимой поїхати у Краков, каб Рушняк уже почав їздити по гостям. Ведеш, як якое-нибудь свято, що дома бухати? Треба пойти в гості, треба пойти в гості, там поїсти смачненько, випити, поспівати. Не удалося у нас зимой.

0: Шыжонка. І мы для іх таксама будзем рабіць ініцыяцыю, так што калі вы пачуеце, што хор спявае, гэта, канешне, для купальскага шэсця і агню, але ведаеце таксама, што мы злучаем праз ініцыяцыю два закаханых сэрца. І сёння, дарэчы, я сустрэла дзяўчыну, калі выходзіла з дома, вось сюды на рэпетыцыю, яна кажа: «Ой, Шума, пачакайце, калі ласка, я пайду на варушняк. Ведаеце, што на мінулы варушняк я сустрэла свайго мужа. Увогуле я прыйшла туды са сваім мужам, з якім мы мусілі пабрацца шлюбам, але стрела хлопца на купалі, і цяпер ён мой муж, дзякуй варушняк, і мы ўжо нарадзілі дзецку, і мы прыедзем разам са сваім дзіцём да вас на варушняк». Так што падобна на тое, што ўсе, хто прагне кахання, мусіць ісці на варушняк, добрыя энергіі будуць. І пары жэніцца, і жанчын вельмі шмат, і з дзецьмі будуць людзі. І вось такая парачка, якая знайшла сваё каханне на мінулым купалі.
1: А пра пошукі папараць кветкі яны нічога не распрадалі, шукалі яны ці не?
0: Ну, калі дзіцёнка нарадзілі, то пэўна шукалі і знайшлі. Бо наша папараць кветка гэта, канешне, пра жарсць, пра каханне, пра тое, што ў купальскую ноч дазволена ўсё.
1: Таксама ў сацыяльных сетках зараз абмяркоўваецца, ці прыедзе Іван Дорн да вас на купалле.
0: Артыст Іван Дорн не будзе выступаць на варушніку. Але да нас прыедзе іншы артыст з Парыжу, які таксама часам супрацоўнічае з Іваном Дорнам і завуць яго Опіван.
1: У вас ўжо не першы год адбываецца гэты самы варушняк, часта са складанасцямі, таму што грошы і гэтак далей. Што зараз адчуваеце? Наколькі шмат падтрымкі звонку ляціць да вас?
0: Фінансавай падтрымкі да нас ляціць. Нічога, поўнае зіро, так што мы сваімі сіламі, але ў нас выдатная каманда, людзі, энтузіасты, якія разумеюць сітуацыю, якія хочуць ствараць культуру, якія хочуць праяўляцца тут як класныя культурныя людзі і рабіць гэта на вышэйшым узроўні. Таму мы падвысілі крыху вось такую менавіта музычна-эстэтычную частку, падцягнулі, каб паказаць, што і такая музыка таксама можа быць на фестывалях, не толькі тын-тырырын, тыц-тыц, а вось нешта такое вельмі далікатнае, эстэцкае.
1: Распавядзі, калі ласка, пра найбольш яркія моманты з пярэдніх варушнікоў.
0: У нас былі вясельныя варушнікі, калі адзін з артыстаў рабіў заручыны для тых, хто хацелі пажаніцца, была такая магчымасць зрабіць купальскі шлюб. Не сапраўдны, але паспрабаваць крыху. Самае першае вогнішча, вау, калі спевы выйшлі першы раз у жыцці, столькі было жанчыну белым, а не магу вось пра гэта забыцца. Выступы нашыя, канешне, гэтая сцэна скала, і танцоры, і арт розны. Для мяне кожны варушняк важны і каштоўны, і у кожным можна знайсці нешта сваё.
1: Акрамя падрыхтоўкі да варушніка, як сябе яшчэ адчувае, па-першае, Шума, па-другое, спевы з-пад моста?
0: Шума сябе адчувае бадзёра. Мы людзі выхаваныя ў Савецкім Саюзе ў 90-х, таму стрэс гэта тое, што нас выгадавала, і мы вельмі добра сябе ў стрэсе адчуваем, прадуктыўна. Так што стрэс, канешне, ёсць, але вельмі класна, што ёсць рэпетыцыі, новая калабарацыя, мы пакажам шмат новага матэрыялу, бо мы ўжо напісалі столькі, але ніяк не можам сабрацца выдаць, узімку што-небудзь выдадзім, рэлізнім. Спевы сёлета не выступаюць як спевы, бо дзеўкі паразъязджаліся, хтосьці там прыжаніўся, купіў кватэру, пакуль што на паўзе невялічкай стаіць праект, але ўсё адно, вось бачыш, колькі жанчын назбіраліся па групах і будзе ўсё адно. Хоць спевы і на паўзе, шэсцю быць, і сёлета рэкордная колькасць жанчын.
1: Дзяўчаты прыжаніліся са спеваў. Яны прыжаніліся таксама пасля купальскіх фэстаў?
0: Пэўна так, бо на купалі заўсёды адбываецца нешта такое гарачае. Тое, што ні адна не сыходзіць без пацалунка, дык тое дакладна. Кожнае купалі, так.
1: Які абрад з купальскіх для сябе асабіста найбольш дарагі, які хочацца захаваць кожны год?
0: Гэта танцаваць і галасіць спевы каля вогнішча, канешне. Я думаю, што так рабілі нашыя продкі, і вось калі агонь і спевы, і шмат людзей навокал, я адчуваю сябе дома. Так што запрашаю вас таксама прыехаць на варушняк. Мы клапоцімся пра тое, каб госці адчувалі сябе камфортна пры спякоце. Бясплатны СПФ, думаем, што рабіць з вадой, з нейкімі там разбрызгівакамі вады. Вось, ну, ствараем цяпер такі крызісны момант, мы пабачылі, якая тэмпература. Маю надзею, ведаю, што мы вырулім, спадзяюся, што ўсё ж такі госці дайдуць да пачатку, прыйдуць на сам пачатак фестываля. Так што, любімыя, шаноўныя госці, калі хочаце дакрануцца да пачуцця дома, калі мы разам, то запрашаю. Яшчэ адна навіна, да нас едзе Света Ціханоўская.
1: Варушняк стаў ужо крышчку палітычным?
0: Не, не палітычны, гэта проста культурны інтарэс, і з офісу мы атрымалі паведамленне, што Святлана хоча прыехаць са сваёй невялічкай камандай, каб асабіста падзякаваць і арганізатарам, акцёраў і музыкаў, і вось пабыць, паназіраць, што адбываецца ў мастацтве, пэўна

0: Святлана таксама стамілася крыху ад палітыкі і хоча пабыць у культурным полі большым у палітычным. То мы чакаем.
1: Чакаеце, окей, але што дзе калі?
0: Клуб Рейс, можете нагугліць яго лёгка. Гэта Таргувык район, штучнае возера. 15:00 пачынаем, а 6:00 раніцы мы скончым. І запрашаю усіх, вельмі вас чакаем. Хочам зладзіць супер-класнае купалле пра каханне, пра любоў, пра аб'яднанне нас тут, за мяжой.
1: Дзякуй вялікі, гаспадарства, вы пачулі, а я нагадаю, што сёння ў госці рацыі была Руся, суарганізатарка фестывалю «Варушнек купалле».
2: Гость рации.
3: Дадам спадарства, што гутарку вяла Марына Савіцкая. Праз 7 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу за ім першыя навіны спорту на сёння.

0: Граць на канцэртах у міграцыі не самому, але з іншымі артыстамі сапраўднае задавальненне. Такое меркаванне выказаў музыка і мастак Андрусь Такінданг, якога на канцэртах усё часцей можна ўбачыць на сцэне з удзельнікам праекту «Знак Стоп» Андрэем Лугіным. Чарговы супольны выступ артысты дадуць у Варшаве 3 ліпеня. Як склаўся іх на тандэм, нашы журналістцы Марыне Савіцкай распавёў уласна Андрусь Такінданг.
1: Справа ў тым, што яшчэ ў 24-м годзе у мяне меліся быць гастролі, і мае музыкі, з кім я звычайна супрацоўнічаю, ніхто з іх не мог паехаць. Я так ліхаманкава проста шукаў сабе кампаньёна, напарніка на гастролі. І вось узгадаў пра Андрэя, акурат ён быў вольны, і вось мы з ім паехалі там на дзён 10 па Еўропі з канцэртамі. Ну, мне спадабалася яго класны характар, ён добры музыка, і таму я яго зараз запрашаю, калі ёсць магчымасць на нейкія супольныя канцэрты.
2: Ваш рэпертуар зараз галоўным чынам што ўяўляе сабой? Гэта супольная кампазіцыя альбо ў кожнага з вас ёсць свой сет?
1: Звычайна, асноўны рэпертуар гэта складаецца з майго новага альбому «Мір і супакой», пасля таксама старыя рэхаўскія песні, вось, каб людзям было добра, не толькі музыкам на сцэне. І таксама я заўсёды прашу Андрэя, каб ён выконваў свае творы ў межах канцэрту. Ён пакуль што яшчэ не гатовы іх граць у вялікім аб'ёме. Ён звычайна грае 3-4 кампазіцыі, бо раней у яго быў дуэт, які называўся «Знак Стоп». Цяпер гэты дуэт, наколькі я разумею, стаў соло ягоным. І таму ён не ўсе песні можа выконваць са свайго праекту «Знак Стоп». Ён зараз іх асвоівае, каб вось выконваць менавіта аднаму.
2: Што для цябе па-новаму адкрылася за час тваёй супрацы з Андрэем?
1: Тут на таких замежных гастролях, як я кажу, ты граеш ці то сам, а калі пашчасціць, то і граеш з музыкамі. І граць з музыкамі гэта заўсёды для мяне цяпер такая вялікая радасць. Я цяпер гэта цаню ў 10 разоў больш, таму што разумею, што калі на сцэне 2 чалавекі альбо 3-4, гэта ўжо адбываецца зусім іншае прадстаўленне, зусім іншая дзея. Ну і мне як падабаецца, што ў Андрэя спакойны і добры характар, і гэта важна, калі ты едзеш куды-небудзь там у іншы горад, у іншую краіну. Калі вось у вас супольная дарога, каб не толькі быў прафесіянал музычны, але і ну, чалавек, з якім прыемна разам падзяляць дарогу.
2: Але ж разам з тым у Варшаве той же самы ёсць і акардэаніст Віця, з якім вы супрацоўнічалі, і Марына Верэніч. Ці не было жадання калі-небудзь вось такую рэтра-вечарыну зладзіць і запрасіць тых, хто быў датычны да рэха?
1: Я думаю, абавязкова мы зробім такі рэтра-праект, але я б хацеў яго зрабіць у Менску, калі б там усе музыкі прыехалі, сабраліся, там першыя склады гурта рэха. Гэта было б тады знакава для нас. Наколькі я ведаю, што зараз Віць, ён творча загружаны чалавек, ён паспяховы гукрэжысёр, ён ідзе ў гейм-індустрію, вось як кампазітар, таму яго зараз вельмі шчыльны графік. Але я заўсёды памятаю пра яго, і на самой справе ў нас нават ёсць такі супольны чат старых музыкаў рэха, ён называецца «Залаты склад», там, дзе мы проста в фейсбуку перапісваемся, абменьваемся мімасамі, там нехта ў Менску, нехта ў Варшаве, нехта ў Познані, але вось мы не губляем сувязі.
2: Наколькі ты цяпер сочыш за тым, што адбываецца ў Беларусі, якія фэсты, якія выступы, якія музыкі яшчэ выступаюць?
1: Я сачу, вельмі радуюся і ўсцешаны, калі там адбываюцца канцэрты на ночы музеяў. Гэта для мяне надзвычай важна. Я адчуваю сувязь, і гэта тое, што вось не перарываецца, нейкая музычная беларуская традыцыя. Нейкія музыкі, такі ветэраны граюць, працягваюць, ці то карпараты нейкія граць. Таксама з'яўляюцца новыя малады зоркі. Не хачу іх называць імёны, але все іх ведаюць, там яны шалёна папулярныя сярод там моладзі, юнакоў, і вельмі класна, што ў іх ёсць магчымасць граць.
0: Канцэрт Андруся Такінданга пры ўдзеле Андрэя Лугіна 3 ліпеня адбудзецца ў клубе Beer Station Прага ў Варшаве пачатка 19:00.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукла и читаю Ян Мордень.
2: Нива с 16 снежня 1973 года. Адрынки – вёска у 8 километрах на усход от мястечка Нарва, Гайновска Павету, каля 2 километров на полдень от старожитного шляху Нарва-Яловка, які калісьці проходил з Мазовша, Церазбельск, Свісточ, Ваукависк, Угродна, Слонім, Ліду, Новогрудах і іншія городи. Вёска знаходиться на пагорку, на правом березі ракі Нарви. У Адрынках тепер каля 60 господарок і 240 жыхароў. У люстрації королевської майомості воєводства Падляшського складеної 1 листопада 1576 года знаходим запис. На Альшаніці було перед тим волокі одна із половай. Тепер оказалася волокі дзве, з яких з бягучага 1576 года мають платить по грошам 40 за усом разом литовських коп. Альшаніца – это сьогоднішня речка Альшанка, что неподалек от Адрынок упадає у раку Нарву. Волоки над Альшаніцей належали у 1576 годзе до мястечка Нарви. З запису виникає, что тоді на Раўляне тут опрацовували поле, косили луги. Назва Адрынки походять от слова Адрына, это значить будинок на сена. Його звичайно ставили на отлеглих лугах, откуда летом сена вивозить було незручно. Видать, на Раўляне, маючи тут свої волоки, летом складывали сена у Адрыны, ці Адрынки, а возили його зимой, коли на Нарве був лед. У 2-3 кілометрах на повнач от вёски, на самой ускраине колишнього Наровского мяшчанского лесу, на пустыры у перелеску стоїть давняя драўляная каплица с колодежем. Называють її «Журавлик». Гэты помнік старадаўняга драўлянага дойлідства цікавы не толькі сваёй архітэктурай, але і тым, што вакол яго няма могілак, як гэта звычайна было пры капліцах. У Адрынках захавалася легенда, што будаваў капліцу нейкі нараўлянец. Ад нараўскай парафіі ён атрымаў на гэта значную колькасць лесу, але пры пабудове змахляваў. Капліцу збудаваў зверхов, а камлі прадаў і грошы сабе прысвоіў. Мясцовыя назвы урочышчаў, палеткаў і лугоў: Вербнікі, Вытэрэб, Дуброўка, Журавлік, Кладоцка гора, Ольхова доліна, Пудвэчэ, Перевалока, Перелесок, Рэскі, Сідяшчэ. Гэта сядзіба самой вёскі. Некаторыя прозвішчы жыхароў: Анхімюк, Апольскі, Бравінскі, Бранскі, Вайковскі, Жакевіч, Кулеша, Крышань, Леўчук, Пагажэльскі, Раманчук, Харкевіч, Хіліманюк. Адрынкі – гэта дружная і згодная вёска. Калісьці займалася вывазам і сплавам лесу па рацэ Нарве. Цяпер жа, нягледзячы на тое, што зямля тут слабая, адрынокскія сяляне вырошчваюць добрыя ўраджаі жыта, бульбы і іншых сельскагаспадарчых культур. Належна развіваецца таксама жывёлагадоўля, асабліва малочнага быдла і свіней. Падтрымоўваецца традыцыя гадоўлі авечак. Вёска ганарыцца сваімі перадавымі гаспадарамі. У Адрынках ёсць початковая школа, клуб, споживецкая крама, мясцовая противопожарная команда мае рамізу і машину «Жук». Вёска электрифікавана і мае телефон. З яе выйшла некалькі офіцера войска польскага, настаўнікаў і спецыялістаў з іншых галін народнай гаспадаркі. Жыхары Адрынак маюць і свае клопаты. Зліўня малака знаходзіцца ў прыватным драўляным будынку, які ўжо непрыгодны да ўжытку. Хацелі б пабудаваць новую, сучасную зліўню. Для гэтага не пашкадуюць сваёй працы. Але просяць дапамогі з боку акруговай малачарні ў Гайнаўцы. Цяжкавата таксама адрынцам з даездам да Нарвы. Дарогі тут пясчаныя, а грамадскім чынам пабудавалі Адрынкі 1 кіламетр неадрэннай жвіроўкі, але на большае духу ім не хапіла. Шкода. Може, тепер при допомозі гміної ради у Нарві подумають об доброй дорозі. І тоді праз нікалькі год адринцам легче буде тримати сув'язь за світом, а туристам зручній трапить у гетую малявнічую вьосачку, з якої, відать, покручастає русла раки Нарви і кашлати масів Лацької пущі. Написав Миколай Гайдук.
3: Сторонки тидневі каніва гартав читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Стартак на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 25 чэрвеня. Вітаю шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут традыцыйна. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя зычу вам я. Ну і запрашаю тут яшчэ Алекс Хэбберн, таксама Анна Марыя Ёпак, Мерада Стінг, Байкрайды і іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай будзе для кагосьці сюрпрыз. А вось хвілінак праз 12-13 даведаецеся вы пра тое, пра што можа нават і не задумваліся. Чаму з узростам людзі усміхаюцца радзей? Ну, вядома, што жыццё такое, што тут, дзе тут усмешка тут? Ну, ёсць, канешне, таксама ў гэтым сэнсе.

шчырая, вакол вачэй з'яўляюцца характэрныя маршчынкі, а погляд становіцца больш жывым, больш адкрытым. Навукоўцы лічаць, што скарачэнне колькасці усмешак з узростам з'яўляецца натуральным працэсам. Аднак захаванне станоўчых эмоцый і ўменне радавацца дробязям дапамагаюць падтрымліваць псіхалагічны дабрабыт на працягу ўсяго жыцця. Колькі таго жыцця, шаноўны, ведаў бы хто. Крацей кажучы, ну, усміхацца варта. Асабліва так.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Гараць нафтахімічнае прадпрыемствы Уфы. Украінскі суд адмовіўся разглядаць справу беларускай журналісткі. Беларусы Вільні адсвяткавалі купаллем. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вось надышла восень, і мне прыемна, што ў мяне пачынаецца новы навучальны год у Вільні, і я праз гадоў 10 вяртаюся на старыя віленскія вулічкі, якія калісьці для мяне адкрыліся з боку універсітэцкага жыцця, і я вельмі рада, што маё юнацтва прайшло ў Вільні для універсітэта, і зараз гісторыя паўтараецца. Таму перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную прагуляцца яшчэ раз па восеньскай Вільні і зазірнуць у тыя месцы, якія звязаны з Беларусю.
2: А ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» Воля Шамашка
1: і Юрый Ляшынскі.
2: Менавіта, а то значыць, што яшчэ збіраешся ехаць толькі за навукай у Вільню?
1: Заняткі будуць пачынацца ў кастрычніку за пандэміі. Мы будзем навучацца дыстанцыйна, але ўжо напрыканцы лістапада нас усіх запрашаюць у Вільню, каб там ад масівам усіх гэтых архітэктурнай спадчыны, прыгажосці здаць іспыты і яшчэ раз пагаварыць пра спадчыну, таму што мая спецыяльнасць датычыцца сапраўды аховы і інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны ў тым ліку і Вільні.
2: Дык што ж, пакуль паедзеш у Вільні, давайце пагаворым, дзе ты паедзеш, што будзеш бачыць, а што раней бачыла. Ну, скажем, вуліца Піліц, ведаеш, бо я там жыў акурат. Ну, пару дзён. Дзе гэта ёсць?
1: Так, гэта вуліца з'яўляецца цэнтральнай, і ўсе людзі, якія прыязджаюць з вакзала чыгуначнага, адразу пытаюцца, як жа прайсці на вуліцу Піліц, бо там знаходзіцца ратуша, і яна яшчэ дарога вядзе да Віленскага універсітэту менавіта.
2: А я тут маю план горада Вільня. З 1936 году з кнігарні і друкарні Язефа Завадскага, і тая ж самая вуліца на тым старым карце горада і на новай Піліц тут называецца замкавая чамусьці.
1: Таму што навядзе да замка. Все верно.
2: О, бачыш, а вуліца Колеёва чыгуначная як цяпер называецца?
1: Вуліца называецца Прыгожая, Гіліжэнкелео.
2: Ай-яй. Так што знаеш, іншыя назовы вуліц, але вуліцы засталіся тыя самыя, бо цэнтр горада Вільні не быў разрушаны, ён мала памяняўся, мала там новых будынкаў. Стары горад цікавейшы, чымсьці такія новыя, як у Менску, разбураныя, перастроеныя нанава. А Вільня засталася такая, як і была. Прынамсі, частка цэнтральная стары горад.
1: Так, безумоўна, і менавіта за гэтай рамантыкай архітэктурнай усе імкнуцца ў Вільню, таму што акрамя таго, што гэта была наша сталіца вялікага княства літоўскага, як мы даведаліся падчас сваіх заняткаў, мясцовае насельніцтва таксама падчас савецкай улады вельмі моцна адстойвала менавіта гэту старую віленскую частку, і ўжо калі саветы сышлі ў наш час, ўжо пачалі паступова здымаць савецкія вось гэтыя накрапленні, прынамсі ведаю цікавую гісторыю, як здымалі статую калгасніц з моста праз Вілію, і як вялася размова пра знос савецкай архітэктуры. Яе, дарэчы, у Вільні пакінулі, але так, каб абыграць яе як вось у пляценне ў старую гісторыю Вільні. То бок тут ішла вельмі цікавая архітэктурная вайна паміж вось гэтай старой віленшчынай і новым савецкім парадкам.
2: Помнік капсука сам Міцкевіча неяк таксама знікнуў за нож, а гэта такі выдатны быў літоўскі камуністычны, але нацыянальны дзеяч, які ў пачатку 90-го года знік. Помнік яго знік. Але, гаворачы пра Вільню, трэба сказаць, што гэта дарагі сэрцу горад кожнага беларуса, які думае гістарычна. Там усё нараджалася беларускае. А і зусім нядаўна, тож і кангрэс беларускіх даследчыкаў праходзіў у Вільні 2 гады таму, бо год таму не было яго. Перапахаванне астанкаў Кастуся Каліноўскага і іншых паўстанцаў, таксама гэта вялікая падзея была. І таксама гэта было, ну, 2 гады таму, так што зноў можна вяртацца ў гэтыя дні, але і ў гэты горад, і ў гэтыя вулічкі. Што там яшчэ характэрнага, скажам, для нас, беларусаў, можа быць? Базыльянскія муры. Шмат гаварылася пра іх, хаця яны нібыта базыльянскія, але ўжо не беларускія.
1: Дарэчы, пытанне беларускасці. Горад заснавалі ўсходнія славяне. Мы можам сапраўды казаць, што горад заснаваны крывічамі, то бок беларусамі. І, безумоўна, вядома, што на 14-е стагоддзе ў Вільні было ж на 3 замкі, моцна такіх узбудаваных. Канешне, у першую чаргу, калі мы ступаем у Вільню, мы адразу ідзем на замак да замкавай гары. І вось мне адразу прыгадваецца кніга Александры Брунштейна

0: Дорога ідзе ў далечыню. Калі я чытала ў дзяцінстве, я не да канца зразумела, аб чым пісала пісьменніца, і вось ужо калі зараз я пабывала ў Вільні вельмі шмат кроць разоў, я зразумела, што гэта вот спадчына віленская, яна не мае тэрміну даўнасці. І менавіта ізюмінкай вось той кнігі было тое, як яны пасля гімназіі Віленскай шлі на замкавую гару. Там было напісана, што гара была пакрыта лістотай, там раслі старыя дрэвы, і вось на гэтай гары яны марылі пра будучыню сваёй краіны. Цікава, што будучыня была шматкультурнай, бо ў галоўнай гераіні была сяброўка габрэйка, бацькі якой працавалі ў батанічным садзе, які знаходзіцца ўнізу замкавай гары. Дарж сад яшчэ захаваўся. Гэта структура на тым і каштоўна, што ў прынцыпе Вільня яна зусім не змянілася. То бок вось як яна была 14-га стагоддзя, вось гэта логіка вуліцы захавалася, значыць захавалася дух самога мыслення. І для беларуса вельмі важна прайсціся сапраўды вулкамі Вільні, каб увамкнуцца ў гэты ланцуг гісторыі беларусаў як жыхароў гэтай зямлі.
1: О, вельмі прыгожа і мудра сказанае. Ну, дарэчы, трох віленскіх мучанікаў гэта тыя людзі, якія там наводзілі хрысціянства ўсходняга абраду. І тож віленскіх мучанікаў, трох віленскіх мучанікаў. Але Вільня, гаворыцца, гэта горад цэркваў, касцёлаў, палацаў і замкаў. І там сапраўды гэтых сакральных аб'ектаў, важных аб'ектаў, я гавару, вострая брама, ці, скажам, царква Святога Духа, то ёсць шмат. І яны ўсе прыгожыя, напрыклад, касцёл Святой Ганны, Напалеон хацеў перанесці ў Францыю да сябе, бо так яму спадабаўся. Дарэчы, я быў на імшы ў гэтым касцёле.
0: Я таксама была.
1: Два гады таму. Ну, два гады таму. Ўсё было гады таму.
0: Касцёл вельмі маленькі, кампактны.
1: Ну, маленькі, але... маленькі, але прыгожы і звонку, і ў сярэдзіне, і так далей. Ну.
0: Але, прынамсі, у Вільні заўважыла такую акалічнасць, што зараз касцёлы крыху губляюць сваю паству, таму што, прынамсі, я веду два касцёлы, які дакладна ўжо не дзейнічаюць як духоўныя цэнтры, там праходзяць канцэрты філарманічныя. Дарэчы, там было паседжанне, крыццё канферэнцыі Кангрэсу беларусаў было ў адным з касцёлаў.
1: Святая Кацярыны. Святой Кацярыны. Так, так, так. Ну, сапраўды.
0: Гэта было крыху нязвыкла, насамрэч.
1: Незвыкла, што людзі сядзелі ў такім пакінутым, закінутым касцёле, так то выглядала. Сапраўды гэта так. Ну, але некаторыя працуюць, некаторыя адкрытыя, у некаторых праводзяцца набажэнствы там імшы, так што гэта прынамсі цешыць. Але беларускі след гэта не толькі, скажам, узгаданыя сакральныя аб'екты, але ўжо успомнілі Кастусь Каліноўскі і Лукішкі.
0: На вуліцах Вільні маецца, дарэчы, дошка, дзе ён сядзеў з партрэтам Каліноўскага. Безумоўна, Вільня памятае пахаванне рэшта Каліноўскага. Можна назваць, сапраўды, гэта рэшткамі, таму што тут пытанні яшчэ засталіся. Але так ці інакш, Вільня гэта той горад, які захоўвае памяць пра Каліноўскага насуперак таму ж афіцыйнаму Менску.
1: І потым гэты цэлы перапахаванне, гэты паход увесь на могілкі на Росе, то таксама было такая вялікая тадышняя падзея, бо людзі са сцягамі ішлі там беларускімі сцягамі. Перад усім гэта 90% гэта былі беларусы. Хаця афіцыйна гэта літоўскі ўрад сарганізаваў падзеі, ну, былі прадстаўнікі Польшчы. Нават тады яшчэ на нейкім міністэрыяльным узроўні і дэлегацыя з Беларусі была, хаця яна не зусім там пагаджаліся тады з гэтым. Ну, але была гэта падзея Лукішкі, таксама, ну, дошка, я нават быў на адкрыцці гэтай дошкі, 89-й год, здаецца, гэта быў. Тады калі Кастус Калінаўскас тады. Ну, бо то на двух мовах там, у Літве ўсё мусіць быць на двух мовах напісанае. І, ну, і так і ось чого.
0: І калі мы спомнілі могілкі Роса, дзе перапахаваны рэшткі Каліноўскага, то трэба адзначыць, што днямі я была на канферэнцыі міжнароднай, дзе расказвалі пра перасэнсаванне вывучэння спадчыны былой Рэчы Паспалітай на іншых землях. І мені вось вельмі, ну, спадабалася насамрэч, што яны зноў зрабілі перавыданне каталога могілак Роса, зроблены польскімі даследчыкамі. Гэта не першы каталог, які я бачу. Я разумею, што для Беларусі таксама важна выдаць такую літаратуру, таму што там, канешне, кніжка добра зробленая, цалкам аформленая гістарычна, но там ўсё з польскага ракурсу. Беларусь таксама мае права выдаць такую кнігу, таму што, ну, на могілках Роса ляжыць амаль што ўся Беларусь, калі так паглядзець.
1: Дарэчы, помнілі, што гэта быў шматкультурны горад у ранейшыя часы, але ён і цяпер шматкультурны, бо ўсё ж такі там не... Няма 50% літоўцаў жыхароў па нацыянальнасці. Там ўсё ж такі яны даходзяць да 50. Да вайны гэта было ўсё 2% літоўцаў людзей. Mm-hmm. Цяпер гэта многа, але ўсё ж такі не пераважаюць поўнасцю так. Засталіся і палякі, засталіся і беларусы. Цяпер, дарэчы, Вільня гэта... так, скажам, у двукосі сталіца палітычнай эміграцыі беларускай, бо не Варшава, так. Не штосьці іншае. Так што Вільня зноў бы як набывае гэтага значэння беларускага.
0: Ну, дай Бог, тому що, коли я вучилася годов 10 назад і зараз, актуально застається, заправди, російська мова. Шкода, що не білоруська, але коли ти заговориш по-російську, безумовно, люди крыху поморщаться у Вільні, но яны падтрымаюць размову. А вось уже маладыя літоўцы, яны могуць успрымаць толькі ангельскую мову, дарэчы, што важна выкарыстоўваць.
1: Ну, я заўважу гэта, калі, скажам, там быў у таксі. Таксісты гавораць, або па-расейску могуць гаварыць, бо калі радіо ўключанае на расейскамоўную станцыю, ну, то можна з ім па-расейску дагаварыцца, некаторымі па-польску не, але ўжо ў пабах студэнцкіх, то ўжо трэба хучэй за ўсё па-літоўску або па-ангельску гаварыць. Ну, залежы хто, дзе што хоча знайсці. Ці ў пабе, ці ў таксі.
0: Ну так, ці ў касцёле. Дарэчы, ще чаму касцёлы так вось зачыняюцца пакрыху? Таму што ў літоўцаў усё ж такі такое паганства палягае ў іх цэнтральнае месца культуры, і вось заўважна па тых фестывалях, што праводзяцца ў культурных сустрэчах, у іх вельмі глыбокія вось гэтыя карані, і яны больш папулярызуюць вось гэту спадчыну ідалапаклонства, капішчаў, старажытнабалцкія.
1: Паганскія багі таксама перунас. Ну, чаму перунас, знаеце, я ведаю такое слова. Ну, перунас, бо то адтуль акурат прыйшло.
0: І ў цэнтры Вільні стаіць жа гедымін з воўкам жалезным.
1: Ну, ну так. Ольга, добра, мы Відню завершим. Ти маєш перед собою дві карти города. Якою береш з собою на дорогу? Я тобі пропоную, каб старою взяла, цікаво, чи дойдеш.
0: Я цілком за, тому що...
1: Тільки пам'ятай, що це вулиця Погулянка. О, то цікава вулиця.
0: Я візьму задовольненням, да, старую
1: чи, мапу. Хтось, ну... Тепер інакше називаються гэтыя вуліцы.
0: Але, дзякуючы архітэктарам, грамадскасці і жыхарам Вільні, яны адстаялі горад. Саветы не змаглі парубаць старую структуру горада, таму якую мапу я не вазьму якога стагоддзя, я заўсёды дайду да свайго патрэбнага месца. Таму бяру старую мапу 36-го года.
1: Так што удалай пабыўкі і шпацыру па Вільні. А дарэчы, як будзеш дабірацца ў Вільню?
0: На машынкі.
1: Ага, можна таксама і на аўтобусе, можна, здаецца, і цягніком. А самолётам халера цяпер глядзеў, то не занадта ёсць спалучэнні між Варшавай, а то з перасадкай ёсць.
0: Можна нават пехам пайсці, гэта
1: ну,
0: будзе
1: пехам, то...
0: на месяц дарогі, але для Вільні гэта варта.
1: І роверам. О,
0: так.
1: Або старым шляхам, скажам, каралеўскім, з Вільні ў Кракаў, але ён туды праз Крынкі, гарадок дзесьці ідзе, нават, можа, праз Орлу. О, там можна.
0: Там ну, дарогу спытаю.
1: Так, язык усюды даведзе, нават і не то, што да Кіева, нават да Вільні. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». Воля выбіраецца ў Вільню ў бліжэйшы час, так што гаварылі мы пра тое, што там можна пабачыць, як там трапіць і чаму Вільня так істотная для нас, для нашых слухачоў ці наагул.
0: Дзякую Юры Ляшчынскаму за добрыя словы і за мапу, і да новых сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Беларуская радыёрацыя. Вітаю тых, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і маю час нагадаць вам пра кола дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, не абмінаю часамі больш-менш цікавыя падзеі, музычныя і каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння тут будуць Эдді Флойд, Карлі Саймон, Джордж Майкл, Зарэта і Франклін, а таксама гурты The Moody Blues, King Crimson, Foreigner, Blue Oyster Cult, Totem, да і Nickelback. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю традыцыйна. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі, праграма кола, дзён з барадой, запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 25 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Эдді Флойд, Карлі Саймон, Джордж Майкл, Зарэта і Франклін, а таксама гурты The Moody Blues, King Crimson, Foreigner, Blue Oyster Cult, Toto ды Nickelback. Далучайцеся. 25 чэрвеня 1937-го нарадзіўся Эдді Флойд, амерыканскі рытм-н-блюзавы спявак і аўтар песень, даволі папулярнай у 60-х і 70-х годах. Яго найбольш вядомая песня «Knock on Wood» – першае месца ў рытм-н-блюзавым чарце Billboard. Гэтая песня, на думку музычных крытыкаў, увасабляе фірмовы стылі лейбла Stax Records. У яго самы моцны перыяд і з'яўляецца адным з вызначальных хітоў мемфіскага соул-гучання.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рація. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 25 червеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Клінт Ворвік, па пашпарце Альберт Эклс, ангельскі музыка, вядомы як першы бас-гітарыст гурта The Moody Blues. Гурт быў утвораны ў 64-м годзе і стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага року, аднак пачыналі яны з рытм-н-блюза. Клінт Ворвік паўдзельнічаў у запісе некалькіх сінглаў і толькі дэбютнага альбома The Moody Blues – The Magnificent Moodies, які быў выпушчаны ў ліпені 65-га. Дарэчы, гэта адзіны альбом гурта ў стылі рытм-н-блюз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 червеня 1945-го нарадзілася Карлі Элізабет Саймон, амерыканская спявачка і аўтар песень, адна з самых яркіх прадстаўніц так званага спавядальнага стылю ў поп-музыцы, якая атрымала вядомасць таксама як аўтар дзіцячых кніг. Саймон, якая стала знакамітай на пачатку 70-х гадоў, у першую чаргу дзякуючы хіту «You're So Vain», лаўрэат дзвюх прэмій Грэмі і аднаго «Залатога глобуса». 26 альбомаў Карлі Саймон уваходзілі ў «Billboard 200». У 1994 годзе яна была ўведзена ў залу славы аўтараў-песеннікаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ен Макдональд, 25 чэрвеня 46-га нарадзіўся Ален Гловер Ланье, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў гурта Blue Oyster Cult, дзе граў на клавішных і рытм гітары. Blue Oyster Cult былі створаныя ў Нью-Йорку ў 67-м годзе. Гэты гурт прылічаюць да піянераў хэві-металу. За час існавання было прададзена звыш 24 мільёнаў іх альбомаў.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
0: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы. Сустракаемся, шукаемся бров и однодумцев на хвалях радио. Кольки слову о працах на полях парламентской ассамблеи Рады Европы напереди обовязково. А так само, як про мастерство, варто расповедать о правах человека, проблемах белорусу и больше ры про менталитет. Запрошаю на передачу по-белоруску, дыша даю доброго настрою, тут улад Гриневский.
0: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: Галоўныя беларускія тэмы, якія гучаць у павестцы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да 26 чэрвеня, акурат там праходзіць паседжанне. Але важней, як яны потым уплываюць на рашэнне ўраду краінаў сяброў. Пра гэта гутарым з Александрай Мамаевай, прадстаўніцай каардынацыйнай рады, кіраўнічкай дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
5: Задача Рады Европы, и особливо парламентская ассамблея Рады Европы, это такое формировать меркование по некой проблеме. То есть депутаты из 36 краин там собираются, обмерковывают, это все отлистовывается потом в резолюциях и так далее. Все резолюции, они не имеют некого обовязкового значения, але они такие, как ориентир, что думают на этот конт парламентары, что они рекомендуют. И далее есть механизмы, как это вось, все рекомендации было бы добро выполнить, и тогда парламентская ассамблея высылает эту резолюцию у кабинет министров Рады Европы. Это министры там замежных справ, например, да, туда уваходит там у всех там краин. И они рихтуют свой отказ, что с этих рекомендаций они могут выполнить и что нет. И вот тогда Рада министров может уже у своей краины накировать рекомендации на подставе этой резолюции, как бы они велись. Снова же, это не обовязково, да, для выполнения, а левость уже до совета министров, до Рады министров уже больше послуховывается. Это то же самое, как мы можем поравнять, когда мы кажем про Евросвязь. Есть Еврокомиссия, которая может накировать рекомендации, например, как решать проблемы белорусов с паспортами во все краины Евросвязь. И это не будет иметь обовязкового там некого значения, да? Але краины, как правило, до этого послуховываются. Бо обовязковое есть, например, там директивы, вот они уже обовязковые для всех, это закон, але тут вот оно такое нібыта неформальная, нібыта рекомендация, але вы ведаете такі, что у европейцам часам вось просто типа рекомендации, типа рада, гэта яно мае такое ўжо вось, что трэба абавязкова гэта выконваць, і мы зноў жа сапраўды. Потым, напрыклад, праз год пасля резолюции можна запатрабаваць такі зрабіць моніторинг, а што з гэтага адбылося, як змянілася ситуация, гэта таксама адзін з інструментаў. Таму вось парламентары працуюць, да, таким чынам разам з урадамі.
4: Было багато дискусію. У мяне такое пытанне. Ваше назірання, так? Якія краіны найбольш удзельнічаюць у гэтых дыскусіях? Я зараз патлумачу, што я маю на ўвазі. Буквально два тыдні таму мы распавядалі пра такую падзею, што Светлана Ціхановская, напрыклад, сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Зараз атрымліваецца, ўжо прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі змяніўся, і можна падумаць, што ўся тая праца, ну, нейкім чынам пайшла на смарку, што вось яна сустракалася, пра нешта дамовілася, а тут бац, змяніўся прэм'ер-міністр. У вашай працы таксама як гэта ўсё выглядае, хто зацікаўлены беларускай тэмай, і ці не будзе так, што яны зменяцца праз два месяцы, і мы будзем думаць, што зноўку трэба з нейкімі новымі людзьмі зноўку распавядаць, тлумачыць, што такое Беларусь, якія праблемы ў Беларусі і як увогуле павестка гэта мае выглядаць.
5: Гэта, канешне, такое ёсць, бо ёсць пастаянная ратацыя. І, напрыклад, некаторыя, зноў жа тут ўжо было, да, там дэпутаты, з якімі ў нас усталяваліся добрыя адносіны, мы разумеем, што яны пераходзяць, напрыклад, там сходзіць з парламента, сходзіць на іншую пасаду, ці не былі абраныя, ці просто вырашылі не балатавацца. І вось мы сапраўды губляем такія тут працоўныя кантакты. Але, па-першае, мы заўсёды спрабуем тут працаваць адразу з цэлай дэлегацыяй. Яны вельмі рэдка мяняюцца цалкам. Напрыклад, была сустрэча з нямецкай дэлегацыяй. Я памятаю, што гэта ўжо другая сустрэча. То есть яшчэ была вось да выбараў, была з папярэдняй дэлегацыяй сустрэча, але вось кіраўнік Кнут Абрахам, ён застаўся, і ён памятае, ён запрасіў, зноў жа ініцыяваў, ну, трымаў людей у гэтай сустрэчы, да, ён уже памятае, ён уже ў курсе, і новыя чальцы просто уже бяруць те, некія тыя тэмы, якія ім цікавы. Па-другое, напрыклад, калі мы сустракаемся з палітыкамі, заўсёды ёсць, ну гэта вельмі рэдка такія білатэральныя сустрэчы, заўсёды яны запрашаюць, напрыклад, намеснікаў, асістэнтаў і гэтак далей, і вось яны ўжо таксама ў тэме, і гэтае вось веданне аб сітуацыі ў Беларусі, яно застаецца. Ну і па-трэцяе, палітыкі, ну вось як мы размаўлялі з Рышардам Петра, то есть он сыходзіць, таму што ў яго могуць быць іншыя пасады, а ці там іншыя палітычныя планы. Але мы разумеем, што чалавек, які быў там генеральным дагладчыкам па Беларусі, ён усё роўна застаецца ў тэме Беларусі, і мы просто ўжо размаўлялі, як з ім мы можам далей працаваць у вось яго новай кадэнцыі, у новай якасці. То есть зараз, напрыклад, ён так і застаецца депутатам тут у ПАРЕ, ён застаецца депутатам у польскім парламенце, ён у групе сябраў Беларусі, ён працягвае займацца Беларусю, просто ўжо нефармальна на вось гэтай пасадзе. Таксама, што я заўсёды кажу, што нам вельмі важна будаваць такія доўгатэрміновыя адносіны, будаваць структуры, каб гэта былі дэлегацыі, каб гэта былі групы сяброўства, каб гэта былі, не ведаю, нейкія сеткі падтрымкі, каб ад таго, што сыходзіць нейкі адзін чалавек, ці, напрыклад, у нашай дэлегацыі, да, у нас будуць выбары ў дэлегацыю, верасні у нас ўжо будзе новая дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі, зноў жа, каб усе гэтыя кантакты, яны не губляліся, да, а была такая вось інстытуцыйная супраца, інстытуцыйная памяць па беларускаму пытанню.
1: Нагадаю, у працах парламенцкай асамблеі Рады Еўропы удзельнічае беларуская дэлегацыя з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, як прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Далі іншыя навіны жыцця медыя супольнасці, ды таксама больш шырэй, галоўнае за тыдзень.
0: Медыя. Навіны адным радком.
6: Беларусы стварылі структуры, ды маюць магчымасці дзейнічаць, кажа пра беларускую палітычную сітуацыю нобелеўскі лаўрэат міру, беларускі праваабаронца Алеся Бяляцкі. У Беластоку праходзілі шэраг дыскусій, сустрэчу ды прэзентацый, у дыскусіях закраналася і тэма палітыкі. Бяляцкі выказаўся пра беларускіх палітыкаў, якіх паводле яго ў Еўропе ўспрымаюць сур'ёзна. Гэта адно з пытанняў, якое вырашылі за мяжой.
7: Нельга чакаць цудаў таксама і ад там вядомых палітыкаў, ад менш вядомых палітыкаў. Нам трэба не зацыклівацца на крыўдах, на нейкіх спрэчках дробных. Зразумела, што сітуацыя паза эміграцыя на стварае нездаровы клімат пэўны, вось, бо мы адарваныя рэальна ад сітуацыі ў Беларусі, ад жыцця ў Беларусі. Але тым не менш тое, што робяць зараз беларускія палітыкі за мяжой, это варта павагі.
6: Але і палітычная дыскусія да крытыка таксама прысутнічаюць, кажа праваабаронца. Крытыкаваць трэба ўсіх і заўсёды, кажа Алесь Бяляцкі, але давайце мець цвёрды розум, заклікае нобелеўскі лаўрэат.
7: Сапраўды, мы зараз маем палітычнае прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сілаў за мяжою, якое б яно не было, яно ёсць, яно выконвае свае функцыі. Гэта ж датычыцца, мы маем там даволі шырокае і актыўнае культурніцкае жыццё, вось шмат розных грамадскіх, культурніцкіх і беларускіх ініцыятываў, якія жывуць, вось усё гэта трэба падтрымліваць. І зараз гэта робіцца больш-менш злажана, і давайце не абурыць тое, што мы маем.
6: Награем сам лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі стварае міжнародную праваабарончую фундацыю, якая будзе працаваць не толькі з Беларусью. Бяляцкі застанецца старшынём праваабарончай арганізацыі «Вясна», аднак будзе займацца пераважна міжнароднымі справамі. Журналіст Алесь Любянчук на волі баж даведаўся, за што яго судзілі другі раз, КДБ ўключыла журналіста ў спіс асобаў, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Сам палітвязень, аднак, ужо знаходзіцца на волі ды па-за межамі Беларусі, як стала вядома, баж з уласных крыніц. У другі раз Любянчука вінавацілі ў распальванні варожасці за негатыўныя каментары ў адрасу ўладу і ў так званым садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці па справе беларускага каюна. Наступныя 7 месяцаў журналістаў утрымлівалі пад вартаю ў гарадзенскім следчым ізалятары. Судовы працэс па справе Любянчука адбыўся ў сакавіку 2026 года. Бок абвінавачвання прасіў для Алесі 4,5 гады зняволення ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Суддзя Валеры Шпак прысудзіў 4 гады пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Аднак потым праз тое, што нібыта злачынства па новай справе было здзейснена прыкладна ў той жа перыяд часу, што і папярэднія, з якой журналіст ужо адбыў тэрмін зняволення, яму залічылі 3 гады ўжо адбытага пакарання па папярэднім прысудзе. Такім чынам застаўся год пакарання. Проверьте свои публичные профили, выдалите старые посты, фото, видео, сторис. Рекомендуются представники правооборонной супольности 19 червня в Беларуси на БУМОЦ артикул 19.16 Кодекса об административных правопорушениях, пропаганда гомосексуальных отношений, измены полу, бездетности, педофилии. Под слово «пропаганда» сегодня может трапить все, что заугодно. Перестерегая представница ФМ-группы Беларуси, засновальница инициативы супрацегендерного гвалту ни одной Станислава Терентьева.
8: Будут трактовать этот закон так, как посчитают нужным. То есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
6: Правооборонцы, когда поправки разглядают как способ черговый раз поширить обмежевальные меры у Беларуси, нагадывая первая наместница представницы по социальной политике объединенного переходного кабинету Юлия Мицкевич.
9: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
6: У законе нема список критерий, по яких будет визначаться, где информация, где особистый досвід, где журналистский текст, где мастацкое выказывание, а где тое, что держава вирішить назвать пропагандой, фиксуют правооборонцы.
4: Да інших тому наперадзе, да таксама павітаем гасцей. Здавалася, будзем больш гутарыць пра культуру, але яна паказвае і расказвае о правах чалавека альбо пра беларускія рэаліі. Дакументальнае кіно і тэатр, пра гэта сёння наперадзе падрабязней.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на одну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: з рацией.
1: 29 хвилин на 17 у Беларуси, 29 на 16 у Польши. А на белорусско-польском помежье до закончения дня безоблачно, або невеликая облачность, опадки не чекаются. 27-29 градусов тепла, 30 по Берестейщине. Ветер полночно-заходний, 4 у порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск крыху выше за норму. Яна Запольская, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі вырос сярэдні заробак. Сярэдні налічаны заробак у траўні ў Беларусі склаў 3,3 рублі, паведамляе Белстат. У красавіку ён складаў 2952 рублі, то бок заробак вырос на 50 рублёў. Калі ж браць чыстымі, то заробак склаў 2583 рублі, што па сярэднім курсе складае 1081 даляр. У Менску 1204 даляры на рукі. Сярэдні заробак вырас за кошт таго, што ў траўні было адзначана падзенне курсу даляра з увагі на геапалітычную сітуацыю і канфлікт з Іранам. Беларускія банкі ўводзяць камісію за прыём расійскіх рублёў ад 3 до 5% ад сумы. Камісія закране фізічных асобаў нерэзідэнтаў. Так, Беларусбанк паведаміў, што плата складзе 5% ад сумы папаўнення. Для рахункаў, якія адкрытыя з 24 чэрвеня, камісія пачне дзейнічаць адразу для ўжо наяўных рахункаў з 1 жніўня бягучага года. Раней пра аналагічную камісію папярэдзілі Альфа-банк, МТ-банк, БНБ-банк, у іх яна таксама складзе 5%. Цэптэр-банк уводзіць за прыём расійскіх рублёў плату ў 3%. У Івацевічах пабудуюць яшчэ адзін завод. Івацевіч Дрэў плануе ўжо сёлета пачаць будаўніцтва новага завода па вытворчасці драўняна-стружкавых пліт ДСП. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства Аляксандр Ільніцкі. Праект знаходзіцца на пачатковай стадыі і прадугледжвае ўзвядзенне завода магутнасцю 600 тысяч кубічных метраў прадукцыі ў год. Ён уключаны ў праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі да 30 года. Увесці новы завод у эксплуатацыю плануюць у 29-м. Паводле Ільніцкага, запуск новай вытворчасці дазволіць значна павялічыць аб'ёмы выпуску прадукцыі, а выручку і агульную прыбытковасць прадпрыемства павялічыць не менш чым утрая. Товары з Китаю падаражэюць. З 1 ліпеня ў Еўразвязі змяняюцца правілы пакупкі тавараў, якія замаўляюць за межаў ЕС. Як паведамляе дзённік газета «Правна», скасоўваецца мытная льгота для пасылак коштам да 150 еўра. Найбольш гэта закране пакупнікоў на платформах Temu, Shein і AliExpress. На працягу 2 гадоў будзе дзейнічаць фіксаваны збор у памеры 3 еўра за кожную таварную пазіцыю ў пасылцы. Пры гэтым мыта налічваецца не на ўсю пасылку, а на кожную катэгорыю тавараў. Напрыклад, некалькі аднолькавых футболак будуць лічыцца адной пазіцыяй, а футболка, світар і чахол для тэлефона ўжо 3 асобнымі пазіцыямі. Эксперты папярэджваюць, што пры невялікіх змешаных заказах сума пошлін можа аказацца вышэйшай за кошт саміх тавараў. ПДВ пры гэтым працягне спаганяцца асобна. Новыя правілы не закрануць тавары, якія адпраўляюцца са складоў, размешчаных у краінах Еўразвязу. У Польшчы даляр 3 злотыя 78 грошаў, еўра 4 злотыя 29 грошаў. У Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 44 капейкі. Та сустрэчу ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Коментар рації.
2: Гісторія часом буває іронічна і жорстка одночасово. Коли у красавіку 2023 года президент Анджей Дуда уручав Уладзіміру Зеленскому орден Белага Орла, гэта выглядала як сімвал непарушнага братэрства. Але сёння галоўным сімвалам дачынення Варшавы і Києва стала пасылка новай пошты, з дапамогай якой украінскі лідар адправіў гэтую вышэйшую ўзнагароду назад у Варшаву. Рашэнне президента Караля Наўроцкага пазбавіць прэзідэнта Зеленскага ордэна з прычыны прысваення адной з украінскіх вайсковых часцей імя герояў УПА стала кропкай незвароту. Пачаўся сапраўдны дыпламатычны ордэнапад. Былыя прэзідэнты Кучма, Ющенка і Парашэнка, а таксама ключавыя міністры і паслы Украіны адмовіліся ад сваіх польскіх узнагарод у знак салідарнасці. Але гэты крызіс узаемных адносін кепская навіна для абодвух бакоў. Так, для Украіны гэта азначае, прынамсі, частковую страту самага адданага адваката ў Еўропе. Прэзідэнт Зеленскі ўжо заяўляе, што Варшава выкарыстоўвае гістарычныя спрэчкі, каб ціснуць на Кіеў і блакаваць перамовы пра ўступленне ў еўразвяз, асабліва ў пытаннях сельскай гаспадаркі. Калі раней Польшча была рухавіком еўраатлантычнай інтэграцыі Украіны, то зараз яна рызыкуе стаць галоўным шлагбаумам на гэтым шляху. Украіне, якая вядзе вайну на выжыванне, страта такой падтрымкі – гэта стратэгічны ўдар. Але і для Польшчы наступствы не менш балючыя. Па-першае, гэта рэзкае аслабленне міжнародных пазіцый. Польшча губляе статус лідара ўсходняга флангу НАТО, а яе саюзнікі па еўразвязу і ЗША могуць пачаць успрымаць Варшаву як непрадказальнага партнёра, які кіруецца эмоцыямі, а не рацыянальнай палітыкай. Па-другое, гэта далейшы ўнутраны раскол. Пакуль канфедэрацыя вітае рашэнне прэзідэнта Наўроцкага, ліберальныя колы і прэм'ер Дональд Туск папярэджваюць, бойка за ордэны – гэта падарунак для Масквы. Агульная ж пагроза відавочная – гэта Расія. Кожнае рэзкае слова, кожны вернуты ордэн дадаюць кіслароду расійскай пропаганде. Як трапна зауважыў польскі міністр фінансаў Анджэй Даманскі, Расія – адзіны бок, які атрымлівае задавальненне ад гэтага канфлікту. Эскалацыя напружанасці паміж саюзнікамі толькі набліжае сцэнар нявыгадны для Украіны і небяспечны для Польшчы. Калі палітыкі ў Варшаве і Кіеве не знойдуць мудрасці аддзяліць спадчыну па ад сённяшняга супрацьстаяння агульнаму ворагу, цана можа быць даволі высокай. Яна Запольская, Беларуская радіорація.
1: Коментар рації.
3: Беларуская радіорація. Белосток, Гародня, 98,1. Берасте, 99,2.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Репортаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Радыёрацыя.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Узброеныя сілы Украіны ствараюць новыя брыгады для адбіцця магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. МЗС Беларусі афіцыйна прапанавала Кіеву арганізаваць пропуск на мяжы для збору грыбоў і ягад. На літаратурную прэмію Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс» прэтэндуюць два беларускія аўтары. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна ўжо праз 3 хвіліны.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши. УСУ стварае новыя брыгады для адбіцця магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. МЗС Беларусі афіцыйна прапанавала Кіеву арганізаваць пропуск на мяжы для збору грыбоў і ягад. На літаратурную прэмію Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс» прэтэндуюць два беларускія аўтары.
3: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
2: На фоне пагрозы з Беларусі ўзнікае неабходнасць ствараць новыя брыгады для таго, каб гарантавана адбіць магчымы наступ, заявіў Liga.net галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Аляксандр Сырскі. Паводле яго, украінская разведка паведамляе пра ўзмацненне ціску Расіі на Менск, у сувязі з чым памежнікі не выключаюць магчымых правакацый ці нават новага ўварвання з боку Беларусі. Не дабіўшыся поспеху на асноўных напрамках, вораг вырашыў пашырыць арэал сваіх актыўных дзеянняў на поўначы Украіны, сказаў Сырскі. Гэта, па яго сцвярджэнні, павінна прывесці да павелічэння даўжыні лініі актыўнага фронту на 160 кіламетраў. 24 чэрвеня захоўваць пільнасць у сувязі з мабілізацыйнымі вучэннямі, якія цяпер праходзяць у Гарадзенскай вобласці Беларусі, заклікаў міжнародную супольнасць у соцсетцы X міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга. У прэс-цэнтры «Укрінфарму» адбыўся міжнародны круглы стол на тэму «Беларускі фактар у сістэме еўрапейскай бяспекі, як не дапусціць адкрыцця новага фронту расійскай агрэсіі». Удзельнікі абмеркавалі рызыку ўварвання Беларусі ў вайну супраць Украіны, а таксама ўплыў Расіі на бяспекавую палітыку Менска. Прадстаўнік па пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук заявіў, што галоўнай тэзай абмеркавання стала страта Беларусю ваеннага суверэнітэту.
4: Мы зараз назіраем беспрэцэдэнтную рыторыку, якая вядзе да эскалацыі. Фіксуюцца прыгатаванні з боку рэжыма Лукашэнкі, Расійскай Федэрацыі для працягнення вайны. То пытанне в том, ці будзе ўцягнута Беларусь непасрэдна ў сам канфлікт. У вайсковых колах і Украіны, і заходніх краін, нашых суседзяў, схіляюцца да такой думкі, што рэжым Беларусі, ён страціў свой бяспекавы суверэнітэт. Ад Лукашэнкі мала што залежыць.
2: Асобна Кабанчук пракаментаваў інфармацыю пра магчымую працяглую замежную паездку беларускага дыктатара.
4: Ягоная паездка, яна звязана з дзеяннямі Украіны, выстаўленым ультыматум. Ён, разумеючы жахлівыя наступствы, якія могуць быць у выпадку эскалацыі, я думаю, паехаў шукаць, можа быць, некай адвакацыі, запасны аэрадром у выпадку непрагназаваных падзей. У выпадку эскалацыі Лукашэнка хутчэй за ўсё з'едзе з Беларусі, то краіны блізкага ўсходу.
2: Таксама Кабанчук заявіў, што тэма ультыматуму Уладзіміра Зялэнскага фактычна вычарпана, бо афіцыйна Менск выканаў адпаведныя патрабаванні, што, паводле яго ацэнкі, дазволіла зняць частку напружання паміж краінамі. У той жа час ён адзначыў, што ключавыя рашэнні ў сферы бяспекі і ваеннай палітыкі Беларусі ўсё больш вызначаюцца знешнім фактарам, перадусім Расіяй. Ноту з прапановай арганізаваць сезонны пропуск памежнага насельніцтва на тэрыторыю Беларусі для збору дзікаросаў перадала 25 чэрвеня Беларускае міністэрства замежных справ часоваму павернаму ў справах Украіны ў Менску Івану Навіцкаму, паведамляе Беларускае знешнепалітычнае ведамства. Там сцвярджаюць, што гэта нібыта не палітычны жэст, а рацыянальная, прадыктаваная жыццём прапанова ў інтарэсах простых людзей, якія пражываюць у памежжы. Дзяржаўная памежная служба Украіны не мае інфармацыі ад Менска, што да такой ініцыятывы, паведаміў спікер памежнай службы Андрэй Демжанка «Украінскай праўдзе». Паводле яго, практыка пропуску украінцаў праз мяжу для збору ягад і грыбоў існавала шмат гадоў, але гэта было да паўнамаштабнага ўварвання Расіі, чыя войскі ўваходзілі ва Украіну, у тым ліку і з тэрыторыі Беларусі. З вясны 2022 года ні стацыянарныя, ні спрошчаныя пункты пропуску не дзейнічаюць. Да тэмы літаратуры. Стаў вядомы лонгліст літаратурнай прэміі Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс» 2026. У спісе з 14 прэтэндэнтаў ёсць два беларускія аўтары. Уладзімір Арлоў прадстаўляе кнігу «Танцы над горадам», а Ева Віжнавец, сапраўднае імя Святлана Курс, «Па што ідзеш воўча». Старшынёй журы на прэміі «Ангелюс» сёлета стаў яшчэ адзін беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. На гэтую прэмію могуць прэтэндаваць кнігі, напісаныя па-польску ці перакладзеныя на польскую мову. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня безвоблачна, бо невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. 27-29 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачна і без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 14 на раніцу.
0: Радио «Рація». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Radio.
1: Dzień z racji i informacyjno-muzyczny efir. Беларускі гісторыку эміграцыі Тимоха Кудовіч паведаміў пра запуск адукацыйнага магістрата для беларускіх дзетак у эміграцыі з мэтай фармавання беларускай ідэнтычнасці, адначасова для развіцця карысных навыкаў, якія дапамогуць ім стаць паспяховымі ў сучасным свеце. Паслухаем Тимоха Кудовіча.
2: Наша мэта – спрыяць развіццю беларускіх дзіцячых адукацыйных праектаў у замежжы, каб нашыя дзеці ў замежжы атрымлівалі перспектыўную добрую адукацыю, каб яны заставаліся беларусамі. Бок нам вельмі важна, каб беларускія праекты развівалі беларускую ідэнтычнасць.
3: Адукацыя у якім накірунку? Гэта будзе гуманітарнага ухілу, ці гэта нешта будзе іншае?
2: У нас якбы межы толькі дзве. Мы падтрымліваем толькі дзіцячыя праекты, накіраваныя на дзяцей, а не на студэнтаў і не на дарослых. І мы падтрымліваем толькі праекты ў замежжы. А ва ўсім астатнім мы гатовы разглядаць любыя варыянты, і гуманітарныя, і матэматычныя, і нават больш за тое скажу, мы шырэй глядзім на такое паняцце адукацыі і цалкам гатовыя разгледзець, я думаю, у будучым нейкія спартовыя праекты, якія спрыяюць умацаванню там беларускай ідэнтычнасці дзяцей у замежжы.
3: Прынцыпы вашага гэтага праекту?
2: Для нас важна дэмакратычнасць, бо ўнутры магістрата мы прымаем рашэнні большасцю галасоў і ў дачыненні да выбару праектаў, і ў дачыненні да агулам структуры магістрата, то есть выбары кіраўніц, змена нейкіх правілаў гульні ў магістраце. Вось, мы вырашаем это большасцю галасоў. Вось, для нас важна падтрымліваць праекты, якія ў перспектыве могуць стаць самастойнымі. Вось таксама вельмі важна, так, якбы шукаць тыя праекты, якія з тым ліку з дапамогай нашай падтрымкі могуць стаць камерцыйнымі, самастойнымі і аказваць паслугі ў такой доўгатэрміновай перспектыве.
3: Вось, напрыклад.
2: Гэта праекты, якія гатовыя развіваць камерцыйны складнік, так? Ну, то бок прапаноўваць курсы для дзяцей, за якія бацькі ў замежжы будуць гатовыя плаціць грошы. Ну, вот найперш такія. Я не магу называць канкрэтныя, таму што тыя праекты, з якімі мы супрацоўнічаем, яны пакуль што прасілі іх не раскрываць, але такія ёсць у замежжы, відавочна.
3: Вы гатовы з такімі праектамі таксама працаваць?
2: Ведаце, у нас новы магістрат. Мы яшчэ шукаем, што нам цікава. Тэарэтычна мы можам падтрымаць і праект, які пакуль што не камерцыйны, да, які шукае сябе, нейкія валанцёрскія праекты, звязаныя з адукацыяй, там валанцёрскія нейкія летнікі дзіцячыя, альбо клубы падлеткаў. Так, вот вельмі важная тэма зараз гэта дапамагаць падлеткам ствараць такія камфортныя прасторы для сябе. Так, мы адкрытыя для шырокага, але калі казаць вот пра стратэгічныя мэты, то нам хочацца, каб рынак развіваўся. Гэта значыцца, што цікавей нам падтрымліваць тых, хто з адукацыі зарабляе грошы, праекты, якія развіваюцца камерцыйна.
3: Вось праекты гэты робіце платным, каб людзі самі плацілі, вы пішаце, і тады гэта будзе цаніцца. Правільна, ну, я зразумела?
2: Хутчэй правільна сказаць, што удзельнікамі праекта становяцца тыя людзі, якія падпісваюцца на штомесяцовы данат, ну, штомесяцовае ахвяраванне. Удзел у магістраце гэта 10 еўра ў месяц, і гэтыя грошы складываюцца агульную скарбонку, і мы пасля агульным галасаваннем прымаем рашэнне, куды гэтыя грошы ідуць.
3: Адкуль у вас з'явілася такая ідэя пра стварэнне адукацыйнага магістрату, і чаму яна ў вас з'явілася? Калі вы пабачылі патрэбу ў ёй, зыходзячы з чаго?
2: Мне здаецца, гэта яшчэ з 20-го года у мяне была ідэя, што існуючыя на сёння формы збору грошай, всякія так крамсандынговыя платформы, дзе людзі проста там даюць, данацяць нейкія асобныя грошы на канкрэтны праект, яны класныя, гэта добра, што яны існуюць, але гэта крыху недастаткова. Хочацца, каб мы былі аб'яднаныя ў такія вот кааператывы. Вот раней была папулярная тэма кааператываў, то бок мы спачатку збіраем грошы, а потым рашаем, куды яны пойдуць. Гэта нам, простым грамадзянам, дае большую такую свабоду дзеяння, большую магчымасць для выбару, для нейкага там крэатыву, для падтрымкі таго, што мы лічым на самой справе важным. То есть мы самі прыдумляем, што нам важна. Вось, я падумаў, што цікава паспрабаваць такі падыход. Бок не проста даваць грошы на тое, што ўжо нехта прыдумаў, а спачатку збірацца, вырашаць, чаго мы хочам, накапліваць вот гэты бюджэт, так, эту скарбонку, і пасля ўжо прымаць рашэнне, куды гэты грошы будуць укладацца. І я падумаў, што ў наш час гэта варта паспрабаваць такі шлях. Можа быць, ён акажацца больш довготерміновим для підтримки білоруських проєктів. Бо ми у заміжжі надовго, на жаль. Ось, і білоруська культура буде потребувати регулярних ніякої підтримки, і з допомогою простих донатів це зробити складно, а ось з допомогою магістрату вже значно простіше. Уважно, що ми постійно повелічуємося, нам важливий приход нових удільників у магістрат, ми працюємо довгою, ми розлічуємо збирати такі супольності, які будуть довготерміново, може не один год укладатися у конкретну тему, тобто вирощувати, як садовники, важливі для нас проєкти. І тому ми відкриті запрошувати нових удільників. Для цього треба написати нам у Інстаграм, білоруські магістрати, легко знаходяться в Інстаграмі, написати, що хочеться долучитися, і ми вам дошлем посилку тоді на долучення до магістрата.
3: Ви запрошуєте у магістрат сім'ї, у яких є діти неповногодові?
2: Ні, чому не обов'язково. Ну, найперше, напевно, дітей. Але це можуть бути люди без дітей. Ну, всі люди, які розуміють важливість едукації білоруської, можуть долучатися.
1: Паводле Тимоха Кудовича, уваход у склад магістрату – гэта рызыка двума кубачкамі кавы на місяць. Але адначасова гэта ваш удзел у стварэнні чагосьці важнага.

0: Радио «Рация».
1: Уже завтра в Варшаве в Музее Вольной Беларуси финишует выстава «Депатриация», присвеченная белорусским протестам. Выстава, как кажа директорка установы Наталья Заджарковская, притягнула увагу и поляков. Про их ставление, про тяг музейной лаборатории и иншую деятельность керавница музею расповела нашей журналистке Марине Савицкой.
2: Наколькі удаецца больш зацікавіць польскіх людзей аўдыторыю?
3: Вось якраз для польскага наведвальніка больш цікавіць не нашы імпрэзы, а цікавіць тое, што з'яўляецца вынікам нашай музейнай справы, гэта нашы выставы, які расказваюць пра сучасную гісторыю Беларусі.
2: Некія водгукі пасля гэтага яны пакідаюць, што яны кажуць?
3: Для многіх з іх сітуацыя ў Беларусі показана з дапамогай музейнай мовы, з'яўляецца ў пэўнай ступені адкрыццём, яна іх уражвае. Шмат хто ведае, што ў Беларусі адбываецца, што, напрыклад, дыктатура, але калі людзі прыходзяць і бачаць, напрыклад, тыя ж рэчы, палітвязняў з гісторыямі, і гэта эмацыйна на них неяк уздзейнічае, то вельмі такіх шмат водгукаў і больш увагі да беларускага пытання. Здзіўленне час ад часу, негатыў па адносінам, таму што адбываецца побач з іх краіны. У розны водгук, калі гэта часцей за ўсё такі эмацыянальны нейкі ток.
2: Куды хочацца далей правесці музей Вольнай Беларусі?
3: Вольную Беларусь хочацца правесці. Безумоўна, але ж мы разглядаем розныя варыянты развіцця нашай установы. Першую чаргу, куль мы застаемся тут і зараз, будзем всімі там магчымымі сродкамі нашымі, якія маем музейнымі і іншымі сродкамі, тым ліку там арганізацыя культурніцкіх мерапрыемстваў, паказваць і нагадваць, што є сучасная Беларусь.
2: Калі звертацца наогул да музейнага развіцця, то ў вас ладзілася музейная лабараторыя, ось такія сустрэчы тэматычныя. Што зараз з гэтым праектам? Ці плануеце яго развіваць далей?
3: Безумоўна, плануем, шукаем магчымасці, каб гэтыя сустрэчы ў межы беларускай музейнай лабараторыі пераўтварыліся ў больш такую сістэмную пастаянную працу, таму што пакуль што адбываецца, што гэта нашымі ўласнымі намаганнямі гэтыя сустрэчы адбываюцца. Хацелася б маштабіраваць, канешне, гэтак праект, але лабараторыя працуе. Апошнія сустрэчы ў межах лабараторыі якраз былі прысвечаны правілам бяспечнай захаванасці артэфактаў у прыватных калекцыях. І, безумоўна, якраз былі звязаны з тым праектам велізарнымі, вынікам якой з'яўляецца выстава «Депатрацыя». І мы просто на гэтых варкшопах у межах лабараторы вучылі людзей з Беларусі, як бяспечна захоўваць рэчы, якія не хаваюць дома. Гэта не абавязкова рэчы пратэсныя, гэта просто, каб захаваць там, напрыклад, іх фізічны стан, як што, якія там правіла, патрабавання павінны выконваць дома. Але зразумела, што калі мы расказвалі пра агульныя правілы захавання і бяспеку захавання, гэтую рэч, мы таксама мелі на ўвазе і давалі некаторыя рэкамендацыі і па гэтаму пытанню.
1: Уже завтра в Варшаве в Музеї Вольної Білорусі фінішує вистава «Депатріація», присвяченая білоруським протестам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Усе ўдзельнікі падзей 20-го года атрымалі прававую ацэнку, сцвярджаюць у следчым камітэце. Польскі суд адмяніў перадачу ў Беларусь біялагічнаму бацьку дзіця пад міжнароднай абаронай. Беларускі пікнік «Лет у цень» рыхтуецца ў Кракаве. Больш скажа Владзімір Лапцавіч. Праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Усе удзельнікі падзей 2020 года атрымалі прававую ацэнку, сцвярджаюць у следчым камітэце Беларусі. Польскі суд адмяніў перадачу ў Беларусь біялагічнаму бацьку дзіця пад міжнароднай абаронай. Беларускі пікнік «Летуцень» рыхтуецца ў Кракаве.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Падзеі 2020 года сталі сур'ёзным выпрабаваннем для ўсяго дзяржаўнага апарату, заявіў старшыня следчага камітэта Беларусі Канстанцін Бычак сёння на 14-м Петербургскім міжнародным юрыдычным форуме. Дэструктыўныя сілы спрабавалі рэалізаваць у нашай краіне сцэнарый каляровай рэвалюцыі, цытуе чыноўніка прэс-служба следчага камітэта. Прававую ацэнку атрымалі ўсе ўдзельнікі масавых беспарадкаў, іх арганізатары, асобы, якія аказвалі супраціў праваахоўнікам, і самае галоўнае, хто выношваў планы гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу. Паводле Бычака, асобы, якія ўцяклі за мяжу, не пазбеглі крымінальнага пераследу. Ён адзначыў, што ў Беларусі ўведзены і эфектыўна выкарыстоўваецца інстытут спецыяльнай вытворчасці. Акрамя таго, актыўна спыняюцца спробы вінаватых схаваць свой даход і маёмасць, якая трапляе пад канфіскацыю. Нагадаю, што пасля сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 2020 года сілавы апарат Беларусі актыўна ўдзельнічаў у падаўленні мірных пратэстаў. Небывалыя рэпрэсіі выклікалі востры грамадска-палітычны крызіс, які цягнецца дагэтуль. Грамадска-палітычныя змены ў 2020-м у Беларусі адбіліся і на моўным пытанні. Пра гэта распавёў амерыканскі дзеяч, прафесар Варшаўскага універсітэта Культ Вулгайзер, які цяпер працуе над адпаведным даследаваннем. Ён адзначыў:
4: масштабные репрессии после протестов 2020 года стали поворотным моментом не только для белорусского громадянского громадства, але и для белорусской мовы, якая с початку 2020-х годов у певной ступени отримливала подтримку, дякуючи инициативам снизу, якие были накированы на поширение ее уживания у публичной сферы.
3: У цэнтры даследавання Курта Вулгайзера рэспандэнты з Польшы і Літвы, пераважна ад 25 да 44 гадоў з вышэйшай адукацыяй. Да іншых тэм. Польскі суд адмяніў перадачу 7-гадовага дзіця з прыёмнай сям'і біялагічнаму бацьку ў Беларусь. Суд адмяніў дату перадачы малога, паведаміла ў Фейсбуку Ганна Канавалова, яго прыёмная мама. Раней варшаўскі суд пастанавіў вярнуць хлопчыка ў Беларусь 27 чэрвеня, нягледзячы на тое, што той мае міжнародную абарону ў Польшы. Перадача павінна была адбыцца адразу пасля заканчэння навучальнага года. Канавалова падала апеляцыю і дамагла прыпынення рашэння. У Польшу хлопчык прыехаў у 2021 годзе разам з маці, якая пераследавалася па палітычных матывах, і з водным братам. Абодва атрымалі міжнародную абарону. У 2024 годзе маці памерла. Хлопчык жыве ў прыёмнай сям'і Ганны Канаваловай. Маці былой палітзняволенай Антаніны Канавалавай. Анонсная інфармацыя. Пікнік «Летуцень» з насычанай праграмай запланаваны ў Харкаве на 1 жніўня. Арганізатары пачалі абвяшчаць праграму ў сацыяльных сетках. І ўжо вядома, што на опен-эйры выступіць малады калектыў «Прыпяць». Цяпер у яго склад уваходзіць удзельнік «Разбітага сэрца пацана» Дзяніс Тарасенка, экс-басіст «Петлі прыстрасця» Тимофей Савіцкі, а фронтмен калектыву – яго сын, таксама Тимофей. Пра сваю першую песню ён распавядае.
5: Першая написанная композиция, это, я думаю, была такая стёбная песенка про регионы Беларуси. Я просто взял гитару и подключился до пульта, написал текстик, який у моей голове крутился уже несколько месяцев, можно сказать. И записал себе песенку про то, как файно живется у Осиповичах, у Дзержинску, у Докшицах. Ну и это, можно сказать, была самая такая первая песня, але она была довольно несурьезная.
3: Сёлета на пікніку «Летуцень» таксама выступяць гурты РСП, «Ночы», «Аквалеры», «Энд Титрайдер» і іншыя. Падзея пройдзе на пляцоўцы «Парк Йордана». Уваход вольны. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечное надворье в нашем помежном регионе застается до закончения дня. 27-28 градусов тепла все еще тримается на термометре. А вечером и ночью безоблачно, без опадков, плюс 22 градуса вечером, 17 ночью и 14 на раницу. Завтра на дворе істотно не меняется, шмат солнца, без опадков и вельми тепло, 28-30 градусов, как меркуют синоптики.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: рацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір, да іншых тэмаў. Беларускае купалле на Падляшшы, яно зацягнецца пэўна да паловы ліпеня, а ў Вільні адсвяткавалі учора беларусы іх сябры на беразе ракі Білі. Як кажа арганізатар свята, старшыня беларускага клуба сябрына ў Вільні Валянцін Стэх, адзначаць гэтае традыцыйнае свята ў сталіцы Літвы беларусы пачалі ў 1911 годзе па ініцыятыве грамадскага дзеяча Івана Луцкевіча. У ім удзельнічала шмат вядомых асобаў.
2: Многія вядомыя ў беларускім свеце, асабліва навукоўцы, літаратары, музыкі, бралі ўдзел у святкаванні купалля ў нашым горадзе. Сярод іх былі і Янка Купала, і Змітрок Бядулі, якія пакінулі пасля сябе ўспаміны пра гэтае святкаванне. Паводле тых успамінаў, людзей па абодва бакі рэчкі збіралася так многа, што лік вёўся на дзясяткі тысяч, калі верыць іх, у прыватнасці Змітраку Бядулю, успамінам. Гэта не выдумана мною, гэта зафіксавана. Ладзілася купалле спачатку на Антокалі. Фактычна мы на Антокалі і знаходзімся, толькі што Антокалі гэта не кропка, гэта пэўная прастора. І ці гэта было тут, ці гэта было ніжэй альбо выжэй па рацэ, гэтага я сказаць не магу. Вось, але сплывалі ўніз па рацэ на параходах. Гэта значыць, што вады было значна больш у рэчцы, чым мы маем на сённяшні дзень. З 13 па 18 уключна мы былі там. Так, калі пешаходнага моста празвілі са звярынца на другі бераг, а з 19 года вось тут кожны год ладзім.

0: мы с Машатой идем по колу.
1: На третий. Давай выйдем с колы.
0: Потом меняется мелодия. Полька.
2: Пляшка Красулин, дудар, фольклорист. Один из организаторов купалля, який ладзіць беларускі клуб «Сябрына» і творчае аб'яднанне «Беларускі цуд», в які ўваходзяць спеўны

0: малавядомая широкой публіцы. Наконт настрою на мерапрыемстве вельмі прыемна бачыць, што вельмі шмат моладзі з дзецьмі, і гэта ў першы раз настолькі шмат моладзі, бо ў мінулы раз было шмат народу ў 25-м годзе, а ў гэтым годзе яшчэ больш народу. Так што настрой абсалютна купальскі, вельмі здорава, што столькі народу прыйшло. І ў гэтым годзе больш такое сямейнае свята. З большага прыходзяць новыя людзі, менавіта з апошняй хвалі міграцыі пасля 20-го года. І вельмі здорава, што яны далучаюцца да таго, што мы ладзім. Менавіта я далучыўся да адзначэння купаля сябрынай тут, у Вільні, з 2015 года. То гэта ўжо, праўда, ў 20-м годзе купальня не праводзілася, ў 19-м мяне не атрымалася прыехаць. З 21-го года я дапамагаю вельмі так грунтоўна сябрыне праводзіць гэтае свята. То гэта ўжо пасля майго пераезду 5-ты раз.
1: Купалле ў Вільні было арганізаванае беларускім клубам «Сябрына» і творчым аб'яднаннем «Беларускі цуд».

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
2: А на гадзінніку ўжо 29 хвілін на 19 у Беларусі, 29 на 18 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня застаецца з намі сонечнае надвор'е, 27-28 градусаў цяпла. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна, без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 14 на раніцу ў п'ятніцу. Заўтра надвор'е істотна не мяняецца, шмат сонца таксама, без ападкаў, вельмі цёпла, 28-30 градусаў на тэрмометры, прагназуюць сіноптыкі. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
1: Афіша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: 26 червня – п'ятниця. Разом Штетль – местечко у творчості мастаков у злому 19-го і 20-го стагоддзяў. Галерея імя Сінцінскіх у Беластоку, што па вуліцы Людвіка Варэнскага, запрашае на адкрыццё выставы працаў габрэйскіх і польскіх мастаков, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Вернісаж пачнецца 18-й гадзіне. Выстава працуе па 23-го жніўня. У Беластоку стартуюць 31-я катэдральныя арганныя канцэрты, а 19:15 у кафедральным саборы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрт, падчас якога выступяць Эдвард Кулікоўскі, Юзеф Котовіч і камерны хор Беластоцкага універсітэту. Галерэя Арсенал у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Усе дзеці нашы». Гэта сумесная прэзентацыя сучаснага мастацтва з некалькіх еўрапейскіх краін, з Польшчы, Чэхіі, Славаччыны і Украіны. Мае на мэце прааналізаваць, як дзеці сацыялізуюцца ў адпаведнасці з пэўнымі культурнымі мадэлямі, як гэтыя працэсы адлюстроўваюць вопыты на скрыжаванні гендерных, этнічных, культурных і іншых ідэнтычнасцяў, а таксама сацыяльных каштоўнасцяў і нормаў. Выстава даследуе перыяд ад дазачацця да дарослага узросту, падкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзецьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да няскончаных спраў нашага дзяцінства. Вернісаж выставы «Усе дзеці нашы» пачнецца о 18-й гадзіне. Трэці падляскі «Нэрдфэст». А 18-й гадзіне ў падляскай ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку адбудзецца сустрэча з акцёрамі Кацярынай Герман і Бартламіям Топам. Пары, якая вядомая як сужоўства, Сафія і Ян Павал Адамчыўскі з камедыйнага серіалу 1670. 12-й міжнародны фестываль лялечных школ «Лялька не лялька» у Беластоку. А 12-й гадзіне ў галерэі «Арсенал» электровня пачнецца куратарская экскурсія па выставе «Сіон. Гэта самотная дарога». А 15-й гадзіне ў тэатральнай акадэміі пачнецца спектакль «Лабірынт Пенелопа». А 16-й студэнцкі спектакль «За маскай». А 17:30 спектакль «Ці шчаслівы ты чалавек». А 19-й гадзіне ў лялечным тэатры пачнецца студэнцкі спектакль «Таварыш дысідэнта» ад Браціслаўскага тэатру. А 21-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца агляд анімацыйных фільмаў. А на рынку «Касцюшкі» таксама а 21-й гадзіне пачнецца спектакль «Носферату. Дзённік чумы» ад тэатру «Лонтык». Супрасля. 44-я дні Бельска-Падляскага стартуюць о 12-й гадзіне ў парку Каралевы Гелены. А 17:30 пачнецца спектакль «Дзіўныя клопоткі Касі» ад тэатру «Демаск» з Бельска-Падляскага. А 18:30 пачнуцца прэзентацыі танцавальных гурткоў з Бельскага Дому культуры і запрошаных гасцей. А 19-й гадзіне пачнуцца канцэрты, а 21:30 кино под открытым небом. Свято района Слонечный Сток у Белостоку. Удельников чекают пикник, мастацтва и интеграция жихаров. Початок о 16:30.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Білоруський бок відключив ретранслятори на межі з Україною. Гэтая техніка дапамагала расійскім дронам наводзіць цэлі і біць па ўкраінскіх гарадах і вёсках.
2: Інфармацыю гомельскага выдання «Флагшток» пра тое, што беспілотнікі перасталі лётаць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, пацвердзіў і Уладзімір Зяленскі.
1: З яго слоў, Беларусь выключыла рэтранслятары яшчэ 22 чэрвеня. Чаму Мінск пайшоў на саступкі Кіеву і ці палепшыцца пасля гэтага стасункі паміж Лукашэнкам і Зяленскім?
2: Про гэта у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Ці да часу, ці своечасова і ўвогуле, ці трэба было выставляць Зеленскаму гэты ультыматум, таму што шмат хто пачаў папракаць Зеленска, што, маўляў, навошта ён эскалуе.
4: Я думаю, што з боку Украіны гэта прадуманая іпса, як цяпер модна казаць, інфармацыйна-псіхалагічная спецыя. Операция. Я яе звязываю с тым, что на посаду кіраўніка офиса президента Украины на початку года пришел ас разведки Кирилла Буданов. И я думаю, что это ягоная распрацовка, потому что Зеленский и іншие украинские спикеры почали бомбить Лукашенко еще со студеня сёлета. И вот гэтыя погрозы Мадяра, командующего силами беспилотных систем Украины, причем такие вельми открытые, прозрыстые, с намеком на погрозу особисто життю правадыра беларускага режиму. Усё гэта былі этапы ці аспекты вось гэтай спецаперацыі. Раней, да пары да часу, Кіеў пасля пачатку шырокамаштабнай вайны прытрымліваўся прынцыпу не злаваць дзеда. Ну, гучала шмат разоў, што нам не патрэбен другі фронт і гэтак далей. Таму і з той жа Святланы Ціхановскай не хацеў Зеленскі сустракацца, хоць мне і тады гэта было смешна, гэта былі такія перасцярогі дарэмныя. Уявіць сабе, што Зеленскі там 23 гады таму сустрэўся з Ціхановскай, Лукашенко сказаў бы, ўсё, я абвяшчаю Украіне вайну. Ну, не. Але патрэбен быў час, украінцы адчулі сваю сілу, іх дроны цяпер б'юць далёка, б'юць прыцэльна, Масква гарыць, ось многія не хаваюць, не ўтоюваюць свайго захаплення ад гэтай карціны. Канешне, ўсё гэта жахліва, ну але ж вайна вяртаецца туды, адкуль яна сыходзіць, гэта непазбежны закон. Так што тут усё закономерна. Вось Лукашэнка ўсё гэта адчуў, ўсё гэта ўбачыў, і ён, як такая чуйная палітычная жывёла, калі што гэта не я, гэта выраз Арыстоцеля, ён адчуў, што пахне смажаным, і што тут ужо лепей не казыраць арэшнікам, не казаць, што мы з Уладзімірам Уладзімірычам тут усіх парвём, калі што, а лепей тихенька саступіць. Я думаю, што былі перамовы па закрытых каналах з Кіевам. Зеленскі, уласна кажучы, калі абвяшчаў свой ультыматум, ён патлумачыў, што гэта не проста там знянацку зроблена, што доўга ішлі кантакты па лініі спецслужбаў, па лініі вайскоўцаў, і Лукашэнку перадаваліся меседжы, што спыняй ты гэту падтрымку Расіі. Ну, але паколькі кліент, так бы мовіць, аказаўся ўпартым, што высветлілася, што ён толькі мову сілы разумее, ну, вось да гэтай мовы і прибеглі украінцы, яе і скарысталі, як бачым, даволі эфектыўна. Таму для мяне гэта было прагназавана. Тут толькі цікавыя дэталі. Я думаю, што Лукашэнка ўжо не чакаючы сустрэчы з Пуціным, канешне, яму званіў, тэлефанаваў, яны ўжо перамаўляліся, таму што ўвогуле без дазволу Масквы адключыць гэтыя рэтранслятары, ну гэта было б занадта вялікай дзёрзкасцю. Я думаю, што Лукашэнка найхутчэй, што яго пераконваў прыблізна тымі аргументамі, якія нечакана вось шчыра нейкі час таму прагучалі ў ягоным інтэрв'ю каналу Аль-Арабія, што ўся Беларусь як на далоні прастрэльваецца, што калі што, дык мы вельмі уразлівыя, Я думаю, что это было довольно эмоционально, приблизно в таком стиле, что, ну, Володя, послухай, коли что, коли размолотить мой мазырский НПЗ, ты ж сам без палива, твое войско без палива застанется. Давай, лепи тут, это же украинцы, они такие отмороженные, лепи, давай с тобой тут отступим. Что тебе это 3-4 ретрансляторы? Ты и так моцный, ты и так перемагаешь. Я думаю, ну, это я моделюю, конструюю, але это целком у стиле Лукашенко.
3: Тут, безумовно, реакция, ну, как бы Москвы отрымливается, что они пошли, дали на эту сгоду, и худшее за все, как вы слушно зауважаете, деля того, как забеспечить некую захованность НПЗ и поставок палива.
4: Так. Я думаю, что для Путина соправды важней, как Беларусь заставалась вот такой ресурсной базой, сборочным цехом, поставщиком потребной продукции для войска и для оборонно-промыслового комплексу, ну и как плацдарм, как потенциальная такая погроза и Украине, и краинам Балтии. А так, я думаю, что Путин реально оценивая моц белорусского войска, что оно не мая боевого досвиду, и оно не мая отповедного морального духу. И Лукашенко фактично это признал тем самым телеинтервью, про которое я сгадывал, и он сказал, что белорусы не хотят воевать. И не только цивильные белорусы войска, это ж зрез громадства. И социология показывает, что у расколотым белорусским громадстве аккурат на конт не уступления у войну с Украиной фактично консенсус. И Лукашенко так само разумея, отчувая этот консенсус, и он выдатно разумея, что коли уступить своим войскам эту войну, чи почать обмен ударами, хотя без некой наземной операции, то это для его просто брама у пекла отчиняется.
1: Бок, выключивши ретранслятори, Беларусь знизила градус ескалации. Протягиваюсь з місяр Лукашук і Александр Класковський.
3: Але вот гэтае маўклівае з боку Мінска адключэнне, ніяк Лукашенко яго не пракаментаваў. З другога боку, той же самы Зеленскі кажа, што мне дакладаюць, што яны не працуюць зараз, але ці яны адключаныя, ці яны знятыя, невядома, мы будзем сачыць за гэтай інфармацыяй, за гэтай, што там далей будзе адбывацца. Але не выключаны ж такі варыянт, што, ну да, взялі, зараз адключылі. А потым гэтыя рэтранслятары, я не спец, але читал разные варианты, кажуть, могут поставить на некие такие, скажем там, на адмысловые машины. И будут такие мобильные пункты, которые будут пересовываться и в потребный момент включаться и перенакировывать эти шахеды. Что у такой ситуации?
4: Технично, я думаю, это магчимо. И, может, там московские генералы и подказывают такие варианты. Но мне кажется, что Лукашенко тут не станет жартовать. Уже с этими ретрансляторами, я думаю, что он больше разрулил пытание, и он не будет тут лёс выпробовывать, потому что добро, я думаю, он запомнил погрозы этого мадяра. А вот для его дальнейшая проблема, и он, напевно, проличивая, что Зеленский теперь, отчувши поспех, почне потребовать того, на что он уже намекал, как спыняли поставки палива для российского войска, как в вогуле белорусская оборонка перестала працевать на Москву. И вот это более тяжкая задача. Я думаю, что вот анонсованная встреча Лукашенко с Путиным, напевно, это у самый наиближайший час будет. И, напевно, безумовно, они будут это питание обмерковывать, потому что это уже и болюче закранает интересы России, потому что Беларусь важное мае значение у сенсе этих поставок, особливо, коли горать российские НПЗ. И тому же Путин тут может заупартиться. И для Лукашенко эта проблема сама по себе незалежна от позиции Путина, потому что тут уже говорка не про несколько там этих скрынь с аппаратурой, а про то, что это целые галины народной господарки, экономики, и они приносят добрый прибыток, та же нафтовая галина, той же интеграл, там эти микросхемы состарелые, сдается, никому не были потребны, патрэбныя цяпер пайшлі за малінку ў Расію, гэта лепей, чым нічога. І гэта прыбыткі, гэта занятасць людзей, і калі ўсё гэта спыніць, па-першае, гэта і тэхнічна адразу немагчыма, па-другое, гэта балючы ўдар ужо па самой беларускай эканоміцы. І тут Лукашэнка будзе выкручвацца. Будзем глядзець, наколькі Кіеў будзе метадычны ў сваім ціску і якую пазіцыю зойме Москва. Я думаю, што вось гэта сітуацыя між молатам і кавадлам для Лукашэнкі застаецца, і ён будзе старацца неяк выкручвацца, зважаючы на тое, чыя пагроза на той ці іншы канкрэтны момант мацнейшая, ці з боку Кіева, ці з боку Москвы. Ну, ведаеце, так вы хацелі спытаць.
3: Ну, да, я вот менавіта хацеў удакладніць ваша бачанне, аналіз сітуацыі, бо вы ў сябе ў артыкуле, які вот позна вечарам учора напісалі, звяртаеце ўвагу на тое, што сапраўды Зеленскі-то адчуўшы, што атрымліваецца, ну, хай не нахіліць, каб, ну, уже не крыўдзіць, а прымусіць здаць назад Лукашэнку, ён зараз, як кажуць, карта пашла, трэба гуляць, і сапраўды паставіць рубам спачатку вот пра пастаўкі паліва ў Расію, потым пра там спыненне працы завода, вот будзе такое ці не, ці яго астудзяць, скажуць, хопіць, не трэба, зрабілі, не будзем ужо там дзеда напрыгаць асабліва моцна.
4: Тут залежыць ад таго, якая лінія возьме верх, таму што украінцы это люди эмоцыйныя такія, адчуўшы вось гэты драйв, яны могуць і перагуляць, так бы мовіць, таму што тут ўсё ж такі, на мой погляд, важна, каб быў пэўны рэалізм, таму што можна папалохаць Лукашэнку, але патрабаваць ад яго немагчымага. Вось я тут хачу згадаць якраз апошнімі днямі, калі разгарэлася гэтая дыскусія там пра магчымую вайну, пра варыянты паводзінаў Лукашэнкі, калі не памыляюся, Вадзім Кабанчук, гэта былы Каліновіц, цяпер ён у кабінеце Святланы Ціхановскай, прывёў прыклад Маннергейма, фінскага лідара, які на пачатку за Гітлера ваяваў, а потым у 44-м годзе перамяніў бок канфлікту, перайшоў на савецкі бок фактычна і ўжо супраць нацыстаў ваявалі фіны. Ну, але я думаю, што Лукашэнка беларускім Маннергеймам не стане з шэрагу прычын. Па-першае, не такія ўжо кепскія справы на фронце ў Расіі, таму што 44-й год ўжо было зразумела, што гітлераўская Нямецчына безнадзейна прайграе. Што тычыцца расійска-украінскай вайны, так, мы бачым, што цяпер украінцы атрымалі пэўную перавагу ў дронавай вайне, яны на куражы, яны на драйве, але сказаць, што адбыўся карэнны пералом, пакуль што не выпадае. Ну і ўвогуле Лукашэнка занадта глыбака залез у гэту паст,

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. УЕФА мае запазычанасць перад Торпедо Беларусь за ўдзел у Еўракубках. Паводле слоў спартыўнага чыноўніка Мінаблвыканкама Рамана Кузняцова, праз санкцыі супраць Беларусь за сродкі ад УЕФА за апошнія 3 гады клуб так і не атрымаў. Гаворка ідзе больш чым пра 2 мільёны долараў. Кузняцов адзначыў, што ў клуба назапасіліся даўгі за карыстанне базы, пражыванне, харчаванне, арэнду стадыёна і транспарт. Паводле яго слоў, прадпрыемства гатова дапамагчы клубу вернуть гэтыя сродки, але існуючыя механізмы пакуль не дазваляюць гэтага зрабіць. Намеснік міністра спорту Беларусі Александр Барауля расказаў, што з 40 спартыўных федэрацый, якія маюць права на падтрымку, усім былі узгодненыя каштарысы і выдзеленыя субсідыі. Аднак 4 арганізацыі – федэрацыі біатлона, лыжных гонак, лыжны саюз і фрыстайл – самі адмовіліся ад дзяржаўнай падтрымкі па розных прычынах. Міжнародная федэрацыя футбола часова прыпыніла членства ў Сенепальскай футбольнай асацыяцыі ў арганізацыі. Прычынай сталі сур'ёзныя парушэнні падчас выбарчага працэсу ў асацыяцыі. Такім чынам, зборныя і клубы з Непала адхіленыя ад усіх міжнародных спаборніцтваў пад эгідай ФІФА. Украінскі баксёр, чэмпіён свету ў суперцяжкай вазе Александр Усік можа аб'явіць пра завяршэнне кар'еры ўжо ў бліжэйшыя выхадныя. Пра гэта заявіў прадстаўнік спартсмена Сергей Лапін. Паводле яго слоў, рашэнне будзе прынятае да канца тыдня. Лапін адзначыў, што магчыма заўзятары ўжо бачылі апошні выхад Усіка на рынг, але не выключыў і новай главы ў кар'еры баксёра. 39-гадовы Усік правёў 25 прафесійных баёў і атрымаў 25 перамог. У траўні ён накаўтаваў галандца Рыка Верхувіна ў тытульным паядынку ў Егіпце. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Згодна Лукашэнку, Беларусь – адзіная краіна ў свеце, дзе захавалася дзяржаўная медыцына. Ну і ўвогуле тут робіцца ўсё, каб беларускія медыкі ішлі ў нагу з часам.
3: Пры гэтым у краіне на сёння не хапае больш за 4500 урачоў-спецыялістаў. І праблема не вырашаецца шмат гадоў.
1: Дакладней, сітуацыя толькі пагаршаецца. Медыкі актыўна з'язджаюць з краіны, а якасць кадраў пакідае жадаць.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прынц Уільям у неверагодную спёку прыбыў на мерапрыемства па барацьбе са змяненнямі клімату Earth Shot Prize на электробусе. Гэта праграма, запушчаная ў 2020 годзе для пошуку інавацыйных спосабаў выратавання планеты. Кожны год называюць 5 пераможцаў. Прынц Уільям сказаў, што ідэі, прадстаўленыя сёлета, усялілі ў яго больш аптымізму, чым калі-небудзь. Сёння спрыяльныя дні, дарэчы, каб задумацца пра клімат, слупкі тэрмометраў зашкальваюць нават у Беларусі, а ў Еўропе наогул пад 40 градусаў. З'явіліся новыя падрабязнасці будучага вяселля спявачкі Тейлор Свіфт і Трэвіса Кэлсі. Вяселле адбудзецца напярэдадні Дня незалежнасці ЗША 3 ліпеня, але ўсё пачнецца яшчэ другога з камернага мерапрыемства на 100 чалавек. У спісе гасцей Селена Гомес, Джиджи Хадид, Зоі Кравіц, Чыран і іншыя селебрыці. Гарадскім уладам Нью-Йорка перадалі просьбу перакрыць некалькі вуліц аж на 3 дні з 2 па 4 ліпеня. Калекцыя самых рэдкіх пласцінак у свеце будзе выстаўленая на аукцыён. Яна належыць Тоні Калдэру, менеджеру па працы з артыстамі. Ён працаваў з такімі легендамі, як Beatles і Род Стюарт. У калекцыі Калдэра шмат промо-трэкаў вядомых музыкаў, якія былі запісаныя яшчэ да таго, як тыя сталі знакамітасцямі. Одна з самых багатых жанчын у ЗША, Кайлі Дженнер, выпустила сваю версію разумных сонцаахоўных акуляраў. Meta Glasses, прадстаўленыя ў 3 колерах і з рознымі лінзамі – чорнымі, шакаладнымі і шэрымі хамелеонамі. Вось што яна кажа. Пару гадоў таму я б аддала перавагу зрабіць нешта больш эфектнае, але цяпер мяне цягне да вытанчаных лаканічных аксесуараў. У акуляру ўбудаваная звышшыраковугольная камера на 12 мегапікселей, якая дазваляе запісваць відэа ў якасці Ultra HD, а таксама адкрытыя дынамікі і 6 мікрафонаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На выходных Брэст наведаў патрыярх Кірыл. Падчас малітвы ў мясцовым свята-ўваскрасенскім саборы узгадвалася пра заходнія рубяжы рускага праваслаўнага свету, пагрозы з захаду і з боку Украіны.
3: А яшчэ кіраўнік рускай праваслаўнай царквы падбадзёрыў беларускіх калег фразай «Работайце, браця».
2: Ну, беларусы, канешне, звярнулі на гэта ўвагу. Ну і ўвогуле на прыезд патрыярха Кірыла. Усю гэтую гісторыю ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
4: Што стаіць як за яго візітам, так і за шматлікімі яго словамі, пачынаючы ад тых словаў, якія трыгернулі беларусаў, калі ён сказаў «Работайце, браця». Ну і как бы вот здавалася б, чаму гэта вот беларусаў трыгернула. Але сам гэты візіт патрыарха Кірыла Гундзяева ў Беларусь, у Брэст, напярэдадні гадавіны пачатку нападу на Савецкі Саюз нямецкай Германіі, ну так званай часткі, той часткі другой сусветнай вайны, якая называецца Вялікая Отечественная вайна. Так вось, што, чым адметны? Што апроч вялікіх мераў бяспекі яшчэ прыцягнула ўвагу да гэтага візіту і да таго, што там прагучала?
5: Ну, ведаеце, па-першае, хачу сказаць, што для патрыарха Кірыла, акрамя Калінінграда, вось гэтая кропка ў Брэсце, гэта самая заходняя кропка ў Еўропі, дзе ён можа пабываць, дазволіць сабе пабываць. Таму можна толькі такім чынам гэта зразумець. Вот санкции висят над ним, и одной из этих санкций будут введены, але никуда он выехать в Европу не может, а Европу он любит, он шмат годов прожил в Европе, и его, конечно, тягнет туда, куда-то на Захад, где життё такое пригожее и комфортное. И для него это вот самая заходняя кропка, где он себе может неяк проявить, где-то побывать, где его на нога может ступить. Мы бачим, что этот визит он был довольно низкого узроўню, не было сустрэчаў с галоўнымі палітыкамі, з Лукашэнкам не было сустрэчы, таму гэта, скажам, візіт, ён даволі нізкі статус меў. Мы бачым таксама, для мяне гэта было не новае, я ў прынцыпе здагадвалася, што так і будзе, але, ну, не пацверджанне таксама мець добра, што людзям простым беларускім людзям, простым вернікам беларускім, гэта ўсё не трэба. І ніхто нават на патрыарх асабліва не хадзіў глядзець. Калі вы паглядзіце трансляцыю, там ёсць запісы з дронаў зверху, можна просто паглядзець, што там, ну, стаяць, ну, некая сотня чалавек на вуліцы і яшчэ некалькі сотняў унутры храма, і мы ведаем, што туды унутры храма пускалі толькі такіх актывістаў, якія з сястрынства, з брацтва, з розных арганізацій і спрабавалі прывозіць з прыходаў розных, і нават у самім гэтым Брэсцкім саборы адслужылі літургію раннюю у 5:40 раніцы, ну, каб людзі, хто ж пойдзе у 5:40 на службу, дайсці, що ж даехаць трэба, ну, каб ўжо людзей не было выйсці, каб ісці на познюю службу з патрыархам. Ну, ніхто не пайшоў, асабліва цікавасці ў людзей да візіта патрыарха не было. І мне здаецца, гэта вельмі паказальна. Калі Франклін Грэм, наш преснапамятны, якога мы узгадвалі ў мінулых наших стрымах, збірае десятки тысяч чалавек у Мінскай арэне, то візіт патрыарха Кірыла, ну, праходзіць такой, ну, прыехаў, з'ехаў, вось, таму нічога асаблівага, ну, гэта нават не стала вялікай падзеяй нейкай. Ведаеце, раней пісалі, калі быў патрыарх Алексей, так нават пісалі у там нейкіх артыкулах, Беларусь двойчы наведаў патрыарх маскоўскі, з гістарычныя такія былі падзеі, узгадвалі ў нейкіх там падручніках. Цяпер патрыарх Кірыл, ну, так, прыехаў і паехаў назад да сябе, і некага, ведаеце, мы раней пра гэта ўжо казалі, і мы таксама на хрысціянскай візе гэта адзначалі, што нават у прысутнасці патрыарха Кірыла не прачыталі тую самую вядомую малітву за перамогу Святой Русі, якую ў самой ўнутры Расіі просто хто не прачытае, той адразу пазбаўлены сану. Вось. І тут нашы біскупы, нашы святары, дыяканы, не ведаю, хто там это, маглі сабе дазволіць абмінуць вось гэту самую важную, такую сімвалічную для палітычнай ідэнтычнасці Кірыла малітву. І тут для мяне гэта відавочна, што, ну, якби патрыарх Кірыл, ён не можа нават якби адэкватна паўплываць на беларускіх вернікаў, на епіскапаў, на клір. У яго няма сілаў для таго, каб насадзіць сваё бачанне, сваё нейкае разуменне таго, як яно павінна адбывацца. Усё роўна беларусы нават у прысутнасці самога патрыарха Кірыла робіць так, як у іх заведзена, па сваёй завядзёнцы, па сваіх меркаваннях, па сваіх каштоўнасцях і ідэях. Вось. Ну, што, так я магу сказаць, гэты візіт паказаў просто, што патрыарх Кірыл слабее, што патрыарх Кірыл вымушаны быў адмяніць, напэўна, паводле стану здароўя нейкага свайго удзел у мерапрыемствах раніцы, а чацвёртай раніцы ў панядзелак, каб адзначыць пачатак вайны. І тут, ну, адпаведна, што, ну, трэба на гэта як бы звернуць увагу, і той, што ён кажа, ну, бачыце, колькі ўжо заўважалі апошні асабліва год, што патрыарх Кірыл ён бывае і не памятае, якое свята сёння, блытаецца у тым, што ён хоча сказаць. Раней ён імправізаваў вельмі шмат, як бы вельмі шмат гаварыў нават такіх нейкіх разумных рэчаў. Я не скажу, што я з імі згодная, але інтэлектуальныя рэчы, вот ён мог неяк зрабіць прычынна-выніковыя сувязі, неяк прааналізаваць штосьці. Ну, паказваў, што яго на інтэлектуальны такі стан вельмі добры. Цяпер нават звяртаць увагу на то, што ён сказаў. Ну, ён кажа, што яму просто ў галаву стукнула ў гэты момант, і ён вот так гэта і гаворыць, прывыкшы, што раней ён гэта мог рабіць. Цяпер відавочна, ён гэта рабіць не можа. Ну, і ведаеце, любы праваслаўны іерарх или ці клірык, у іх у нас таксама, у нас нібыта там такі чат GPT ўнутры уладкаваны, мы генеруем рэлігійны змест, нон-стоп. Можна просто включить гэтую программку, і часом навіть батюшки не можуть виключити гэтую программку, їх як понесе розказувати про щось таке божественне і релігійне, що вони часом не можуть, можуть 40 хвилин вот так от говорити, говорити і нічого не сказати. Тому я б розглядала ось гэтые все виказування патріарха Кирила, все ж таки якусь такую просто включилася программка і пішов генеруватися текст, і он мог згенеруватися у один бок, у другий бок, але от згенерувався так, як згенерувався.
3: І усе ж візит патріарха Кирила у Брест – гэта частка агульнай російської військової кампанії, протягивая Наталья Василевич.
4: Я разумею, тут как бы такая дата 22 червеня, Брестская крепость, там початок нападу на Советский Союз, початок Великой войны с одного боку. С другого боку, на фоне того, что отбывается помеж Украиной и Россией, на фоне заявок про то, что зараз опошний вот апошнімі асабліва днямі Росія імкнецца ўсё ж такі уцягнуць Беларусь у гарачую фазу вайны, у вайну цягнуць. І гэты прыезд патрыарха, гэтыя яго там выступы, заклікі, там нешта там пра святую Русь і ўсё астатняе, як бы спарадзілі такія падазрэнні, што ён прыехаў, каб у тым ліку падрыхтаваць, ці можаце там закінуць пэўныя меседжы у сяроддзе святароў праваслаўных, што, маўляў, рыхтуйцеся да вайны.
5: Ну, я гэты візіт даўно рыхтаваўся, ўжо там некалькі месяцаў, яшчэ вот такога не было, ну, тая сітуацыя на вайне, якая, якую мы маем цяпер, яшчэ, ну, у пачатку года, напэўна, па-іншаму выглядала, то бок запланаваць гэта было вельмі цяжка, гэта, ну, я не ведаю, калі б Расія магла запланаваць такую многахадовачку, каб 22-го там прыехаў патрыярх і принёс там некі меседжы, то тады, калі ён умеет так добра планаваць, штосьці не выглядае на тое, каб усе гэтых мерапрыемствы, скажам так, па захопу Украіны мелі некі поспех. Вось. Таму я не веру ў тое, што ў іх ёсць магчымасці вось такую многахадовачку запланаваць і распісаць ролі розным удзельнікам і некім чынам гэта ўсё прасунуць. І як я ўже сказала, вось гэтая малітва за Святую Русь, за перамогу Святой Русі нават не гучала падчас богослужэння, якое здійсняў сам патріарх. То бок, узровень меседжаў неяк, ну, малавата, малавата будзе. І ведаеце, калі б мы, вот там ці хрысціянская візіт, там дыякан Кураю, ці там яшчэ некія людзі не глядзелі гэтую трансляцыю і не спрабавалі б вычапіць з гэтай трансляцыі што-небудзь цікавенькае, каб потым у сябе на канале апублікаваць, то людзі б гэтага не заўважылі. Людзі, трэба зразумець, что люди, которые сходят в церкву или все там стоят и слушают, что там этот патриарх говорит, они частей за все просто вот эта частка, когда батюшка говорит, и она проходит, вот, ну, можно про что-то свое подумать в этот час, потому что это не абсолютно такая необовязковая частка богослужения. Люди особливо не любят слушать вот эту лишнюю информацию, вот, и они больше любят слушать саму службу, причаститься, посповедаться и пойти по своих справах. Они не любят, когда долго говорить в церкви. Это вот, ну, такая культура у нас православная. Ведаете, когда у протестанта их бывает богослужение только сказание складывается, там 40 хвилин небы доклад читая пастор, да, там разбирая, что-то тлумачить, то у православия, в принципе, вот то, что сказано с церковного амбоны, да, что это сказано подчас богослужения, как бы, это навод выглядит как некая необовязковая частка і такая дадатковая, і, ну, як бы можна нават не слухаць. І многія людзі нават не стрымліваюцца увогуле з царквы выходзіць, калі бацюшка пачынае гаварыць. Вот, таму вельмі часта бацюшка гаворыць да крыжа, да таго, каб даваць крыж пацалаваць, бо, ну, як бы лічыцца такая ёсць такой забабон, што не пацалаваўшы крыж з царквы не сыходзіць. І вот людзі стаяць, мучаюцца, чакаюць, калі ім там вынесуць гэты крыж, ну, і вымушана слухаюць, што там ім гаворыць гэты святар. Вот, тому я думаю, что той месседж патриарха Кирилла, я не ведаю, кому ён павінен быў быць дастаўлены, што каго ён павінен быў мабілізаваць людзей. Ну, не тых жа жанчын у белых хустках сестрынстваў праваслаўных рыхтаваць да вайны патрэбна. Правільна. Вось. І я думаю, што патриарх Кирилл – это не тая фігура, якая нешта можа некім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі і пэўным чынам перадаць нават некі меседж. Ён забывае такую базавую інфармацыю, вось, а тут яшчэ некі меседжы сакрэтныя, ці не сакрэтныя неяк перадаць. Ну, не, гэта ў яго проста, як я кажу, вот, включылася гэтая праграмка звычайная, пра Святую Русь ён гаворыць і там, і сям, і кожны раз, гэта як бы абавязковая частка промпта ягонага, вось, і што-небудзь пра Святую Русь, якая Святая Русь прыгожая, як яе там ворагі захопліваюць і гэтак далей, але на парадак дня, скажам так, на прыняцце палітычных рашэнняў, гэтыя словы ніяк не паўплываюць. Я думаю, што хутчэй наадварот. Якраз візіт у Брэст ён і паказаў тое, што патрыарх Кірыл гэта, ну, такая дробная фігура, якая ніякага значэння нават для праваслаўных беларусаў, нават для кліра і епіскапата Беларускай праваслаўнай царквы вялікай, скажам, ролі не грае. Вось, таму ён толькі прыехаў, чыма ў яго іншыя ўражанні засталіся, але, ну, мне здаецца, што ён з'ехаў расчараваным у тым, як усё адбывалася. Гэта была такая, ведаеце, справаздачная проста паездка, і расчараваны, таму што от на гэтую службу ў Брэсцкай крэпасці нават не пайшоў, яму гэта ўжо было нецікава, і ўжо захацелася яму гэты візіт пахутчэй завершыць, таму што, ну, толку ад гэтага візіта ніякага. Ён ужо нагуляўся, нават на танчыках не пакаталі. Ну, што это за такое мерапрыемства? Таму я не думаю, што трэба гэта разглядаць вот менавіта такім, ну, не трэба ускладняць там, дзе всё можна зрабіць нашмат прасцей.
4: Дзякуй вялікі, Наталія Васілевіч, Дзмітрий Лукашук былі з вамі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Кіраўніца Еўрапейскай камісіі абвясціла аб першым траншы крэдыту для Украіны. Беларусаў вярбуюць на вайну з Украінай на тэрыторыі Расіі і акупаваных земляў, сцвярджае Белпол. Музей вольнай Беларусі ў Варшаве працягвае ладзіць музейную лабараторыю.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Украіна атрымае першы транш еўрапейскага крэдыту сёння 25 чэрвеня. Пра гэта паведаміла старшыня Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйн на канферэнцыі па аднаўленні Украіны ў Гданьску. У прысутнасці прэм'ер-міністра Украіны Юліі Свірыдэнкі яна падкрэсліла, што будучы поспех краіны патрабуе інвестыцый сёння. З моманту ўварвання Расіі ва Украіну еўрапейскі звяз і яго сябры выдзелілі 200 мільярдаў еўра эканамічнай, фінансавай і ваеннай дапамогі. Дзякуючы крэдыту мы прадастаем Украіне яшчэ 90 мільярдаў еўра на працягу наступных 2 гадоў. Паважаная Юлія, сёння мы перавозім першы транш у памеры 3,2 мільярда еўра, сказала старшыня Еўракамісіі. Урсула фон дер Ляйн таксама паведаміла пра больш шырокае супрацоўніцтва паміж абароннымі прамысловасцямі Украіны і ЕС. Кіраўніца Еўрапейскай камісіі таксама абвясціла, што будучыня Украіны ў еўрапейскай сям'і, і калі Кіеў будзе рэалізоўваць рэформы ў цяперашніх тэмпах, месца ў гэтай сям'і стане рэальнасцю. Беларусы падпісваюць кантракты з расійскім войскам і трапляюць на вайну з Украінай, знаходзячыся на тэрыторыі Расіі і акупаваных ёю украінскіх землях, вынікае з расказаных аб'яднанню Белпол гісторыі грамадзян Беларусі, якія знаходзяцца ва ўкраінскім палоне. У матэрыяле прыводзяцца інтэрв'ю беларусаў, якія да пачатку паўнамаштабнай расійскай агрэсіі ў 2022 годзе ўжо жылі ў акупаваным Луганску, прыязджалі ў Расію на заробкі, падпісалі кантракты у расійскіх месцах пазбаўлення волі або проста вырашылі зарабіць грошай на вайне. Месяц таму намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Павел Латушка паведамляў, што 440 грамадзян Беларусі, якія падпісалі кантракт з арміяй Расіі і ваявалі супраць Украіны, ўжо загінулі. Ён спаслаўся на даныя украінскага каарнацыйнага штаба па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі. Да іншых тэм. Музей вольнай Беларусі, які працуе ў Варшаве, працягвае ладзіць музейную лабараторыю. Пра гэта распавіла дырэктар установы Наталя Задзяркоўская. Нашы сустрэчы цяпер карысныя не толькі прафесіяналам, але і ўсім зацікаўленым у захаванні спадчыны, адзначыла яна.
4: Апошнія сустрэчы ў межах лабараторыі якраз былі прысвечаны правілам бяспечнай захаванасці артэфактаў у прыватных калекцыях. І, безумоўна, якраз былі звязаны з тым праектам велізарнымі, вынікам якой з'яўляецца выстава «Дэпатрацыя». І мы просто на гэтых варкшопах у межах лабараторыі вучылі людзей з Беларусі, як бяспечна захоўваць рэчы, якія не хаваюць дома. Гэта не абавязкова рэчы пратэсныя, гэта просто каб захаваць там, напрыклад, іх фізічны стан.
3: Дарэчы, выстава «Дэпатрыяцыя», у экспазіцыі якой рэчы сведчанні пратэстаў у Беларусі, завершыцца ўжо заўтра, 26 чэрвеня. Рэжысёр Андрэй Саўчэнка зладзіць на фэсце абуджаных тутака сваю творчую праграму. Як распавёў дзеяч, у яго было некалькі прапаноў для арганізатараў імпрэзы, але вырашана засяродзіцца на івэнце для моладзі.
5: Я прапанаваў праграму, якая называецца «Вайб-тэатру», в якой маладыя людзі могуць паспрабаваць рэалізаваць свае творчыя магчымасці в такой даволі мягкай, падтрымліваючай форме. Маладыя людзі могуць заняць любую пазіцыю, а так рэжысёра, сцэнографа, ці быць нейкім рэквізітам нават унутры гэтага працэсу. І праз такую гульнявую форму, в якой для мяне самае істотнае, это паспрабаваць запусціць працэс стварэння. Стварэння атмасферы, перайначывання альбо сэнсавання прасторы, выражэнне сябе, такое фарміраванне і фармуляванне сваіх думак, важнага для маладога чалавека.
3: Нагадаю, фестываль «Тутака» адбудзецца з 16 па 19 ліпеня на Падляшы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 на гарадзеншчыне Беластучыне да на берасцейшчыне да плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 до 17 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 28 до 30 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 25 червня, четвер. Щиро жадаю, каб вечаровы час падарував виключно приємні емоції. До закінчення працівного тижня тільки завтрашня працівна п'ятниця засталася. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіорація. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім тим, хто зараз, не глядячи на спякотне надвор'я, за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной, цікавой музыки, як завжды, и шмат корыстной информации, так само чакая наперадзе. Прогучать для нас Intelligence, Джей Мор, Симпэт, Друга Река, Адель, Или-Или, Род Стюарт и иншие зорные выканавцы. Уже литерально праз 9 хвилин прогучить передача Куба Сушинская «Глянь Машеры». Крышечку позднее, а 20.30 поводле белорусского часу, нас чакая филитон рации, заставайтесь с нами.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Сітуацыя ў нашым краі залежыць ад колькіх складнікаў. Ці праявіць верхоўны начальнік Беларусі традыцыйную чуйку ў момант слабасці Крамля і паспее пераабуцца, ці хопіць розуму канструяваць бесканфліктнае суіснаванне з краінамі-суседзямі, якія забяспечваюць транзыт, і ці хопіць дзяржаўніцкай мудрасці не даць сябе ўцягнуць у новыя саюзы, якія пазбаўляюць манеўру, суверэннасці краіны і нацыі ў цэлым. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Зараз, у час, калі ранейшыя цэментныя абдымкі Москвы слабеюць, краіны Цэнтральнай Азіі праяўляюць няспешны, але паслядоўны парад суверэнітэту ад Москвы. Без розгаласу, без шуму. Памяркуем, як працуе палітыка ў гэтым рэгіёне, які за саюзам добра зазнаў кошт рэзкіх рухаў. Відавочны працэс у Цэнтральнай Азіі. Тамтэйшыя краіны пазбаўляюцца ўсё больш сітуацыяў, калі без Расіі можна абысціся. Ёсць тры навіны, якія маюць агульны парадак. Візіт прэзідэнта Туркменістана Бердумухамедова ў Баку, перамовы Казахстану з еўразвязам па сярэднім калідоры і пагадненне Казахстана з Афганістанам. Гэтыя падзеі гавораць, што ў рэгіёне змяняецца міжнароднае асяроддзе. Еўразвяз абмяркоўвае ўключэнне ўкраінскага вайсковага досведу і еўразвязаўскай абароннай вытворчасці ў прышлую сістэму бяспекі. Для Расіі гэта ўсяго толькі падрыхтоўка краінаў еўразвязу і некаторых іншых да сутыкнення з Масквой. І ўсё галасней крычаць пра магчымасць адбіваць магчымы ўдар з захаду. Для Цэнтральнай Азіі важна не тлумачэнне сваіх дзеянняў суб'ектамі, а важна рызыка вялікага крызісу між Захадам і Расіяй. І калі гэта стане зусім рэальным, то пад пытаннем акажуцца гандаль, банкі, транзыт, страхаванне, логістыка – усе маршруты, якія звязаны з падсанкцыйнымі краінамі – Расіяй з Беларусю, якую начальнік краіны сам прыцягнуў да такога стану інтэграцыі. У такой сітуацыі кожнае гаспадарства, якое залежыць ад аднаго накірунку, аказваецца уразлівым. Не нам казаць. Таму краіны ўсёй цюркскай прасторы імкнуцца стварыць сябе запасныя выхады. Але гэта не дзеля таго, каб заўтра уступіць у канфлікт з Масквою, а для таго, каб не стаць закладнікамі чужога канфлікту. Чым больш напрамкаў, тым лепш. Згадаем шматвектарнасць, да якога ў ідэалі і мы імкнемся. Для Цэнтральнай Азіі зараз паўночны кірунак можа заставацца, але не як адзіны шлях. Захад праз Каспій мусіць узмацняцца. Поўдзень праз Афганістан мусіць тэставацца. Усход праз Кітай застаецца важным. Як больш кірункаў, тым менш шанцаў кожнаму вонкаваму гульцу дыктаваць варункі. Вось у гэтым і заключаецца механізм адыходу краінаў Цэнтральнай Азіі ад расійскай залежнасці. Адбываецца ён пад шум і рык ракетаў па Ўкраіне і в адказ па Расіі і дэмантаж яе манаполіі. Масква яшчэ захоўвае ўплыў, вагары, але яны перастаюць быць незаменнымі. А для Расіі гэта вельмі непрыемны працэс. Бо супраць палітычнай заявы можна даць рашучы адказ. Назваць яго недружалюбным, можна адказаць прапагандыстамі, але што рабіць з маршрутамі, якія пачынаюць працаваць? Што рабіць з пагадненнем, якое зніжае кошт перавозак? Што рабіць з бізнесам, які прызвычайваецца перавозіць вагу праз іншы маршрут, які не пралягае праз Расію? Да гэтага складана дачапіцца, бо інфраструктура змяняе палітыку павольна. Але глыбака і незваротна. Канешне, калі людзі, прымаючы рашэнне, не чужынскія рэзідэнты. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Радыё Рацыя. Сямятычы.
2: Кобрынь.
0: Высокая.
2: Яноў-Падляшскі.
0: 99,2 FM.

0: Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Фельетон рации.
2: Спявак и выканаўца песні на маленьком плоту, у якой героя твора несе акурат маленький плыт скрозь буры, дождь и грозы, Юрий Лоза написал про ситуацию у Крыме. Музыкант поскардился, что родичи с Керчи поведомляют про удары по городе, проблемы с поставками палива. Мауляў, раяць у ближайший час устрыматься традыцыйной поездки у Крым. Бо туды ездили звычайно на авто, а ситуация с бензином не наладжваецца. У выніку традыцыйная паездка на мора апынулася пад пытаннем, піша Юры Лаза, і адпачыць хочацца, і сумненні не пакідаюць. Інтэрнэт-карыстальнікі адразу нагадалі Лазе пра ягоны галоўны транспартны сродак. Навошта бензін? На маленькім плыце будзе тое, што трэба, прапанавалі ў каментарыях украінцы. Іншыя працягнулі скрозь буры, дождж і грозы. Просто бярыце плыт і адплывайце. Асаблівай папулярнасцю карыстаўся маршрут на плыце па плоскай зямлі. Тут варта нагадаць, што Юры Лаза вядомы не толькі музычнай творчасцю, а менавіта песні на маленькім плату. Цягам многіх год ён пераконваў публіку, што зямля насамрэч плоская, а здымкі з планеты з космасу – камп'ютарная графіка. Больш за тое, артыст нават тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя. Дарагі Юры, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт. Зноў нагадвалі іншыя. Трэці раілі схавацца на краю зямлі, а чацвёрты ўвогуле напісалі, навошта Крым, раптам гэта край зямлі, упадзеце, зямля ж плоская.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: У Гданьску почалася конференція об обновленні України. У Білорусі запустили медпортал, каб замяніць паперовыя карткі ў паліклініках. А ў Варшаве ідзе падрыхтоўка да штогадовага фестывалю «Варушняк Купалле». Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: І гэта таксама адзін з інструментаў. Таму вось парламентары працуюць, да, такім чынам разам з урадамі.
1: Было багато дыскусій. У мяне такое пытанне. Ваша назіранне, так? Якія краіны найбольш удзельнічаюць у гэтых дыскусіях? Я зараз патлумачу, што я маю на увазі. Буквальна 2 тыдні таму мы распавядалі пра такую падзею, што Светлана Ціхановская, напрыклад, сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Зараз атрымліваецца, ўжо прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі змяніўся, і можна падумаць, што ўся тая праца, ну, нейкім чынам пайшла на смарку, што вось яна сустракалася, пра нешта дамовілася, а тут бац, змяніўся прэм'ер-міністр. У вашай працы таксама як гэта ўсё выглядае? Хто зацікаўлены беларускай тэмай? І ці не будзе так, што яны зменяцца праз 2 месяцы, і мы будзем думаць, што зноўку трэба з нейкімі новымі людзьмі зноўку распавядаць, тлумачыць, што такое Беларусь, якія праблемы ў Беларусі і як увогуле павестка гэта мае выглядаць?
0: Гэта, канешне, такое ёсць, бо ёсць пастаянная ратацыя. І, напрыклад, некаторыя, зноў жа тут ўжо было, да, там дэпутаты, з якімі ў нас усталяваліся добрыя адносіны, мы разумеем, што яны пераходзяць, напрыклад, там сыходзяць з парламента, сыходзяць на іншую пасаду, ці не былі абраныя, ці проста вырашылі не балатавацца. І вось мы сапраўды губляем такія тут працоўныя кантакты. Але, па-першае, мы заўсёды спрабуем тут працаваць адразу з цэлай дэлегацыяй. Яны вельмі рэдка мяняюцца цалкам. Напрыклад, была сустрэча з нямецкай дэлегацыяй. Я памятаю, што гэта ўжо другая сустрэча. То есть яшчэ была вось да выбараў, была з папярэдняй дэлегацыяй сустрэча, але вось кіраўнік, ну, Табрахам, ён застаўся, і ён памятае, ён запрасіў, зноў жа ініцыяваў, ну, падтрымаў ідэю гэтай сустрэчы, да, і ён ужо памятае, ён ужо ў курсе, і новыя чальцы просто ўжо бяруць тыя нейкія тыя тэмы, якія ім цікавыя. Па-другое, напрыклад, калі мы сустракаемся з палітыкамі, заўсёды ёсць, ну, гэта вельмі рэдка такія білатэральныя сустрэчы, заўсёды яны запрашаюць, напрыклад, намеснікаў, асістэнтаў і гэтак далей, і вось яны ўжо таксама ў тэме, і гэтае вось веданне аб сітуацыі ў Беларусі, яно застаецца. Ну і па-трэцяе, палітыкі, ну, вось як мы размаўлялі з Рышардам Петра, то есть он сыходзіць, таму што ў яго могуць быць іншыя пасады, а ці там іншыя палітычныя планы. Але мы разумеем, што чалавек, які быў там генеральным дакладчыкам па Беларусі, ён усё роўна застаецца ў тэме Беларусі, і мы просто ўжо размаўлялі, як з ім мы можам далей працаваць у вось яго новай кадэнцыі, у новай якасці. То есть зараз, напрыклад, ён так і застаецца дэпутатам тут у ПАРЕ, ён застаецца дэпутатам у польскім парламенце, ён у групе сябраў Беларусі, ён працягвае займацца Беларусі, просто ўжо нефармальна на вось гэтай пасадзе. Таксама, што я заўсёды кажу, што нам вельмі важна будаваць такія доўгатэрміновыя адносіны, будаваць структуры, каб гэта былі дэлегацыі, каб гэта былі групы сяброўства, каб гэта былі, не ведаю, нейкія сеткі падтрымкі, каб ад таго, што сыходзіць нейкі адзін чалавек, ці, напрыклад, у нашай дэлегацыі, да, у нас будуць выбары у дэлегацыю, у верасні у нас ўжо будзе новая дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі, зноў жа, каб усе гэтыя кантакты, яны не губляліся, да, а была такая вось інстытуцыйная супраца і інстытуцыйная памяць па беларускаму пытанню.
1: Нагадаю, у працах парламенцкай асамблеі Рады Еўропы удзельнічае беларуская дэлегацыя з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады як прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Далі іншыя навіны жыцця медыасупольнасці, ды таксама больш шырэй, галоўнае за тыдзень.
2: Медыя. Навіны адным радком.
3: Беларусы стварылі структуры, ды маюць магчымасці дзейнічаць, кажа пра беларускую палітычную сітуацыю нобелеўскі лаўрэат міру, беларускі праваабаронца Алеся Бяляцкі. У Беластоку праходзілі шэраг дыскусій, сустрэчу ды прэзентацый. У дыскусіях закраналася і тэма палітыкі. Бяляцкі выказаўся пра беларускіх палітыкаў, якіх паводле яго ў Еўропе успрымаюць сур'ёзна. Гэта адно з пытанняў, якое вырашылі за мяжой.
4: Нельга чакаць цудаў таксама і ад там вядомых палітыкаў, ад менш вядомых палітыкаў. Нам трэба не зацыклівацца на крыўдах, на нейкіх спрэчках дробных. Зразумела, што сітуацыя паза ў эміграцыя на стварае нездаровы клімат пэўны, вось, бо мы атарваныя рэальна ад сітуацыі ў Беларусі, ад жыцця ў Беларусі. Але тым не менш тое, што робяць зараз беларускія палітыкі за мяжой, это варта павагі.
3: Але і палітычная дыскусія да крытыка таксама прысутнічаюць, кажа праваабаронца Крытыка. крытыкаваць трэба ўсіх і заўсёды, кажа Лізбеляцкі, але давайце мець і цвярозы розум, заклікае нобелеўскі лаўрэат.
4: Сапраўды, мы зараз маем палітычнае прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сілаў за мяжою, якое б яно не было, яно ёсць, яно выконвае свае функцыі. Гэта ж датычыцца, мы маем там даволі шырокае і актыўнае культурніцкае жыццё, вось шмат розных грамадскіх, культурніцкіх і беларускіх ініцыятыў, якія жывуць, вось все гэта трэба падтрымліваць. І зараз гэта робіцца больш-менш злажана, і давайце не абурыць тое, што мы маем.
3: Нагадаем, сам лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі стварае міжнародную праваабарончую фундацыю, якая будзе працаваць не толькі з Беларусью. Беляцкі застанецца старшынём праваабарончай арганізацыі «Вясна», аднак будзе займацца пераважна міжнароднымі справамі. Журналіст Алесь Любянчук на волі, баш даведаўся, за што яго судзілі другі раз, кады быў ключавой журналіста ў спіс асобу, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Сам палітвязень, аднак, ужо знаходзіцца на волі ды паза межамі Беларусі, як стала вядома, баш з уласных крыніц. У другі раз Любянчука вінавацілі ў распальванні варожасці за негатыўныя каментары ў адрасу ўладу і ў так званым садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці па справе беларускага куюна. Наступныя 7 месяцаў журналістаў утрымлівалі пад вартаю ў гарадзенскім следчым ізалятары. Судовы працэс па справе Любянчука адбыўся ў сакавіку 2026 года. Бок абвінавачвання прасіў для Алеся 4,5 гады зняволення ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Суддзя Валерый Шпак прысудзіў 4 гады пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Аднак потым праз тое, што нібыта злачынства па новай справе было здзейснена прыкладна ў той жа перыяд часу, што і папярэдняе, з якой журналіст ужо адбыў тэрмін зняволення, яму залічылі 3 гады ўжо адбытага пакарання па папярэднім прысудзе. Такім чынам застаўся год пакарання. Праверце свае публічныя профілі, выдаліце старыя пасты, фота, відэо, сторыз. Рэкамендуюцца прадстаўнікі праваабарончай супольнасці. 19 чэрвеня ў Беларусі набыў моц артыкул 19.16 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, прапаганда гомасексуальных адносін, змены полу, бездзетнасці, педафіліі. Пад слова «прапаганда» сёння можа трапіць усё, што заўгодна. Перасцерагае прадстаўніца ФЭМ-групы Беларусі, заснавальніца ініцыятывы супраць гендэрнага гвалту не адной Станіслава Терэнціва.
5: Буду трактаваць гэты закон так, як пасчытаюць нужна. Гэта можа быць какая-то лічная запіць, лічны пост в Інстаграме з фатаграфіяй, якім-небудзь каментарі, который можна трактаваць як прапаганду. І вот этот процесс прыняцця, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
3: Правоабаронцы, когда поправки разглядают как способ черговый раз поширить обмежевальные меры у Беларуси, нагадывая первая наместница представницы по социальной политике объединенных пераходных кабинету Юлия Мицкевич.
6: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
3: У законе нема список критерий, по яких будзе вызначацца, дзе інфармацыя, дзе асабісты досвед, дзе журналісцкі тэкст, дзе мастацкае выказванне, а дзе тое, што дзяржава вырашыць назваць прапагандай, фіксуюць праваабаронцы.
1: Да іншых тэмаў наперадзе, то таксама павітаем гасцей. Здавалася, будзем больш гутарыць пра культуру, але яна паказвае і расказвае о правах чалавека альбо пра беларускія рэаліі. Дакументальнае кіно і тэатр, пра гэта сёння наперадзе падрабязней.
7: Воскресенье вечер.
8: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
1: Дакументальнае кіно пра Алеся Беляцкага, як кажа сам праваабаронца, кіно, якое скончылася хэпі-эндам, яго вызваленнем. Документ «Беляцкіння зломне», присвячене лауреату Нобелівської премії міру і перемеркуване до 30-ї годі правопорушчого центру «Весна», презентували у Білостоку. Про його розповідають створальники, серед яких продюсерка Тереса Ржановська та сценаристка Олександрина Глаголєва.
9: Ёсць беларусы, я публічны чалавек і таксама ёсць непублічны, не будзем казаць, і літоўская каманда, і вось для мяне вельмі важны пункт гледжання менавіта літоўцаў з іх боку. Таму, мабыць, некалькі слоў Тэрэсы.
10: Ten temat w ogóle był bardzo... Liczę, że miałam zaszczyt, to, że do mnie przyszli Aleksandrina z przyjacielem z tym tematem. Drugim ważnym aspektem było to, że są profesjonalni dziennikarze. Nie było to tak amatorsko, nie podeszliśmy amatorsko do tematu, więc film się udał dobry. Reżyserem jest Litwin, ale który z biegiem okoliczności ma też podobne nazwisko. To jest Eimantas Belickas. To jest młode pokolenie Litwinów, co też było niezwykle ważne widzieć ich punkt widzenia. A ponieważ temat Białorusi jest na Litwie, w ogóle jest osobną historią, historycznie i teraz też. I wszyscy braliśmy udział w niezwykle ważnym podtrzymaniu Białorusi w 20 roku, gdy większość uciekinierów jednak przyszła do nas. Też ta piękna akcja podtrzymania, właśnie ten szlak białoruski. Więc wszystko się złożyło na to, że ten temat nie mogła mnie nie wziąć. Po prostu od razu weszłam. Ja myślę, że film tak. Przede wszystkim opowiadamy historię Alesia bez Alesia, ponieważ jeszcze był więziony w tym czasie, ale przede wszystkim kobiet, najważniejszych kobiet, które były obok niego. To jest jego żona Natalia i jego najbliższa kolega z pracy Tasza Kulajewa. To wszystko wiadomo, ale dla nas to było niezwykłym zaskoczeniem i co było nowe, to że nie wiedzieliśmy absolutnie o tym, że Aleś działał na arenie międzynarodowej. To, że działał w organizacji FIDEH i to, że był tak ważną personą właśnie w tej światowej organizacji, to było taką dodatkową wartością, która, ja myślę, że nikt na Litwie tego też nie wie, więc jak film wyjdzie na telewizji litewskiej, to będzie wielkim odkryciem też dla całego społeczeństwa litewskiego.
1: Wy сказали про кривую сувязь литовско-белорусской, и саправды это вельми важная, цікавая тема, бо гістарычна, як быццам бы это выглядае, что беларусы і літоўцы жылі ў адной краіне, але з іншага боку гэта гісторыя ўжо зараз пачалася дзяліць у 21 стагоддзі, бо пачаліся размовы, а хто важнейшы быў у тым народзе, літоўцы важнейшыя ці беларусы важнейшыя. Вось гэта таксама неяк уплывае на ваша ўспрыняцце мастацтва, творчасці. Ці гэта абсалютна такія тэмы, якія вас не датычаць, гэта вось асобная тэма.
10: Мне як чалавека з Літвы, ястым полком, але ястым прыдушкім абывателем Літвы, то прымуеся тымі тэматамі z perspektywy. Największa bieda to jest ciemnota ludzka. Człowiek wykształcony zadaje pytania i szuka odpowiedzi, a nie ocenia, jest radykalny. Nie o to chodzi. Więc mamy niezwykle ciekawy region. Wilno jest domem nie tylko dla Litwinów, Polaków, dla Białorusinów, dla historii białoruskiej, kultury Białorusi. W ogóle Wilno zajmuje absolutnie osobne i bardzo ważne miejsce. To jest państwo wielokulturowe. To musimy cenić i musimy bardzo doceniać. To i robimy.
1: Pro scenarii tak samo chciał pogawarić. No właśnie, by сказали про to, że już około 1,5 godziny kino, якое стваралася без Алеся Беляцкага.
9: 70
1: хвілін. Так? Ну, у чым сутнасць гэтага сценару, так, без героя, уласна кажучы. Ну, гэта напоўная гісторыя Беларусі і ягоная гісторыя. Ну, і вы таксама сказалі, што гэта жанчыны, якія і Наталля каля Алеся Беляцкага, ну, і таксама яго каляжанка.
9: Для мяне, у першую чаргу, Алесь гэта такі чалавек, які выдатна адлюстроўвае сучасную гісторыю Беларусі ад перыяду савецкай акупацыі да наших часов. Гэта сапраўдны архіў, вельмі добры архіў таго, што адбывалася ўвесь гэты перыяд у Беларусі. У мяне была такая ідэя паказаць тое кола гісторыі, якое закручваецца нават не толькі ў перыяд дзейнасці Алеся, але ж зашмат раней у савецкія, сталінскія часы. Мы ўзгадваем таксама курапаты. Мы размаўляем пра курапаты з калегам Алеся з Аргентыны, які дзесьці ці, здається, 15 гадоў таму яны разам наведалі Курапаты, і назаўсёды гэтыя бабулькі, якія там былі, якія распавядалі свае гісторыі, яны засталіся з гэтым чалавекам, і вось такім чынам наша гісторыя пашыраецца па ўсяму свету. Што таксама для мяне вельмі цікава, гэта тое, што наша гісторыя, то, што ў нас адбывалася, можна сказаць, што гэта не ўнікальна, гэта абсалютна універсальная гісторыя, гісторыя рэпрэсіяў, тое, што адбывалася таксама ў Тунісе, ў Бахрэйні, ўсе тыя краіны, пра якія мы таксама
1: размаўляем з калегамі, называем дыктатарскімі, на жаль.
9: Размаўляем з калегамі Алесі, якія, што вельмі цікава, яны маглі сустракацца, мабыць, адзін раз у жыцці, але калі Саша Кулаева званіла ім і прасіла сказаць некалькі словаў для нашага фільму, right away.
1: Так, бяжым, ляцім.
9: Абсолютно.
1: А я хочу вас так само трошки у историю зараз вернуть, бо у кожной творчей праці есть такий момент, коли человек починает эту творчую працу, умовно кажучи, коли когда сценар сидит перед белым листом и думает, вот что я хочу от этого? Какие мои меты, увогуле, на во что я это роблю? Ну, напомню, так само вы починали с некого белого листа, чистого абсолютно, у які треба нечто уписать, почать писать некі першие слова, почать писать этого сценарию, але перед гэтым треба для себе отказать на питання, а вось на во что я это роблю, для чего я это роблю, вось что я хочу сказать этим вось творам?
9: Так, так, вось, коли зараз, калі казаць зараз...
1: Он згадаецца, гэта белы ліст, то самыя першыя строкі, самыя першы пачатак.
9: Я магу сказаць, што адчуваецца зараз. Я адчуваю сваю поўную адказнасць перад гісторыяй. Гэта робіцца дзеля гісторыі. Тое, што я упэўнена, што гэты фільм будуць глядзець праз 50 год, яго будуць шукаць, яго будуць, спадзяюся, паказваць у школах, у новай свабоднай Беларусі. Але з чаго гэта ўсё пачыналася? Гэта ўсё пачыналася з Яўгена Вапы, з яго прапановы зрабіць 22 год годам Алеся Беляцкага. Гэта быў год, калі ён атрымаў Нобелевскую прэмію. Тады мы сумесна рабілі розныя ініцыятывы. Таксама я зрабіла з маімі калегамі невялічкі фільм інфармацыйны пра Алеся Беляцкага. Я шмат з кім размаўляла, я зразумела, што мне мала. Мне гэтага мала, што Алесь гэта такі цэлы сусвет, цэлая гісторыя Беларусі, і яе можна выдатно вписать у гэты сусветный контекст. Ось это была та идея.
1: Так само для вас питання. Як ви отказывали на питання, по цу мне то? Так дуже праці, по цу мне та праця?
10: Властиве свідомость того, що істесьми святками знаку часу і незвикле важного етап часу, который зараз є. І то, що Олександрина повідала, то, що то зостання на пришлость, то є таку мислю приводню в угле цілого мого життя, всіх фільмів, які я робив давно. І та свідомість, що віж, що робиш, власне, зараз. Że to musi powstać właśnie teraz, a nie za 10 lat. I to chyba jest podstawową motywacją i podstawowym celem może w życiu profesjonalnym. Tak to jest.
1: Працавала над гэтым дакументам інтэрнацыянальная каманда. Рэжысёр, літоўскі дакументаліст Эймантас Беляцкас. Прэм'ера стужкі адбылася ў сакавіку ў Вільні. Фільм утрымлівае архіўныя сведчанні і закранае ключавыя перыяды жыцця беларускага праваабаронцы.
11: Воскресенье вечер.
8: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Наступны прыпынак, чарговая творчая праца, толькі тэатральная. Пра гэта наперадзе распавядаем. Гра і аб транспарце, і пра тэатр. Польная Купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая трупа нацыянальнага акадэмічнага тэатра Міянкі Купалы, у Польшчы рыхтуюць прэм'еру. Паводле твораў Камілы Цень, спектакль, наступны прыпынак называюць народным РБ-дэтэктывам. Пра гра расказвае акторка Купалаўка Валентына Харцуева, якая грае галоўную ролю.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
1: Валя, давно мы не бачыліся, не чуліся ў эфіры беларускага радыё «Рацыя», вельмі прыемна.
11: Так, мне таксама вельмі прыемна. Я нават не памятаю, калі апошні раз мы размаўлялі. Гэта дакладна таксама было пра нейкую прэм'еру, зараз нават не згадаю.
1: Так, і вось пра прэм'еру будзем распавядаць таксама нашым слухачам. Хацелася б ад цябе пачуць вось тое, што ты як акторка пра гэты спектакль хочаш расказаць. Вядома справа, што я як журналіст магу нейкіх сваіх анатацый уводзіць. Давай вось з цябе пачнём, калі ласка.
11: Па-першае, усім раю прочитать абсолютно чудовную книгу, книги, повести «Камилы тень». Мне, кажется, пополнилась спис этой фанатской базы, и она, как я заразумела, довольно такая серьезная. И квитки на спектакль уже, я не ведаю, на жаль, альбо на счастье, были раскуплены вельми худко, там литерально 5 дзён. Тому уже запросить на премьеру не могу, и она отбудется 29-30 червеня, кто трапил, той трапил, але обовязково мы яшчэ будзем паказваць у верасні гэты спектакль. Не ведаем калі, не вызначыліся з датай, але 1-2 разы ён будзе. Ну, а зараз магу сказаць, што мы так шчыльненька працуем над ім. Не буду хлусіць, што ён гатовы, мы ў працэсе, прызвычаіліся мы ўсё рабіць вельмі хутка, і гэты спектакль, гэта не выключэнне. На сцэне будуць толькі 4 акцёра, мы не можам ахапіць, на жаль, усю гэту цудоўную гісторыю, там шмат прыгодаў у Зінаіды Юрыевны. Але вось дакрануцца, трошки так дакрануцца, мы можам. Калі ў нас гэта сапраўды атрымаецца, я думаю, што гэта будзе вельмі цудоўна. Калі мы хаця б трошкі трапім вось у гэты жанр, нам вельмі спадабалася называць гэта беларускім нуар-дэтэктывам, вось над гэтым як быццам і працуем зараз.
1: Ну так, як мінімум харвацкі транспарт мае ездзіць у вас у спектаклі, ці гэта некім чынам хукамі будзеце перадаваць усё?
11: А я ўсё ж такі думаю, што мы не валодаем, на жаль, такімі рэсурсамі, таму як будзем перадаваць некімі іншымі спосабамі вось гэта ўсё, але безумоўна захапляе жыццё. Зараз мяне вельмі і вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зноў жа такі Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайна.
1: Закрануў гэту тэму спектакль пра беларусаў.
11: Так, ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там 4-5-10 фоне. Бо просто гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, пра сучасных герояў, немагчыма просто гэта абмінуць. Наша гераіня не мае ніякага дачынення, на шмат кажа, што я нічога ў палітыцы не разумею, мне гэта не тычыць, але дзесьці падсвядома, ну, па-першае, у яе сын з'ехаў у Польшчу пасля 20-го года, дзесьці падсвядома яна робіць усё, каб вось на сваім месцы, там, дзе яна разумее, там, дзе яна можа, дзе для яе гэта дасяжна, зрабіць парадак, трошкі зрабіць лепей гэта месца, гэту краіну. Таму што яна вельмі б хацела, каб сын вярнуўся. Вельмі хацела, каб яе муж ажыў трошкі так. Бо ён там больш за ўсё спіць і смотрыць некі там відэа. Прабачце, я трошкі на трасянкі. Бо мова спектакля, я зараз прыйшла з репетыцыі, мова спектакля, гэта важна зазначыць. Трасянка, гэта мова кніжкі, мова аповесці.
1: Так, гэта яе унікальнасць такая.
11: Так, мы з гэтым таксама зараз змагаемся, бо гэта цяжка. Хочаш, не хочаш, пераходзіш на беларускую мову. І нам рэжысёр кажа, стоп, вы перайшлі на беларускую мову, калі ласка, не рабіце гэта. Мне здавалася, гэта будзе проста для нас. А вось не проста, цягне перайсці на мову з трасянкі. Таму зараз кажу так трошкі 50-50.
1: А ты ў рэвізоры не іграла у Купалаўскай? Я ж таксама быў трасянкаўскі. Ага, таму.
11: Так, так. Але я бачыла, любіла вельмі спектакль. Так, ну і такого, як быццам досвіду у мяне з трасянкай не шмат было.
1: Добрая навіна. Ты кажаш пра тое, што прэм'ерныя спектаклі будуць у канцы месяца, але ўжо раскупілі ўсе білеты. І вось мы пачалі размову з таго, што як бы хацелася б сказаць людзі, прыходзьце, калі ласка, але куды прыйдзеш, калі білетаў квіткоў ўжо няма. Гэта добры знак для вас? Надае вось нейкага плёну, натхнення зараз?
11: Безумоўна, гэта добры знак. Гэта ўсё, пра што мы можам марыць. Калі людзі хутка купляюць квіткі, гэта ўжо нейкі давер, Конечно, шмат кажа про материал, про литературу. Я думаю, что сапраўды шмат людей просто ведае, куды мы запрашаем, что гэта будзе. Яны ёсць некія чаканні ўжо. Таму, але ўсё наперадзе. Мы кажам, што зараз хтосьці не трапіў, у верасні абавязкова будуць паўторы.
1: Ну так, бо я такую затравачку зараз раблю, каб перайсці да размовы ўвогуле пра сучасны стан тэатральнай групы Купалаўцы. Вось там, дзе вы працуеце, як яно выглядае гэта жыццё. Ну вот добрая навіна ёсць, білеты выклалі ў продаж, білеты раскупілі. Ну але гэта можа сведчыць пра тое, што можа маленькая зала, бо не можаце сабе дазволіць большую залу. Хаця не буду ўжо тебе накручваць вось гэтымі праблемамі, просто са свайго боку расскажы, як выглядае ваша тэатральнае жыццё зараз?
11: Яно выглядае... Ты ведаеш, я б сказала, што некіх там пераменаў апошнія гады няма. Ёсць ідэя, робім спектакль, потым паказаем яго колькі разоў, звычайна, спачатку ў Варшаве, потым абавязкова, і, дарэчы, мы зараз працуем на Гданьском, напрыклад, мы возім у Кракаў, у Беласток, у Вроцлаў і так далей. Спектаклі сыходзяць вельмі хутка. Гэта немагчыма параўноўваць там у тым, што было ў Беларусі. Таму добра, калі 10 разоў мы пакажам спектакль. Гэта класна. Хаця лічыцца, што з 10 разу толькі спектакль як бы утрамбоўваецца і пачынаецца яго сапраўднае жыццё. Гэта сумна, але да ўсяго можна прызвычаіцца. Мы, можна сказаць, знайшлі сабе пляцоўку, заселі, гэта стаў ўжо такім нашым домам. Сцэна «Пшодовнік» драматычнага тэатра. Ён закрыўся на рэмонт і зноў, як быццам, гэта не новасць для нас. Мы кожны месяц адкуль-небудзь сыходзім, што-небудзь пакідаем. Таму, ну, такое жыццё. Трошкі прызвычаіліся, трошкі гэта некамфортна, але самае галоўнае, то, што нас трымае, што ёсць глядацкая цікавасць, увага іх, теплыня, колькі мы атрымліваем добрых, цёплых словаў, падтрымкі і так далей, і так далей. Мы сыгралі недавно «Мінскае море» на вялікую залю.
1: От, я да гэтага вёў, хацеў бы, каб так сама пахваліліся гэтым, так? Вось пра гэты даносы, так, спектакль, ну, мы пра яго распавядалі.
11: Так, і сабралі, некім чынам, вось, сабралі залю мальцалкам, вельмі добра, ён прайшоў так сама пра беларусаў, Беларусі, пра сучасных беларусаў. І мы ж так сама людзі, мы ж так сама трошкі стаміліся ўжо ад палітычных таких акций, таких выказываний, какие мы там ранее робили. Мы так само хочем доследовать человека и его душу, и казать про нечто. Але, калі мы, знову ж таки, калі мы кажем про сучасную Беларусь, немагчыма быцам цалкам адысці ад палітыкі нават у Мінскім моры. Гэта так само ёсць, але ўжо не нешта іншае. Трошкі сумбурна, так табе кажу, таму што цяжка. Мне здаецца, лягчэй про наш такі невялікі шлях, які мы прайшлі ўжо ў Польшчы, казаць звонку. Вось калі ты глядзіш, калі ты не знутры калектыва знаходзішся. То бок для мяне гэта просто як адзін дзень, я скажу шчыра. Ось як мы звольніліся, уже гэта і ненармальна. Гэта ўсё для мяне як адзін дзень до сённяшняга моманту.
1: Ну так, але разумееш, тэатр гэта ж інстытут, да? Так, маюць быць і нейкія памяшканні, маюць быць і нейкія людзі, якія дапамагаюць. Гэта, напэўна, таксама некая форма існавання, калі акцёру, умоўна кажучы, вечарам сабе шые касцюм, а на наступны дзень у гэтым касцюме выступае. Ну, але... Ну, але, напэўна, не так гэта павінна быць, правда?
11: Не, павінна... Конечно, я не могу сказать, что мы уже все так цалком робим. У нас есть мастаки, у нас есть сценографы, у нас есть те, кто допомагает. Просто некоторые функции мы робим теперь. Теперь мы робим. Ранее николи не сутыкались с этим, пришлось научиться. Это такие реалии нашего життя, и коли мы не зробим, это просто скончится наше основание, мы разумеем. Ну, вот такие умовы. Мы можем не робить это. Кому будет легче? Не ведаю.
1: Хочацца, не ведаю, пазітыўна завершыць нашу з табою размову. Я яшчэ раз нагадаю, што вельмі хутка раскупілі білеты на прэм'ерны спектакль. Яшчэ восенню вы будзеце паказваць, а можа нейкія яшчэ планы ёсць далей, ці пакуль што вось над рэалізацыяй гэтага працэсу вы як бы сканцэнтраваныя.
11: Я зараз просто не ўзгадаю, але планы ў нас вялікія. Кожны месяц мы будзем, сапраўды, мы будзем ездзіць з рознымі спектаклямі зараз па Польшчы, мы будзем дамаўляцца пра гастролі, таму я усіх, мы хачу сказаць, што мы усіх чакаем, Усіх запрашаем, абавязкова пабачымся не толькі ў Варшаве. Я ўжо пералічыла, і гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас, дзе б вы не былі. То нашы гледачы гэта самая галоўная наша батарэйка, на якой усё трымаецца. Да хуткай сустрэчы.
12: Прем'єрні покази і спектаклю наступне припинок у Варшаві 29 і 30 червня. Далі актори планують цього показувати у різних городах, серед яких може бути Білосток. Сьогодні на гарному ставимо кропку, так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті rc.com, там більше новин на народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, де на сайті. До нової зустрічі, Улада Криневська, бережіть себе і близьких.
13: Воскресенье вечер.
8: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
14: УСУ створює нові бригади для відбиття можливого наступу з території Білорусі. Польський суд відмінив передачу в Білорусь біологічному батьку дитя під міжнародною обороною. На літературну премію Центральної Європи «Ангеліус» претендують два білоруські автори. Про це та інші новини вже про хвилину розкаже Володимир Лапцевич. Чекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: УСУ стварае новыя брыгады для адбіцця магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. Польскі суд адмяніў перадачу ў Беларусь біялагічнаму бацьку дзіця пад міжнароднай абаронай. На літаратурную прэмію Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс» прэтэндуюць два беларускія аўтары.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: На фоне погрозы с Беларуси возникает необходимость створать новые бригады для того, как гарантованно отбить максимум наступ, заявил Лига.нет главнокомандующий Узброенными силами Украины Александр Сырский. Поводле яго украинская разведка поведомляя про узмацнение тиску России на Менск. У сувязи с чым помежники не выключают максимых провокаций ці нават нового уварвання с боку Беларуси. Не добившийся поспеху на основных напрямках, ворог вырашыў пашырыць арэал сваіх актыўных дзеянняў на поўначы Украіны, сказаў Сырскі. Гэта, па яго сцвярджэнні, павінна прывесці да павелічэння даўжыні лініі актыўнага фронту на 160 кіламетраў. 24 чэрвеня захоўваць пільнасць у сувязі з мабілізацыйнымі вучэннямі, якія цяпер праходзяць у Гарадзенскай вобласці Беларусі, заклікаў міжнародную супольнасць у соцсетцы X міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга. Да іншых тэм. Канферэнцыя па аднаўленні Украіны ў Гданьску паводле прафесара ўніверсітэта з Беластоку Даніэля Бацькоўскага праходзіць уважны для рэгіёна момант і аб'ядноўвае ключавых еўрапейскіх гульцоў. Аднак, як адзначае эксперт, адсутнасць прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялэнскага як галоўнага ўдзельніка істотна ўплывае на палітычную вагу і дынаміку дыскусій.
4: Не памагаем ўж самі, бо ўсё, што меліśmy, Украіне выдаліśmy. Перадусім адна рэч. Як я слышаў tym, że Ukrainę będziemy odbudowywać, Ukrainę najpierw trzeba będzie rozminować. Tam potrzeba gigantycznej pracy saperskiej. To były umiejętności, które zawsze były w Polsce. A gra Ukraina tak, jakby uważała, że wszystko może zrobić sama.
3: Razem z tym ekspert stanowczo ocenia udział białoruskich demokratycznych sił u forumie. Osobno on zwracaje uwagę na Svetlanu Tichanowską, jaka, powodli jego, wystupaje jak symbol demokratycznej Białorusi, co nie podtrzymuje wojny i nie imknieca do eskalacji konfliktu.
4: Rosja nigdy na to nie pozwoli, a nadal jest na tyle silna, bo Białoruś nie mogła sobie samodzielnie działać tak, jakby chciała. Tichanowska jest takim symbolem. Białoruś nie jest gotowa i nie ma ochoty na żadną wojnę. Największą grą Łukaszenki, największym problemem Łukaszenki jest to, by pod żadnym pozorem Białorusi do wojny nie wciągnąć.
3: Konferencja w Gdańsku objednowuje прадстаўнікоў Еўрапейскага звяза США і шэрагу дзяржаў-партнёраў Украіны і прысвечана пытанням яе пасляваеннага аднаўлення і рэгіянальнай бяспекі. Форум высокага ўзроўню працягне сваю працу 26 чэрвеня. Польскі суд адмяніў перадачу сямігадовага дзіця з прыёмнай сям'і біялагічнаму бацьку ў Беларусь. Суд адмяніў дату перадачы малога, паведаміла ў Фейсбуку Ганна Канавалова, яго прыёмная мама. Раней варшаўскі суд пастанавіў вярнуць хлопчыка ў Беларусь 27 чэрвеня, нягледзячы на тое, што той мае міжнародную абарону ў Польшчы. Перадача павінна была адбыцца адразу пасля заканчэння навучальнага года. Канавалова падала апеляцыю і дамаглася прыпынення рашэння. У Польшу хлопчык прыехаў у 2021 годзе разам з маці, якая пераследавалася па палітычных матывах, і з водным братам. Абодва атрымалі міжнародную абарону. У 2024 годзе маці памерла. Хлопчык жыве ў прыёмнай сям'і Ганны Канаваловай. Маці былой палітзняволенай Антаніны Канаваловай. Да тэмы літаратуры. Стаў вядомы лонг-ліст літаратурнай прэміі Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс-2026». У спісе з 14 прэтэндэнтаў ёсць два беларускія аўтары. Уладзімір Арлоў прадстаўляе кнігу «Танцы над горадам», а Ева Вежнавец, сапраўднае імя Светлана Курс, «Па што ідзеш воўча». Старшынёй журы на прэміі «Ангелюс» сёлета стаў яшчэ адзін беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. На гэтую прэмію могуць прэтэндаваць кнігі, напісаныя по-польску ці перакладзеная на польскую мову. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня увечеры на нашем белорусско-польском помежье пануе переважно облачное с прояснениями надворье. Зараз температура поветра от плюс 19 до плюс 23 градусов. На городеньшине Белосточине, на Берастейшине до плюс 25 без опадков. Ветер полночно-заходний, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, будет облачно, без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 28 до 30 градусов со знаком плюс. Чекается невеликая облачность, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск істотно не зменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 25 червня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час наприкінці бягучого працовного тижня подарував виключно приємні емоції. Ось прикладно, як надвор'я зараз панує за вікном. Видатного настрою усім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты час. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт Google Dolls уже співає для нас свой трек Over and Over. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях, як завжди, а так само шмат корисной, цікавой и информации на так само. Ну, літерально у наших радиокулісах хто чекає? Виконавці Юзарі, Фолс, Ерік Клептон та інші зорні виконавці. А літерально уже праз 3 хвилини почуємо з вами Яна Мордані у передачі з архіва Ніви. Одразу за їм для самих маленьких прогучать казки малыша. І уже посередині години, о 22.30 поводле білоруського часу, почуємо з вами передачу «Рацію по дорожах», де були, що бачили наші колеги, білоруські журналісти. Обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами, буде цікаво. Oh,

0: Радио «Рація» з архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 16 січня 1973 года. Адринки – вёска у 8 кілометрах на ўсход ад мястэчка Нарва, Гайнаўска павету, каля 2 кілометраў на поўдзень ад старажытнага шляху Нарва-Ялоўка, які калісьці праходзіў з Мазоўша цераз Бельск, Свістач, Ваўкавыск, Угродна, Слонім, Ліду, Навагрудах і іншыя гарады. Вёска знаходзіцца на пагорку, на правым беразе ракі Нарвы. У Адрынках цяпер каля 60 гаспадарак і 240 жыхароў. У люстрацыі каралеўскай маёмасці ваяводства падляшскага складзенай 1 лістапада 1576 года знаходзім запіс. На Альшаніцы было перад тым валокі адна і з паловай. Цяпер аказалася валокі дзве, з якіх з бягучага 1576 года маюць плаціць па грошаў 40 за ўсом разам літоўскіх коп. Альшаніца – гэта сённяшняя рэчка Альшанка, што непадалёк ад Адрынак упадае ў раку Нарву. Валокі над Альшаніцай належалі ў 1576 годзе да мястэчка Нарвы. З запісу вынікае, што тады на раўляне тут апрацоўвалі поле, касілі лугі. Назва «Адрынкі» паходзяць ад слова «Адрына», гэта значыць «будынак на сена». Яго звычайна ставілі на адлеглых лугах, адкуль летам сена вывозіць было нязручна. Відаць, нараўляне, маючы тут свае валокі, летам складвалі сена ў адрыны ці адрынкі, а вазілі яго зімой, калі на Нарве быў лёд. У 2-3 кілометрах на поўнач ад вёскі, на самай ускраіне колішняга наравскага мяшчанскага лесу, на пустыры ў пералеску стаіць даўняя драўляная капліца з калодзежам. Называюць яе «Жураўлік». Гэты помнік старадаўняга драўлянага дойлідства цікавы не толькі сваёй архітэктурай, але і тым, што вакол яго няма могілак, як гэта звычайна было пры капліцах. У Адрынках захавалася легенда, што будаваў капліцу нейкі нараўлянец. Ад наравскай парафіі ён атрымаў на гэта значную колькасць лесу, але пры пабудове змахляваў. Капліцу збудаваў з верхов, а камлі прадаў і грошы сабе прысвоіў. Мясцовыя назвы урочышчаў, палеткаў і лугоў, вербнікі, вытэрэб, дуброўка, жураўлік, кладоцка гора, ольхова доліна, пудвэчэ, перевелока, перелесок, рэскі, сідяшчэ. Гэта сядзіба самой вёскі. Некаторыя прозвішчы жыхароў: Анхімюк, Апольскі, Бравінскі, Бранскі, Вайкоўскі, Жакевіч, Кулеша, Крышань, Леўчук, Пагажэльскі, Раманчук, Харкевіч, Хіліманюк. Адрынкі – гэта дружная і згодная вёска. Калісьці займалася вывазам і сплавам лесу па рацэ Нарве. Цяпер жа, нягледзячы на тое, што зямля тут слабая, адрынокскія сяляне вырошчваюць добрыя ўраджаі жыта, бульбы і іншых сельскагаспадарчых культур. Належна развіваецца таксама жывёлагадоўля, асабліва малочнага быдла і свіней. Падтрымоўваецца традыцыя гадоўлі авечак. Вёска ганарыцца сваімі перадавымі гаспадарамі. У Адрынках ёсць пачатковая школа, клуб, спажывецкая крама, мясцовая противопажарная команда, мае рамізу і машыну «Жук». Вёска электрыфікавана і мае телефон. З яе выйшла некалькі афіцэраў войска польскага, настаўнікаў і спецыялістаў з іншых галін народнай гаспадаркі. Жыхары Адрынак маюць і свае клопаты. Зліўня малака знаходзіцца ў прыватным драўляным будынку, які ўжо непрыгодны да ўжытку. Хацелі б пабудаваць новую, сучасную зліўню. Для гэтага не пашкадуюць сваёй працы. Але просяць дапамогі з боку акруговай малачарні ў Гайнаўцы. Цяжкавата таксама адрынцам з даездам да Нарвы. Дарогі тут пясчаныя, а грамадскім чынам пабудавалі адрынкі 1 кілометр неадрэннай жвіроўкі, але на большае духу ім не хапіла. Шкода. Може, тепер при допомозі гмінної ради у Нарві подумають об доброй дорозі. І тоді праз нікалькі год адринцам легче буде тримати сув'язь за світом, а туристам зручній трапить у гетую малявнічую вьосачку, з якої, відать, покручастає русла ракі Нарви і кашлати масів Лацької пущі. Написав Миколай Гайдук.
1: Сторонки тидневі каніва гартав читав Ян Мордань.
0: Радіо Рацце.
3: Сказка мав.

0: Мне, тебе, нам сказка на лысом.
1: Жил у Буэнос-Айресе один человек. И был он счастлив, бо мел здоровье и был працавиты, але одночи он захворел. И лекары сказали ему, что только съехавши с города, он зможе поправиться. И хоть ему не хотелось, бо у него были маленькие браты, яких он кормил, а хвороба день при дни усе мацнела. И вот одночи ягоны сябар, директор зоопарку, сказал ему: «Вы мой сябар, вы добрый працавиты человек. Тому я хочу, каб вы поехали пожили у лесе и, пожилши на свежем поветре, поправилися. А покольки вы умеете трапно стрелять, дык попалюйте на лясных звяров и провезите мне шкуры, а я вам заплачу наперед гроши, каб ваши братики не голодовали». Хворы погодился и поехал далеко у лес. Было там вельми спекотно, и это принесло ему корысть. Жил он у лесе один и сам себе варил страву. Он ел птушек и зверов, на яких полявал со стрельбой, а еще ел фрукты. Спал он под древами, а коли пригодила непогать, и робил за 5 хвилин будан с пальмового листья, да сидел там задоволенный серед лесу, який аж шалел от дождю и ветру. Со шкур он зробил себе клунок и носил его, перекинувши через плечо, а еще он наловил шмат ядовитых змей, яких заховывал у великим ореху, бо есть там такие великие орехи, як бляшанка под газу. До человека знов вернулся здоровый колер твару, добрый аппетит, и был он дуже. И вось одного разу, коли ему вельми хотелось есть, бо уже 2 дни он не мог ничего упалявать, убачил он на березе великой затоки могутного ягуара, який збирался з'їсти чарапаху, и, перевернувши яе боком, спробовал засунуть под панцир лапу и кипцюрами вытягнуть мясо. Зауваживши человека, ягуар страшно зароў и хотел был на его скочить, але трапны паляўнічы поцелил ему как раз між вачей и пробил голову. Потом он злупил с ягуара шкуру, такую велизную, что она одна могла посложить диваном на целый покой. «А теперь, — подумал человек, — почастуюся я чарапахай, у яе такое смачное мясо». Але подышавши до чарапахи, он убачил, что она пораненная, и голова у яе амаль одорванная от шеи и висить усяго на 2-3 пасмачках. Забывшися на голод, человек пошкодовал несчастную чарапаху. Он затягнул яе веровкою до своего будана и перевязал ей анучками голову. А каб зробить анучки, ему довелося разорвать свою кашулю, бо была у яго только одна кашуля и ніяких інших ануч. Чарапаха была агромадная, величиною с кресла, и важила она, як дорослый мужчина. Тому, покуль человек притягнул яе, он вельми стомился. Чарапаха зашилася у куточок и нерухомо лежала там целыми днями, а человек штодень лячил яе и пешчотно пляскал по спине. И вось нарешті чарапаха поправилася. Ну, але тут захварил чоловік. У яго была гарачка, і яму ламала ўсё цела, а потым ён зусім ужо не мог устаць. Гарачка ўвесь час мацнела, а горла аж гарэла ад смагі. Чалавек зразумеў, што цяжка захварэў, і хоць быў адзін, прамовіў у голас, бо пачынаў ужо трызніць. «Но я памру», – сказаў чалавек. «Я адзін і ўжо не магу устаць, і няма нікога, хто падаў бы мне вады. Я памру ад смагі і голаду». Неўзабаве гарачка яшчэ болей памацнела, і ён страціў прытомнасць, але чарапаха чула яго і зразумела, што сказаў паляўнічы. Тады яна падумала: «Ну, тым разам чалавек пашкадаваў мяне і не з'еў, хоць быў галодны. Ён вылечыў мяне, а цяпер я яго буду лячыць». Яна пайшла да затокі, знайшла панцыр маленькай чарапашкі, добра пашаравала яго пяском і попелам, набрала ў яго вады і напоила человека, який лежал на ковдре и помирал от смаги. Потом она назбирала смачных каренчиков, соковитых зелок и принесла их человеку. Каб той поел, и человек ел, не ведаючи, кто его кормить. И он увесь час дразнил с гарачки и никого не познавал. Штораніцы чарапаха выходзіла ў лес, шукаючы пажыўных карэнчыкаў і карміла імі чалавека. І яна вельмі шкадавала, што не можа залезці на дрэвы і прынесці яму пладоў. а паляўнічы еў і не ведаў, хто дае яму ежу. Але аднойчы ён апрытомнеў. Ён пачаў азірацца і ўбачыў, што зусім адзін, бо нікога ў лесе апроч таго чарапахі не было. Тады ён ізноў прамовіў у голас. «Я адзін адзінокі ў лесе, ліхаманка, вернецца зноў, і я памру. Бо толькі ў Буэнас-Айрэсе ёсць такія лекі, якія дазволяць мне ачуняць. Але я не змагу дайсці да Буэнас-Айрэса і сканчаю тут у самоце». Як ён і сказаў, ліхаманка пад вечар вярнулася, ды яшчэ мацнейшая, чым раней. Ён зноў страціў прытомнасць. Але чарапаха пачула яго і гэты раз ізноў падумала. «Калі ён застанецца ў лесе, дык памрэ, бо тут няма лекаў, но я павінна занесці яго ў Буэнас-Айрэс». Сказаўшы гэтак, яна зрэзала тонкія і моцныя, як вяроўкі, ліяны. Асцярожненька ўсклала чалавека сабе на спіну і, каб не ўпаў, моцна прывязала яго ліянамі. Ёй давялося праявіць добрую кемнасць, каб прыладзіць стрэльбу, шкуры і арэх са змеямі, ды не патрывожыць пры гэтым паляўнічага. Але ўрэшце ўсё атрымалася, як яна хацела, і яна рушыла ў дарогу. Нагрузіўшыся, чарапаха ішла да ішла ў дзень і ўначы. Яна мінала лясы, палі, пераплывала рэкі, шырынёю на цэлую мілю, прабіралася праз балоты, ў якіх ледзь не танула, трымаючы на сабе чалавека, які ўжо амаль паміраў. Праз кожныя 8 чи 10 гадзін хады яна спынялася, развязвала ліяны і асцярожна клала чалавека на зямлю, выбіраючы сушэйшае месца. Потым шукала ваду і мякія карэнчыкі і давала іх хвораму. І сама яна таксама ела, хоць была такая стомленая, што лепей было б ёй паспаць. Часам ёй даводзілася ісці па самым санцапёку. Стаяла лета, а паляўнічы быў у такой гарачцы, што ўвесь час трызніў і паміраў ад смагі. Тады ён пачынаў крычаць: «Вады! Вады!» І чарапаха давала яму напіцца. Так яна ішла, дзень за днём, тыдзень за тыднем. Кожны дзень яны былі ўсё бліжэй да Буэнас-Айрэса, але з кожным днём чарапаха слаблела. З кожным днём у яе меніла сілы, хоць яна не скардзілася. Часам яна падала, зусім знямоглая, але тады чалавек на хвіліну, апрытомніўшы, голас сказаў: «Я паміраю, мне ўсё горай і горай, але толькі ў Буэнас-Айрэсе я мог бы адчуняць. А тут я памру, адзін у гэтым лесе». Яму здавалася, што ён усё яшчэ ў будане, бо ён жа нічога не ведаў. Тады чарапаха уставала і ішла далей. Але настаў дзень, калі гаротная чарапаха зусім ужо не магла ісці. Яна патраціла ўсе свае сілы і больш не магла. Каб хутчэй дайсці, яна цэлы дзень не ела, і сілы ў яе ні на што не засталося. Калі прыйшла ноч, яна ўбачыла на даглядзе далёкае святло, нікае ззянне, што асвятляла неба. Але яна не ведала, што гэта такое. Яна зусім знемаглася

0: радської мишеня, якої клікали Перес. «Ось дик чарапаха!» – здивилася мишеня. «Ніколи я не бачила такої вялізної чарапахи! А що гэта ти несеш на спіні? Дрови?» «Ні», – маркотна отказала чарапаха. «Гэта чалавек!» «І куди ж ти несеш гэтага чалавека?» – спитала цікавна її мишеня. «Я йду, йду, я хотіла дойти до Буэнос-Айреса», – отказала бедная чарапаха таким тихим голосом, що їй було амаль не чувать. «Але я ніколи туди не дойду, да і помром тут». «Ех, дурніца, ти дурніца!» – засміялася мишаня. «Ніколи не бачила я такої дурної чарапахи! Де ти вже в Буэнос-Айресі? Тої світло, що ти бачиш, гэта і є Буэнос-Айрес!»
1: При гэтых словах чарапаха адчула новыя сілы, бо яна зразумела, што ў яе ёсць яшчэ час уратаваць паляўнічага. І яна зноў рушыла ў дарогу. На досвідку дырэктар зоапарку ўбачыў запэцканую і вельмі худую чарапаху, на спіне ў якой ляжаў перавязаны ліянамі чалавек. Ён паміраў. Пазнаўшы ў гэтым чалавеку свайго сябра, дырэктар сам пабег па лекі і з іх дапамогаю паляўнічы адразу ж ачуняў. Калі паляўнічы даведаўся, што яго ўратавала чарапаха і як яна зрабіла падарожжа аж у 300 міль, каб толькі ён мог выпіць лекаў, ён вырашыў ніколі з ёю не разлучацца. Але ж ён не мог трымаць яе ў сваёй маленькай хаце. І тады яго сябар прапанаваў аддаць яе ў зоапарк, дзе абяцаў даглядаць за ёю, як за сваёй дачкой. Так і зрабілі. Цяпер чарапаха, шчаслівая і задаволеная, паўзае па ўсім садзе. І гэта тая самая вялізная чарапаха, якую мы штодня можам бачыць, калі яна скубе траўку ля клетак з малпамі. Кожны вечар паляўнічы прыходзіць да яе, а яна па хадзе здаля пазнае свайго сябра. Яны бавяць разам пару гадзін, і ёй заўсёды хочацца, каб ён раней, чым пайсці, яшчотна папляскаў яе рукою па спіне.

0: Радио «Рація».
1: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Вось надышла осень, і мені приємно, що у мене починається новий навчальний год у Вільні, і я про згадок 10 вертаюся на старі віленські вулички, які колись для мене відкрилися з боку університетського життя, і я вельми рада, що моє юнацтво пройшло у Вільні для університету, і зараз історія повторається. Тому передачі «Рацію по дорожах» я пропоную прогулятися ще раз по осінській Вільні і зазвернути у те місце, яке зв'язане з Білоруссю.
3: А у передачі «Рація у подорожах» Воля Семашка
2: і Юрій Ляшинський.
3: Менавіта, а то значить, що ще збираєшся їхати тільки за наукою в Вільню?
2: Занятки будуть починатися у кастричнику за пандемії. Ми будемо навчати дистанційно, але вже наприкінці листопада нас усіх запрошають у Вільню, каб там під масивом усієї архітектурної спадщини, пригожості, здати іспити і ще раз поговорити про спадщину, тому що моя спеціальність залишиться саправди ахови і інтерпретації культурної спадщини у тим ліку у Вільні.
3: Так що ж, покуль поїдеш у Вільні, давайте поговоримо, де ти поїдеш, що будеш бачити, а що раніше бачила. Ну, скажем, вуліца Піліс, ведаєш, бо я там жив акурат. Ну, пару дзён. Дзе гэта ёсць?
2: Так, гэта вуліца з'являється цэнтральнай, і усе людзі, які прыязджаюць з вакзала чыгуначнага, адразу пытаюцца, як же прайсці на вуліцу Піліс, бо там знаходзіцца ратуша, і яна яшчэ дарога вядзе да Віленскага універсітэту менавіта.
3: А я тут маю план горада Вільня. З 1936 года з кнігарні і друкарні Язефа Завадскага, і тая ж самая вуліца на тым старым карце горада і на новой Піліс тут називається Замковая чомусьці.
2: Тому що не веде до замка. Все вірно.
3: О, бачиш. А вуліця Колейова, чыгуначна, як тепер називається?
2: Вуліця називається Пригожая, Гілі-Жінкеліо.
3: Ай-яй. Так що, знаєш, інші я назовую вуліць, але вуліці засталіся тіє самі, бо центр города Вільні не був розрушений, він мало помінявся, мало там нових будинків. Старий город цікавіший, чимсь ці такі нові, як у Мінську, розбуране, перестроєне, наново. А Вільня залишилася така, як і була. Принамсі, частка центральна, старий город.
2: Так, безумовно, і менавіта за гэтай рамантыкай архітэктурнай усе імкнуцца ў Вільню, таму што акрамя таго, што гэта была адна са сталіц вялікага княства літоўскага, як мы даведаліся падчас сваіх заняткаў, мясцовае насельніцтва таксама падчас савецкай улады вельмі моцна адстойвала менавіта гэту старую віленскую частку, і ўжо калі саветы сышлі ў наш час, ўжо пачалі паступова здымаць савецкія вось гэтыя накрапленні, прынамсі ведаю цікавую гісторыю, як здымалі статую калгасніц з моста праз Вілію, і як вялася размова пра знос савецкай архітэктуры. Яе дарэчы у Вільні пакінулі, але так, каб абыграць яе як вось упляценне ў старую гісторыю Вільні. То бок тут ішла вельмі цікавая архітэктурная вайна паміж вось гэтай старой віленшчынай і новым савецкім парадкам.
3: Помнік капсука сам Міцкевіча неяк таксама знікнуў за нож, а гэта такі выдатны быў літоўскі камуністычны, але нацыянальны дзеяч, які ў пачатку 90-го года знік. Помнік яго знік. Але, говорячи про Вільню, треба сказати, що це, дорогі серцю, город кожного білоруса, який думає історично. Там все народжалося білоруське. А і зовсім недавно, то ж і конгрес білоруси, яких дослідчиків проходив у Вільні 2 роки тому, бо год тому не було його. Перепахування останків Кастуся Калиновського і інших повстанців, так само це велика подія була. Так само це було, ну, 2 роки тому, так що знову можна вертатися у гэтыя дні, але і у гэты город, і у гэтыя вулички. Що там ще характерного, скажімо, для нас, білорусов, може бути? Базиліанські мури. Шмат говорилося про їх, хоча вони нібито базиліанські, але вже не білоруські.
2: До речі, питання білорускості. Город заснували усходні славяні. Ми можемо саправды казати, що город заснований кривічами, тобок білорусами. І, безумовно, відомо, що на 14-те стагоддзе у Вільні було ж на 3 замки, моцно таких збудованих. Звісно, у першу чергу, коли ми вступаємо у Вільню, ми одразу йдемо на замок до Замкової гори. І ось мені одразу пригадується книга Олександра Брунштейна «Дорога йде у далечиню». Коли я читала у дитинстві, я не до кінця зрозуміла, об чим писала письменниця. І ось уже коли зараз я побувала у Вільні вельми шмат кроць разов, я зрозуміла, що це от спадщина віленська, і вона не має терміну давності. І менавіта ізюмінка і ось той книги було то, як вони після гімназії Веленской шли на Замковую гору. Там было написано, что гора была покрыта лістотой, там росли старые древы. И вот на этой горе они марили про будущую своей краины. Цікаво, что будущая была шматкультурной, бо у главной героини была сябровка Габрейка, батьки, якої працавали в ботаничном саде, який знаходится унизу Замковой горы. Даже сад еще захавался. Эта структура на тим и каштовна, что в принципе Вильня, она зусім не изменилась. То бок, ось як она была 14-го стагодия, вот эта логика улицы захавалась. Значит, захавалася дух самого мислення. І для білоруса вельми важно пройтися сапраўды вулками Вільні, каб увамкнуцца ў гэты ланцуг гісторыі беларусаў як жыхароў гэтай зямлі.
3: О, вельми прыгожа і мудра сказанае. Ну, дарэчы, трох віленскіх мучанікаў гэта тыя людзі, якія там наводзілі хрысціянства ўсходняга абраду. І тож віленскіх мучанікаў, трох віленскіх мучанікаў. Але Вільня, гаворыцца, гэта горад церкваў, касцёлаў, палацаў і замкаў. І там сапраўды гэтых сакральных аб'ектаў, важных аб'ектаў, я гавару, вострая брама, ці, скажам, царква Святога Духа, то ёсць шмат. І яны ўсе прыгожыя, напрыклад, касцёл Святой Ганны, Напалеон хацеў перанесці ў Францыю да сябе, бо так яму спадабаўся. Дарэчы, я быў на імшы ў гэтым касцёле.
2: Я таксама была.
3: Два гады таму. Ну, два гады таму. Ўсё было гады таму.
2: Касцёл вельмі маленькі, кампактны.
3: Ну, маленькі, але... маленькі, але прыгожы і звонку, і ў сярэдзіне, так далей. Ну.
2: Але, прынамсі, у Вільні я заўважыла такую акалічнасць, што зараз касцёлы крыху губляюць сваю паству, таму што, прынамсі, я веду два касцёлы, які дакладна ўжо не дзейнічаюць як духоўныя цэнтры, там праходзяць, там праходзяць канцэрты філарманічныя. Дальше там было паседжанне, крыццё канферэнцыі Кангрэсу беларусаў было ў адным з касцёлаў.
3: Святая
2: Кацярыны.
3: Кацярыны, Святой Кацярыны. Так, так, так. Ну, сапраўды.
2: Гэта было крыху нязвыкла, насамрэч.
3: Не звыкла, што людзі сядзелі ў такім пакінутым, закінутым касцёле. Так то выглядала. Сапраўды гэта так. Ну, але некаторыя працуюць, некаторыя адкрытыя, у некаторых праводзяцца набажэнствы, там імшы. Так што гэта прынамсі цешыць. Але беларускі след гэта не толькі, скажам, узгаданыя сакральныя аб'екты, але ўжо успомнілі Кастусь Каліноўскі і Лукішкі.
2: На вуліцах Вільні маецца, дарэчы, дошка, дзе ён сядзеў з партрэтам Каліноўскага. Безумоўна, Вільня памятае пахаванне рэштак Каліноўскага. Можна назваць, сапраўды, гэта рэшткамі, таму што тут пытанні яшчэ засталіся. Але так ці інакш, Вільня гэта той горад, які захоўвае памяць пра Каліноўскага насуперак таму ж афіцыйнаму Менску.
3: І потым гэты цэлы перапахаванне, гэты паход увесь на могілкі на Росе, то таксама было такая вялікая тадышняя падзея, бо людзі са сцягамі ішлі там беларускімі сцягамі перад усім, гэта 90% гэта былі беларусы. Хаця афіцыйна гэта літоўскі ўрад сарганізаваў падзеі, ну, былі прадстаўнікі Польшчы. Нават тады яшчэ на нейкім міністэрыяльным узроўні і дэлегацыя з Беларусі была, хаця яна не зусім там пагаджаліся тады з гэтым. Ну, але была гэта падзея Лукішкі, таксама, ну, дошка, я нават быў на адкрыцці гэтай дошкі, 89-й год, здаецца, гэта быў. Тады калі Кастус Калінаўскас тады. Ну, бо то на двух мовах там, у Літве ўсё мусіць быць на двух мовах напісанае. І, ну, і так і ось чого.
2: І калі мы спомнілі могілкі Роса, дзе перапахаваны рэшткі Каліноўскага, то трэба адзначыць, што днямі я была на канферэнцыі міжнароднай, дзе расказвалі пра перасэнсаванне вывучэння спадчыны былой Рэчы Паспалітай на іншых землях. І мені вось вельмі, ну, спадабалася насамрэч, што яны зноў зрабілі перавыданне каталога могілак Роса, зробленых польскімі даследчыкамі. Гэта не першы каталог, які я бачу. Я разумею, што для Беларусі таксама важна выдаць такую літаратуру, таму што там, канешне, кніжка добра зробленая, цалкам аформленая гістарычна, но там ўсё з польскага ракурсу. Беларусь таксама мае права выдаць такую кнігу, таму што, ну, на могілках Роса ляжыць амаль што ўся Беларусь, калі так паглядзець.
3: Дарэчы, помнілі, што гэта быў шматкультурны горад у ранейшыя часы, але ён і цяпер шматкультурны, бо ўсё ж такі там не... Няма 50% літоўцаў жыхароў па нацыянальнасці. Там ўсё ж такі яны даходзяць да 50. Да вайны гэта было ўсё 2% літоўцаў людзей. Mm-hmm. Цяпер гэта многа, але ўсё ж такі не пераважаюць поўнасцю так. Засталіся і палякі, засталіся і беларусы. Цяпер, дарэчы, Вільня гэта... так, скажам, у двукосі сталіца палітычнай эміграцыі беларускай, бо не Варшава, так. Не штосьці іншае. Так што Вільня зноў бы як набывае гэтага значэння беларускага.
2: Ну, дай Бог, потому что, коли я училась году 10 назад и зараз, актуально остается, заправды, российская мова. Шкода, что не белорусская, но коли ты заговоришь по-российски, безумовно, люди крыху поморщатся у Вильни, но яны подтримают размову. А вот уже молодые литовцы, яны могут воспринимать только ангельскую мову, до речи, что важно выкрестовывать.
3: Ну, я зауважу это, коли, скажем, там был у такси. Таксисты говорят, або по-российски могут говорить, бо коли радио включено на российскомовную станцию, ну, то можно с ним по-российски договориться, некоторыми по-польску не, але уже у пабах студентских, то уже треба хучай за все по-литовску або по-ангельску говорить. Ну, залежит кто, где что, хоча, знайщи. Чи у пабе, чи у такси.
2: Ну так, ці у костёле. Дарэчы, ще чаму костёлы так вы зачыняюцца пакрыху? Таму што ў літоўцу ўсё ж такі такое паганства палягае ў іх цэнтральнае месца культуры, і вось заўважна па тых фестывалях, што праводзяцца ў культурных сустрэчах, у іх вельмі глыбокія вось гэтыя карані, і яны больш папулярызуюць вось гэту спадчыну ідалапаклонства, капішчаў, старажытнабалцкія,
3: паганскія багі таксама перунас. Ну чаму перунас, знаеце, я ведаю такое слова. Ну перунас, бо то адтуль акурат прыйшло.
2: І ў цэнтры Вільні стаіць жа гедымін з воўкам жалезным.
3: Но... Ну так. Ольга, добра, мы Відню завершим. Ти маєш перед собою дві карти города. Якою береш з собою на дорогу? Я тобі пропоную, каб старою взяла, цікаво, чи дойдеш.
2: Я цілком за, чи, тому що... Та...
3: Тільки пам'ятаєш, що це вулиця Погулянка. О, то цікава вулиця.
2: Я візьму задовольненням, да, старую
3: чи,
2: мапу.
3: Хтось, ну... Теперь иначе называются эти улицы.
2: Але, дякуючи архитекторам, громадскости и жихарам Вильни, яны отстояли город, советы не смогли порубать старую структуру города, тому, якую мапу я не возьму, якого 100 года, я засюды дойду до своего потребного места, тому беру старую мапу 36 года.
3: Так что удалой побылки и шпациру по Вильни. А ты, речи, как будешь добираться в Вильню?
2: На машинке.
3: Ага, можно так само и на автобусе, можно, остается, и чагником. А самолетом холера теперь глядел, то не занадто есть с получениями с Варшавой, а то есть с пересадкой есть.
2: Можно навод пехом пойти, это
3: ну,
2: будет
3: пехом, то...
2: на месяц дороги, але для Вильни это варто.
3: И ровером. О,
2: так.
3: Або старым шляхам, скажем, королевским, з Вільні у Краков, але ён туди про скринки, городок, чи ще йде навіть, може, про Зорлю. О, там можна.
2: Там ну, дорогу спитаю.
3: Так, язик усюди довіде, навіть і не то, що до Києва, а навіть до Вільні. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». Воля выбіраецца ў Вільню ў бліжэйшы час. Так што гаварылі мы пра тое, што там можна пабачыць, як там трапіць і чаму Вільня так істотная для нас, для нашых слухачоў, ці наагул.
2: Дзякую Юры Ляшчынскаму за добрыя словы і за мапу і да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё «Рацыя» ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: У Гданьску почалася конференція об обновленні України. У Білорусі запустили медпортал, каб замяніць паперовыя карткі ў паліклініках. У Варшаве ідзе падрыхтоўка да штогадовага фестывалю «Варушняк-купалле». Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 25 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Клінт Ворвік, па пашпарце Альберт Эклс, ангельскі музыка, вядомы як першы бас-гітарыст гурта The Moody Blues. Гурт быў утвораны ў 64-м годзе і стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага року, аднак пачыналі яны з рытм-н-блюза. Клінт Ворвік паўдзельнічаў у запісе некалькіх сінглаў і толькі дэбютнага альбома The Moody Blues – The Magnificent Moodies, які быў выпушчаны ў ліпені 65-га. Дарэчы, гэта адзіны альбом гурта ў стылі рытм-н-блюз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 червеня 1945 нарадзілася Карлі Элізабет Сайман, амерыканская спявачка і аўтар песень, адна з самых яркіх прадстаўніц так званага спавядальнага стылю ў поп-музыцы, якая атрымала вядомасць таксама як аўтар дзіцячых кніг. Сайман, якая стала знакамітай на пачатку 70-х гадоў, у першую чаргу дзякуючы хіту «You're So Vain», лаўрэат дзвюх прэмій Грэмі і аднаго «Залатога глобуса». 26 альбомаў Карлі Сайман уваходзілі ў «Billboard 200». У 1994 году она была уведена у залу славы авторов песен.

0: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ен Макдональд, 25 чэрвеня 46-га нарадзіўся Ален Гловер Ланье, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў гурта Blue Oyster Cult, дзе граў на клавішных і рытм-гітары. Blue Oyster Cult былі створаныя ў Нью-Йорку ў 67-м годзе. Гэты гурт прылічаюць да піянераў хэві-металу. За час існавання было прададзена звыш 24 мільёнаў іх альбомаў.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. УСУ стварае новыя брыгады для адбіцця магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. Польскі суд адмяніў перадачу ў Беларусь біялагічнаму бацьку дзіця пад міжнароднай абаронай. На літаратурную прэмію Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс» прэтэндуюць два беларускія аўтары. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. На фоне пагрозы з Беларусі ўзнікае неабходнасць ствараць новыя брыгады для таго, каб гарантавана адбіць магчымы наступ, заявіў Liga.net галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Аляксандр Сырскі. Паводле яго, украінская разведка паведамляе пра ўзмацненне ціску Расіі на Менск, у сувязі з чым памежнікі не выключаюць магчымых правакацый ці нават новага ўварвання з боку Беларусі. Не дабіўшыся поспеху на асноўных напрамках, вораг вырашыў пашырыць арэал сваіх актыў тыўных дзеянняў на поўначы Украіны, сказаў Сырскі. Гэта, па яго сцвярджэнні, павінна прывесці да павелічэння даўжыні лініі актыўнага фронту на 160 кіламетраў. 24 чэрвеня захоўваць пільнасць у сувязі з мабілізацыйнымі вучэннямі, якія цяпер праходзяць у Гарадзенскай вобласці Беларусі, заклікаў міжнародную супольнасць у соцсетцы X міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Да іншых тэм. Канферэнцыя па аднаўленні Украіны ў Гданьску паводле прафесара ўніверсітэта з Беластоку Даніэля Бацькоўскага праходзіць у важны для рэгіёна момант і аб'ядноўвае ключавых еўрапейскіх гульцоў. Аднак, як адзначае эксперт, адсутнасць прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялінскага як галоўнага ўдзельніка істотна ўплывае на палітычную вагу і дынаміку дыскусій.
3: Не памагаме ўж самі, бо ўсё, што меліśmy, Украіне выдаліśmy. Перадусім адна рэч. Як я слышаў tym, że Ukrainę będziemy odbudowywać, Ukrainę najpierw trzeba będzie rozminować. Tam potrzeba gigantycznej pracy saperskiej. To były umiejętności, które zawsze były w Polsce. A gra Ukraina tak, jakby uważała, że wszystko może zrobić sama.
2: Razem z tym ekspert stanowczo ocenia udział białoruskich demokratycznych sił u forumie. Osobno on zwraca uwagę na Svetlanu Tichanowską, jaka, powodli jego, wystupaje jak symbol demokratycznej Białorusi, co nie podtrzymuje wojny i nie imknieca do eskalacji konfliktu.
3: Rosja nigdy na to nie pozwoli, a nadal jest na tyle silna, by Białoruś nie mogła sobie samodzielnie działać tak, jakby chciała. Tichanowska jest takim symbolem. Białoruś nie jest gotowa i nie ma ochoty na żadną wojnę. Największą grą Łukaszenki, największym problemem Łukaszenki jest to, by pod żadnym pozorem Białorusi do wojny nie wciągnąć.
2: Konferencja w Gdańsku objednowuje przedstawników Europejskiego Związku, ЗША i szeregu держав-партнерów Ukrainy i przyswieszona pytaniem jej posłowojennego odnowienia i regionalnej bezpieki. Forum wysokiego uzrowniu protягnie swoją pracę 26 czerwienia. Польскі суд адмяніў перадачу сямігадовага дзіця з прыёмнай сям'і біялагічнаму бацьку ў Беларусь. Суд адмяніў дату перадачы малога, паведаміла ў Фейсбуку Ганна Канавалова, яго прыёмная мама. Раней варшаўскі суд пастанавіў вярнуць хлопчыка ў Беларусь 27 чэрвеня, нягледзячы на тое, што той мае міжнародную абарону ў Польшчы. Перадача павінна была адбыцца адразу пасля заканчэння навучальнага года. Канавалова падала апеляцыю і дамаглася прыпынення рашэння. У Польшу хлопчык прыехаў у 2021 годзе разам з маці, якая пераследавалася па палітычных матывах, і з зводным братам. Абодва атрымалі міжнародную абарону. У 2024 годзе маці памерла. Хлопчык жыве ў прыёмнай сям'і Ганны Канаваловай. Маці былой палізняволенай Антаніны Канаваловай. Да тэмы літаратуры. Стаў вядомы лонг-ліст літаратурнай прэміі Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс-2026». У спісе з 14 прэтэндэнтаў ёсць два беларускія аўтары. Уладзімір Арлоў прадстаўляе кнігу «Танцы над горадам», а Ева Віжнавец, сапраўднае імя Светлана Курс, «Па што ідзеш воўча». Старшынёй журы на прэміі «Ангелюс» сёлета стаў яшчэ адзін беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. На гэтую прэмію могуць прэтэндаваць кнігі, напісаныя па-польску ці перакладзеныя на польскую мову. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Температура паветра днём +22, +28. Вецер паўночны слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа заклікаў Карытас несці Божую дабрыню хворым. У Каўнасе з удзелам спецыяльнага папскага пасланніка адзначаць 100-гадовы юбілей мітраполіі. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 25 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Каталіцкія універсітэты пакліканы даваць хрысціянскі адказ на ключавыя выклікі сучаснасці праз адукацыю, пошук Бога, служэнне бедным, клопат пра стварэнне і этычнае асэнсаванне новых тэхналогій, падкрэсліў папа на сустрэчы з кіраўнікамі езуіцкіх навучальных устаноў. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане рэктараў езуіцкіх каледжаў і універсітэтаў Паўночнай Амерыкі. Ён адзначыў, што сучаснае чалавецтва перажывае эпоху глыбокіх перамен. Грамадствы становяцца ўсё больш секулярызаванымі, а згадкі пра Бога часта выцясняюцца з грамадскай прасторы і сферы масавай культуры. Палітычныя сістэмы не заўсёды адгукаюцца на патрэбы бедных, мігрантаў і ўразлівых. Расце расчараванне сярод моладзі, а стан навакольнага асяроддзя працягвае пагаршацца з-за дзейнасці тых, хто выкарыстоўвае рэсурсы планеты ва ўласных інтарэсах, а не дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў каталіцкія навучальныя ўстановы актыўна адказваць на гэтыя выклікі адукацыі, духоўным выхаваннем і сацыяльным служэннем. Гаворачы пра рост уплыву штучнага інтэлекту на жыццё людзей, папа падкрэсліў, што вышэйшыя навучальныя ўстановы павінны аналізаваць як станоўчыя, так і негатыўныя наступствы новых тэхналогій, а таксама надаваць новы імпульс прынцыпам сацыяльнага вучэння касцёла для вырашэння праблем лічбавай рэвалюцыі. Спорт лечыць цела і дух, выхоўвае такія важныя каштоўнасці, як адданасць, салідарнасць і сумленнасць, сказаў пантыфік, вітаючы сёння ў Ватыкане плыўцоў з розных краін свету. Папа сустрэўся з дэлегацыяй італьянскай федэрацыі плавання і ўдзельнікамі міжнародных спаборніцтваў па плаванні трафей сямі пагоркаў, якія ў гэтыя дні пройдуць у Рыме. Папа заўважыў, што рады сустрэчы са спартсменамі, таму што госці прыбылі з розных краін свету, аб'яднаныя любоўю да спорту і агульнымі каштоўнасцямі, нягледзячы на адрозненні ў мове, нацыянальнасці і культуры. Гэтая асаблівасць міжнародных спартыўных спаборніцтваў з'яўляецца знакам надзеі, знакам таго свету, да якога трэба імкнуцца, спрыяе мірнаму ўзаемаразуменню паміж народамі і ўмацаванню братэрства, сказаў святы айцец.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сваёй прысутнасцю сярод хворых касцёл абвяшчае Божае валадарства. нагадав папа у посланні до удільників конференції «Каритас», підписаним кардиналом держсекретаром П'єтро Параліном. У гэтыя дні прадстаўнікі найбуйнейшай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі з больш чым 28 краін Азіі, Амерыкі, Афрыкі, Блізкага Ўсходу і Еўропы сабраліся ў Кастель-Гандольфа на канферэнцыі, прысвечанай цэласнаму падыходу да аховы здароўя. Кардынал Паралін запэўніў іх у духоўнай блізкасці папы і ў яго малітве аб тым, каб сустрэча надала новы імпульс супрацоўніцтву і салідарнасці у намаганнях па паляпшэнні медыцынскай дапамогі хворым, заснаванай на евангельскіх каштоўнасцях. Дзяржсакратар нагадаў, што ў Святым Пісанні Езус часта паказваецца як боскі лекар, які прыносіць аздараўленне хворым, вылечваючы самыя розныя душэўныя, фізічныя і духоўныя немачы, якія выклікалі боль, прыніжэнне і ізаляцыю. Вяртаючы людзям здароўе, Езус адкрывае іх годнасць і тым самым указвае на наша вечнае збаўленне ў Богу. Святы Отец заахвочвае вас і надалей спрыяць выкананню місіі касцёла, які абвяшчае валадарства Божае сваёй прысутнасцю сярод хворых, паказваючы, што збаўленне не з'яўляецца абстрактнай ідэяй, але пачынаецца з канкрэтнага дзеяння, лячэння ран тых, хто церпіць, напісаў кардынал Паралін. У Каўнасе з удзелам спецыяльнага папскага пасланніка арцыбіскупа Пола Галахера адзначаць 100-гадовы юбілей заснавання касцёльнай правінцыі Літвы. Высокі госць выступіць з дакладам на тэматычнай канферэнцыі і ўзначаліць урачыстую імшу ў Каўнаўскай архікатэдральнай базіліцы. Разам з ім маліцца і дзякаваць Богу будуць апостальскі нунцы ў краінах Балтыі, арцыбіскуп Георг Генсвайн, літоўскія біскупы і іерархі духавенства і вернікі суседніх краін. Гэты юбілей вяртае да падзей 1926 года, калі папа Пій XI зацвердзіў праект новай касцёльнай структуры. Да гэтага часу мясцовыя парафіі падпарадкоўваліся замежным мітраполіям, што вельмі ускладняла адміністраванне і душпастырства. Распрацоўкай маштабнай рэформы займаўся благаслаўлёны арцыбіскуп Юрый Матулевіч, які тады выконваў абавязкі апостальскага візітатара. Гэтае рашэнне дало магутны штуршок для рэлігійнага жыцця, спрыяла умацаванню сувязяў са святым пасадам і падпісанню канкардата. Значна пазней, у 1991 годзе, святы Іан Павел II рэарганізаваў структуру, падзяліўшы яе на Каўнаскую і Віленскую метраполіі. Святкаванні ў Каўнасе ахопяць цэлы тыдзень. Праграма прадугледжвае каля 100 розных сустрэч у межах адмысловых місій горада.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
1: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святого Петра. Пераходьте на сайт obolodisanpietro.com.

0: просторами. Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
1: Добрый дзень, вітаю вас.
0: Паўстанне 1863 года стала адной з падзей, якія істотна паўплывалі на развіццё храмабудаўніцтва на тэрыторыі Беларусі і прывялі да яго глыбокага крызісу. Якія канкрэтныя трагічныя наступствы для фундатарскай дзейнасці і ўзвядзення каталіцкіх храмаў на беларускіх землях мела гэта паўстанне? Як змянілася становішча касцёла ў наступныя дзесяцігоддзі?
1: Так, акурат вось пасля гэтага паўстання фундатарская справа, можна сказаць, што поўнасцю прыйшла ў заняпад. Паводле дадзеных польскіх даследчыкаў за 1860-1905 гады уладамі было ліквідавана 145 парафіяльных і 52 філіяльныя касцёлы, а таксама 240 капліц. Значная частка рымска-каталіцкіх культавых устаноў, это 205, была пераўтворана ў праваслаўныя. І вось можам згадаць таксама пра цыркуляр генерал-губернатара Мураўёва адносна будаўніцтва філіяльных касцёлаў, а таксама алтароў, капліц і таксама іх рамонт з перабудовай. У адпаведнасці з цыркулярам уся гэта дзейнасць не дапускалася без дазволу галоўнага начальніка краю. А толькі ў 1896 годзе высачайшым павеленнем гэты цыркуляр быў адменены. І ў выніку такой палітыкі на тэрыторыі 5 губерняў Российской империи, 5 заходних губерняў, католицкие храмы практично не узводились. Выключением можно назвать одну из нешматликих фундаций невеликого костела у Строчицах на приконце 19-го стагодия, якая была здейснена сям'ёй Гутенчапских, Ежи и Юзефой.
0: Але после долгого периода адміністрацыйных обмежаванняў и фактичных забаронов на будаўніцтва костела у Российской империи, рэвалюцыйныя падзеі 1905 года прынеслі пэўныя зрухі ў бок лібералізацыі. Ці сапраўды 1905 год для католікаў наступіў перыяд паслабленняў у сферы храмабудаўніцтва? І на якіх умовах ім было дазволена зноў узводзіць і аднаўляць свае святыні?
1: Так, сапраўды, звязана гэта было ў тым, што ў 1905 годзе быў выдадзены так званы указ о вераterпімасці альбо указ о укрепленні начал вераterпімасцю Расійскай імперыі. 17 красавіка 1905 года каталікі атрымалі дазвол будаваць свае храмы ва ўсіх месцах Расійскай імперыі пры наяўнасці сродкаў і пры неабходнасці. Для гэтага ставілася тры умовы: дазвол каталіцкага духоўнага кіраўніцтва, наяўнасць неабходных для будаўніцтва сродкаў і захаванне тэхнічных патрабаванняў будаўнічага статута. Але мясцовымі грамадзянскімі ўладамі гэтыя правілы выконваліся толькі на працягу першых 3,5 год ад выдання ўказу. 4 лютага 1909 года было выдадзена распараджэнне генерал-губернатара Кшывіцкага, якое грунтавалася на цыркуляры Міністэрства ўнутраных справ 26 лістапада 1908 года і ўтрымлівала ўдакладненні і змены ў справе касцёлабудавання. Вярталіся абмежаванні, которые были отменены не только указом 17 красавіка 1905 года, але и высочайшим повелением 1896 года. В этом документе сцвярджалася, что тычыцца ремонту приходских и филиальных римско-католицких церкваў и побудавання новых, замест пришоўших у нягодность по старости альбо разбураных по каких-нибудь причинах, то такие по высочайшему дозволу от 10 липеня 1896 года могли отбываться без удзелу грамадзянскай улады з дазволу духовнага начальства. Таким чином, теперь эта прерогатива была подпорядкована попереднему дозволу грамадзянских улад. И вот уже праз 3 годы от выдания указ от 17 красавіка 1905 года тлумачился зусім инакш, и заходняя губерния, можем сказать про то, что изнову вертались до Муравьевского циркуляра. Менавіта в гэты период отбылося будовництво Червоного костела у Национальном историческом архиве Беларуси у Минску у 295 фонде. Это фонд канцелярии Минска громадянского губернатора. Мается справа под назвой «Сведения о костелах, построенных в 1910 году на средства помещиков». И вот у этой справе находятся звездки, что в отказе на запад канцелярии под грифом «Сокретно», «Циркулярно» от 16 вересня 1910 года минский полицмайстер у своем рапорте меж иншим поведомлял. И тут цитата. «На улице Захарьевской сооружается костел. По слухам, помещик Слуцкого уезда Войнилович пожертвовал 200 тысяч рублей». И гэты паліцмайстар дадае, што больш ахвяраванняў на гэты касцёл не было. Бо тут ён, відаць, быў здзіўлены гэтым фактам, таму што на ўсе іншыя касцёлы, якія былі ўключаны ў спіс, збіраліся, грошы збіралі, як кажуць, усім светам. Зрэшты, тут ёсць, канешне, тлумачэнне. У сваіх успамінах Эдвард Вайнілович распавядаў. У 1904 годзе я прапанаваў камітэту па будаўніцтве сваё жаданне пабудаваць касцёл на ўласныя сродкі, калі гарадскія ўлады выдзеляць месца для касцёла, калі я сам дам яму назву, і ніхто ў будаўнічыя справы і выбар стылю архітэктуры ўмешвацца не стане.
0: Гісторыя фундатарскай дзейнасці на беларускіх землях – гэта не толькі пра будаўніцтва касцёлаў і кляштараў, але і пра складанае перапляценне веры, адказнасці і грамадскага жыцця. За кожной святыней стоит не только архитектура и мастацтва, але и конкретные люди, их выбор и их спадчына. И сёння гэтыя храмы протягивают заставаться живыми светками минулого, якое по-ранейшему формирует наш культурный и духовный ландшафт.